pitkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Ei perhokalastus mua kiinnosta.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

kaikesta. Rakkautta, sitä onkaan. Monenmoista.

Arja Korisavon musiikkia siinä Enkelin silmin. Kappale, jolla Arja oli myöskin mukana Suomen Euroviisukarsinnoissa vuonna 1991. Tästä lähtee perjantai päivä 14. elokuuta. Vainionparan Pasi on täällä sun seurannassa tätä aamua viettämässä ja päivää käynnistämässä. Se on meikäläisen viimeinen päivä myöskin näiden kesätuurausten osalta. Tuosta kun viikonloppu saadaan niin sanotusti suoritettua ja käydään läpi, niin sitten maanantaina palataan niin kuin ihan todenteolla arkirytmiin. Eli hoivassalan Kimmo palaa aamuun ja Lämsän Kaisu pitää sen oman tonttinsa siellä iltapäivässä. Mutta se on ensi viikon asioita, ei niitä mietitä tässä vaiheessa. Nyt nautiskellaan tästä perjantai-päivästä ja tulevasta viikonlopusta ja juodaan mitalikahveja. Se on nimittäin semmoinen homma, että Suomi sai toisen mitalinsa eilen myöhään eilisiltana yleisurheilun EM-kisoissa ja sen toi seiväshyppääjä Vilma Heltälä tuloksella 4.75. Kulta karkasi Sveitsiin, Angelika Moser nappasi sen tuloksella 4.80. Mutta upea kisa kyllä Vilma Heltälältä kaikin puolin, ei voi muuta sanoa. Otetaan toven päästä kiinni vähän noin tuohon eilisen antiin tarkemmin vielä, että mitä kaikkea siellä oikein tapahtuikaan. Tänään myöskin otetaan nostona Komediateatterin Palatsista vähän parikin juttua kuullaan tämän päivän aikana, nimittäin Komediateatterin Palatsi viettää niin sanottua Grand Opening -viikonloppua ensi viikon lauantaina ja siellä ensi iltana saa Tootsi-musikaali. Ja tuosta musikaalista ja Palatsiteatterista ylipäätään puhutaan tänään 9.30 ensin Panu Raipian kanssa, Komediateatterin teatterin johtaja, ja myöskin tuo Tootsin ohjaaja on silloin äänessä. Ja iltapäivästä puolestaan sitten 15.30 haastattelussa on Antti L.J. Pääkkönen, joka on tuon kyseisen Tootsin musikaalin pääosan esittäjä. Tässä tämmöisiä pikku vinkkejä jo nyt tulevaan. Rosin musiikkia seuraavassa. Bootsit on kappale nimeltään siihen perään Duran Duran klassikko Ordinary World. Tästä lähtee perjantai-päivä käyntiin, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

Vesa-Matti Loiria, Hyvää puuta oli tämä kappale nimeltään. Tätä ennen Duran Duran musiikkia Ordinary World. Seuraavaksi puheenvuoron saa Paul Elias, myöskin Westeristä yhtyeineen, ja Katri Ylanderia on tulossa kohtapuoliin. Ja näin jälkeen katsotaan vähän eilisen antia noiden yleisurheilun EM-kisojen osalta. Siellä oli taas vilkas suomalaispäivä myöskin eilen.

0: Traumat.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TK-pallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi

0: pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Katri Ylander ja Ikuiset aikeet. Ennen Katria kuultiin Westerinen yhtyeineen musiikkia Älä lopu yö. Yleisurheilun EM-kisat ovat hyvässä vauhdissaan ja huipentuvat nyt viikonloppuna tuolla Birminghamissa, Iso-Britanniassa. Ja eilen oli taas mielenkiintoinen suomalaispäivä, joka päättyy siihen, että seiväskilpailussa, naisten seiväshypyssä, Vilma Heltälä nappasi upeasti hopeaa, EM-hopeaa. Tiukan taistelun jälkeen voiton vei Sveitsin Angelika Moser tuloksella 4.80 ja Heltälän tulokseksi jäi se 4.75. Tai ei mitenkään jäi, se oli erinomainen tulos sekin. Eilen illalla myöskin nähtiin hieno Suomen ennätys miesten 200 metrin välierissä, jossa Riku Illukka juoksi uuden Suomen ennätyksen 20.38, paransi omaa ennätystään, jonka teki tuossa heinäkuun alussa. Nippanappa jäi kuitenkin loppukilpailusta sivuun. Hänen loppusijoituksensa oli 10. ja omassa välierässään jäi tosiaan tiukasti. Oliko, ei siinä tainnut olla, kun olikohan sadasosan ero vai paljonko siinä oli, että jäi neljänneksi, joten harmittava toisaalta, vaikka olikin upea suoritus muuten. Illan Annista vielä myöskin suomalaisnostona Ilona Montonen. Hän oli 3000 metrin esteissä 8. ajalla 9.25.62. Siinä illan suomalaiset ja aiemmin päivällä hän nähtiin joku Ella Junnila raivasi tiensä naisten korkeushypyssä finaaliin. Ja miesten keihään karsinta se sanotaan näin, että meinasi mennä pannukakuksi, mutta Topi Parviainen onnistui kuitenkin raivaavaan niukasti tiensä finaaliin. Ollen karsintojen lopputuloksissa 12. Tuloksella 78-88 Oliver Helander jäi tulokseen 78-43 ja Emil Porvali 75-15, joten hyvin lähellä oli, että miesten keihäs olisi mennyt niin sanotusti pannukakuksi. Tänään tuolla kisoissa on suomalaista vähän rauhallisempi päivä, nimittäin mukana on ainoastaan seiväshypyn karsinnassa miehissä. Juho Alasaari 12.50 starttaa tuo. Ja naisten keihäänheiton karsinnassa on sitten kolmikko Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka. Ja toki myöskin on naisten 4x400 metrin alkuerät tuossa iltapäivän sessiossa. Tässä tämmöinen pikainen katsaus EM-kisojen eiliseen ja myöskin tämän päivän antiin. Nyt Sir Elwoodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla ja myöskin Ahlan Jarkkoa kuullaan kohta.

0: Jarkko Ahola, elämänvoima ennen tätä Sir Elwoodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla. Ja Jarkko Aholan elämänvoima on myöskin mukana sun suosikit lista äänestyksessä. Se on, voi sanoa, että aika semmoista tasaista nousua tehnyt. Tuossa yksi slumppi oli välissä, että kappale oli siellä 8, kun oli muuten ollut nousua. Mutta viime viikolla, tai tämän viikon listalla nimenomaan, Ahola kiilasi jo hopea sijalle. Hätyytteleekö sitten ensi viikolla pitkäaikaisen suursuosikin Saija Tuupasen ykkössijaa? Se selviää sitten ensi viikon puolella, mutta äänestys on käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Ja tuo lista kuullaan kokonaisuudessaan huomenna lauantaina iltapäivässä. Siellä käydään kaikki kappaleet lävitse, myöskin nuo uudet ehdokkaat. Lili ja Luna yhdessä Tuure Kilpäläisen kanssa pääsee kohtaaneen kappaleella Onni. Ja myöskin Simon & Garfunkel -klassikko Sound of Silence on tulossa kohta puoli.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Vevex, vevex, vevex, vevex.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sound of Silence, Simon & Garfunkel -klassikko siinä ja ennen tätä Lilja Luna yhdessä Tuure Kilpeläisen kanssa. Jonna Tervomaata ja The Beatlesia kuullaan vielä ennen kuin tarjolla on päivän ensimmäinen uutiskattaus, jossa muun muassa asiaa siitä, kuinka Tampereella halutaan ottaa käyttöön yhteinen linjaus kasvojen peittämisestä oppilaitoksissa. Tästä kohta lisää.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen kaupunki on lisäämässä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyssääntöihin yhteisen linjauksen, jonka mukaan kasvoja ei saa peittää päiväkoti, koulu tai työpäivän aikana. Suunniteltu linjaus tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Linjauksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tunnistettavuutta sekä tukea vuorovaikutusta ja oppimista. Poikkeuksia tehtäisiin muun muassa terveydellisistä syistä käytettäville kasvosuojuksille sekä oppilaitosten omille teematapahtumille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa 18. elokuuta elinvoima- ja osaamislautakunta päivää myöhemmin, minkä jälkeen esitys etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Hatanpään kartanopuisto ja arboreettum on palkittu jälleen kansainvälisellä Green Flag Award-tunnustuksella, joka myönnetään laadukkaasti hoidetuista viheralueista. Tuomaristo kiitti erityisesti alueen korkeatasoista kunnossapitoa, monipuolista kasvillisuutta ja viihtyisyyttä. Lepaanäyttelyssä julkistettiin yhteensä 25 palkittua viheraluetta, mikä on Green Flag Award-ohjelman ennätys Suomessa. Tampereelta tunnustuksen uusivat myös Alman Edun kampus ja Pirkanmaalta palkittiin lisäksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuisto sekä Pirkkalan hautausmaa. Suomen Vilma Heltälä hyppäsi myöhään eilisiltana naisten seiväshypyssä hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltälän tulos oli 4.75, kultaa vei Sveitsin Angelika Moser tuloksella 4.80. Eilen myöskin miesten 200 metrin välieräjuoksussa Riku Illukka juoksi uuden Suomen ennätyksen 20.38. Sillä ei kuitenkaan irronnut finaalipaikkaa, Illukan sijoitus oli 10. Tänään suomalaisista tositoimiin pääsevät finaalipaikkaa tavoitteleva naisten keihäskolmikko Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka. Lisäksi miesten seiväshypyn karsinnassa kisaa Juho Alasaari ja Suomen naisten joukkue on mukana 4x400 metrin viestissä. Ilveksen taival jalkapallon konferenssiliigan karsinnoissa päättyi kolmannelle kierrokselle, kun kroatialainen HNK Rijeka eteni jatkoon yhteismaalein 2-1. Tammelan stadionilla eilen pelattu toinen osaottelu päättyi 1-1 tasapeliin. Stanislav Baranov vei Ilveksen johtoon 64 peliminuutin jälkeen, mutta kroatialaisten Justas Lasiskas iski 6 minuuttia myöhemmin tasoituksen, joka jäi otteluparin ratkaisseeksi osumaksi. Seuraavaksi Ilveksellä on ohjelmassa Veikkausliigan runkosarjan kolmanneksi viimeinen kamppailu, kun tamperelaisjoukkueen matkaa maanantaina Knistanin vieraaksi.
6: Sun radion sää.
5: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Karjalan Jukka, eli kotoisemmin J. Karjalasta sinä. Ja mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Kello on 8 minuuttia ylitse aamu 7. Sundodion studiosta sulle hyvät huomenet. Toivottaa vain enempää Pasi vielä kerran tälle kesälle. Näin voin sanoa, nimittäin meikäläisen kesähommat, kesätyöt niin sanotusti päättyy tähän päivään. Ja ensi viikosta palataan sitten niin kuin ihan todenteolla perinteiseen ja normaaliin arkeen, kun hoivassa on Kimmo ottaa oman paikkansa tästä aamun slotista. Ja meikäläinen puolestaan sitten ottaa semmoisen pienen hapen tässä välissä, ennen kuin sitten muut hommat jatkuvat. Mutta tätä perjantaita käynnistellään poutasäässä, kuten säännöstäkin lupailee. Aika pilvistä on tällä hetkellä ja kaiken kaikkiaan tämä päivä näyttää aika pilviseltä paikoin. Aurinko saattaa vähän pilkahdella tuolta pilviverhon takaa, mutta mikä tärkeintä, niin lämpöä on aika mukavasti luvattu, nimittäin 22 asteeseen pitäisi tänään tässä Tampereellakin elohopeaan nousta. Iltasella saattaa jotain yksittäisiä sadekuuroja kyllä tulla, mutta eipä se nyt hirveästi haittaa. Ja huomenna mennään vielä napsun verran lämpimämmän puolelle. 23 on tämän hetken ennuste, mutta kyllähän siinä saattaa semmoinen riski olla, että ehkä jopa hellerajan puolelle heilahtaa, jos tuosta nyt pari astetta vielä nytkähtää lämpö niin sanotusti korkeammaksi. Joten oikein mukava kesäinen viikonloppu kaiken kaikkiaan on luvassa. Ja ei toi ensi viikkokaan nyt kauhean pahalta loppupeleissä näytä. Siellä on semmoista 18-19 astetta lämpöä ja vain yhdelle päivälle on piirretty vähän sadepisaroita. Muuten on tuommoista poutapäivää, poutakeliä kaikkea. Kaikkinensa ensi viikolla luvattu, joten ehkä tässä voidaan käyttää sitä fraasia, että mitä Tero Vaarakin laulussa on toteaa, että vielä on kesää jäljellä. Tämä on tämmöinen ikuisuuskysymys, että kun eletään elokuun puoliväliä, että vieläkö tämä nyt on kesää vai joko mennään syksyn puolelle. Tämä on aina vähän tämmöistä siirtymävaihetta, mutta ainakin itse jotenkin tykkään aina ajatella sitä, että se on toi elokuun loppu, kun vietetään venetsialaisia, niin se on vähän semmoinen kuin kesän päätös, että tämä on niin kuin kesän loppuhöyryjä tavallaan tässä mennään vielä. No, nämä on makuasioita. Jani Koskinen jatkaa tästä kappaleen nimeltään Ujo, tuoretta SIG-musiikkia, SIG-musiikkia, Olen onnellinen on myöskin tulossa. Ja kun kello ehtii 7:30, niin sieltä on tuttuun tapaan tulossa myöskin päivän kattaus tamperenkielisiä uutisia ensimmäisen kerran tälle päivälle. Niitä kuullaan tänään myöskin vielä myöhemmin 11.30 ja 16.30. Tänään iltasella nuo tamperenkieliset uutiset jäävät väliin, koska siellä on taas sitten sun viihteelle toivekonsertti. Odottamassa omaa vuoronsa, mutta se on illan juttu ja sinne on vielä pitkä aika. Nyt tosiaan Jani Koskinen ja Ujo.

0: Turos Heavy G, vuonna 1985 perustettu huumoriyhtye, näin voisi sanoa, vaikka kyllähän tuossa niin voi sanoa, että myös tiukkaa soitantaa on ja kovia ammattimiehiä soittajina, vaikka siinä vahvasti pilkäs silmäkulmassa mennäänkin. Ja pakko sanoa, että noissa noi tekstit on kyllä monin puolin varsin kekseliäitä. Tomi Markkolan musiikkia kuullaan kohta, paikallista osaamista. Vuoden 96 Tango Kuningas pääsee ääneen kappalalla Kumpi meistä. Ja ysäri herkistelyä, balladia, Wet Wet Wet, Love Is All Around on tulossa myöskin. Ihan Tomin päästään näiden jälkeen ääneen pääsee kaksikko Hönttä ja Toippari Tampereen kielisten uutisten osalta. Se on ensimmäinen kattaus tälle päivälle tätä laatua. Ja kuten tuossa aiemmin tuli todettua, niin tänään myöskin vielä 11.30 ja 16.30 tämä sama uutispläjäys kuullaan. Ja löytyypä se kohta myöskin tuolta interwebsin ihmeellisestä maailmasta.
1: Radio Sun.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa. Jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa. Sun

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivottari.
2: Moritonki.
3: Moro! Eikös tänään ole jonkun nimpparit tai...
2: Kenenkäs nimpparit siellä on? Onerva ja Kanerva.
3: Onnittelut vaikka tuolle Räsäsen Onervalle ja sen kummiserälle... Kanervan otolle.
2: Niin, sekin. Ja Kanervan B-skulle sitten samaa hintaa tässä nyt menee. Yleisradion TV-uutisten poliittinen toimittaja Marika Paikkeri meinaa vaihtaa sen pikkuportsterinsa heti vähän johonkin isompaan, kun se vaan saa jostain 7,5 tonnia takaa oikein reilun palkankorotuksen.
3: Niin, huonot palkat siellä. No niin. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Tai siis...
2: Niin, se
3: tai vähemmistö on kyllä.
2: Miettii, niin näinhän se on. Olokkonen oli ostanut nokkahuilun ja semmoitteen pyöreen kannellisen pajukorin joltakin tesomalaiselta käärmeen lumoojalta, kun se sen silmälasi käärme, eli kooppera, oli tuossa alkukesästä jo kuollut. Että.
3: Joo, tesomalla on paljon näitä käärmeen lumoja, eräänlaisia. Ja sitten tähän väliin vähän kulttuuria. Entinen teatterijohtaja, nykyinen tantuppikoomikko ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on yhdessä näytelmäkirjailija Heikki Syrjän kanssa käsikirjoittanut terveyskeskusympäristöön sijoittuva Lännenfilmi. Suoka sitten meinaa ohjata teoksen, jonka nimi on Huuliherpeskostaja.
2: Joo. Vai semmoinen aluevaltaus nyt sitten. Ja sitten vielä lopuksi vähän ravintolaa maailman kuulumisia. Tonne 2H+K:n olohuone baariin oli alkuviikosta mennyt joku jo valmiiksi aika hönössä ollut äijä, joka oli kajauttanut kovalla äänellä heti sieltä ovelta, että 12 kamppiinaa, takki, lakki ja taksi. No Höökki oli ollut työvuorossa ja meni sitten heti sitä äijää vastaan ja sanoi, että ei ole kampina, katso itseäsi ja mene voimaan.
3: Semmoista.
2: Voimakin avattuisi siitä. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon.
3: Nimenomaan. Moritonki. Juu, menkää tämä olohuone.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja... Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Hyönintu musiikkia siinä. Kappale nimeltään Poika ja ennen tätä hönttää toipparia Tampereen kieliset uutiset. Seuraavan kerran Tampereen kielisiä uutisia on luvassa 11.30 ja 16.30 myöskin iltapäivässä tuo uutiskattaus kuullaan. Telex-musiikkia kuullaan hetkisen kuluttua Lukot sillan kaiteeseen ja Abreu pääsee taas sitten puolestaan hetken päästä ääneen kappaleella Se syö naista.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmolahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmolahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Abreu musiikkia siinä, se syö naista. Kello on 7.48, eli kohta puoleen meillä on luvassa uutissähkeitä, mutta ennen sitä on vielä tulossa. Muutamat mainiot musiikkikappaleet, tuoretta Ollia musiikkia kuullaan kohta, ja ennen tätä puolestaan sukelletaan tuonne 70-luvun syövereihin. Vuonna 76 julkaistiin saksalaisen Bonnie M:n esikoisalbumi. Sieltä löytyi pari aikamoisen isoa hittiä, Daddy Cool, ja myöskin tämä seuraava kappale nimeltään Sunny.

Ollien musiikkia siinä. Tuore kappale nimeltään Sammuta mun janoja. Ennen tätä musiikkia 70-luvulta Bonnie M ja Sunny. Ja tämä Ollien kappale on muuten ehdolla myöskin sun suosikit listalle. Sen lisäksi listaehdokkaina ovat Tähti Sumo-niminen kappale Mikko Kuustoselta ja Laura Närheltä. Ja kanavan sydän polkunsa löytää. Radiosun.fi osoitteessa voit antaa äänesi sun suosikit listalle. Kaka Randeliin pääsee vielä ääneen ennen kuin kuunnellaan kello 8 uutiset ja tuossa 9 jälkeen 9:30 aikaan meillä on haastattelussa Panu Raipia.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen Kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen kaupunki on lisäämässä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyssääntöihin yhteisen linjauksen, jonka mukaan kasvoja ei saa peittää päiväkoti-, koulu- tai työpäivän aikana. Suunniteltu linjaus tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Linjauksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tunnistettavuutta sekä tukea vuorovaikutusta ja oppimista. Poikkeuksia tehtäisiin muun muassa terveydellisistä syistä käytettäville kasvosuojuksille sekä oppilaitosten omille teematapahtumille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa 18. elokuuta elinvoima- ja osaamislautakunta päivää myöhemmin, minkä jälkeen esitys etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Hatanpään kartanopuisto ja arboreettum on palkittu jälleen kansainvälisellä Green Flag Award-tunnustuksella, joka myönnetään laadukkaasti hoidetuista viheralueista. Tuomaristo kiitti erityisesti alueen korkeatasoista kunnossapitoa, monipuolista kasvillisuutta ja viihtyisyyttä. Lepaa-näyttelyssä julkistettiin yhteensä 25 palkittua viheraluetta, mikä on Green Flag Award-ohjelman ennätys Suomessa. Tampereelta tunnustuksen uusivat myös Alman Edun kampus ja Pirkanmaalta palkittiin lisäksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuisto sekä Pirkkalan hautausmaa. Suomen Vilma Heltälä hyppäsi myöhään eilisiltana naisten seiväshypyssä hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltälän tulos oli 4.75, kultaa vei Sveitsin Angelika Moser tuloksella 4.80. Eilen myöskin miesten 200 metrin välieräjuoksussa Riku Illukka juoksi uuden Suomen ennätyksen 20.38. Sillä ei kuitenkaan irronnut finaalipaikkaa, Illukan sijoitus oli 10. Tänään suomalaisista tositoimiin pääsevät finaalipaikkaa tavoitteleva naisten keihäskolmikko Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka. Lisäksi miesten seiväshypyn karsinnassa kisaa Juho Alasaari ja Suomen naisten joukkue on mukana 4x400 metrin viestissä. Ilveksen taival jalkapallon konferenssiliigan karsinnoissa päättyi kolmannelle kierrokselle, kun kroatialainen HNK Rijeka eteni jatkoon yhteismaalein 2-1. Tammelan stadionilla eilen pelattu toinen osaottelu päättyi 1-1 tasapeliin. Stanislav Baranov vei Ilveksen johtoon 64 peliminuutin jälkeen, mutta kroatialaisten Justas Lasiskas iski 6 minuuttia myöhemmin tasoituksen, joka jäi otteluparin ratkaisseeksi osumaksi. Seuraavaksi Ilveksellä on ohjelmassa Veikkausliigan runkosarjan kolmanneksi viimeinen kamppailu, kun tamperelaisjoukkueen matkaa maanantaina Knistanin vieraaksi.
7: Sun radion sää.
6: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
7: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Juha Tapio musiikkia siinä. Voisi sanoa, että lähes 20 vuoden takaa, nimittäin kyseinen kappale löytyy Suuremmoinen elämä-albumilta, joka on julkaistu syyskuussa 2008. No, 18 vuotta siitä on kumminkin aikaa, eli kyllä nyt voi sanoa, että lähemmäs 20 vuotta. Sun aamua mennään, sun uutta aamua mennään, kello on 6 minuuttia, nyt se aamu 8 ja Vainiperän Pasi on sun seuraansi tätä aamua viettämässä ja maanantaina sitten palataan ihan todenteolla arkeen, kun Hoivassalan Kimmo palaa lomiltaan. Tänään meillä on tässä aamupäivän ratoksi tulossa 9.30 haastatteluun Panu Raipia. Komediateatteri laajentaa toimintaansa nyt todenteolla tuonne Komediateatterin palatsiin, eli vanhaan Tuulensuun palatsiin. Ja heillä on suuret avajaiset 22. elokuuta, eli reilun viikon päästä, jolloin saa ensi iltansa Tootsi-musikaali, komediamusikaali. Ja tästä ja ylipäätään koko palatsista jutellaan Panu Raipian kanssa 9.30. Ja iltapäivän puolella sitten 15.30 puolestaan äänessä on tuon kyseisen Tootsiin musikaalin pääosan esittäjä Antti L.J. Pääkkönen. Hänen mietteitään on tarjolla silloin. Ja tässä aamupäivästä myöskin kello 10. Se on taas markkinatorin aika, eli pistetään niin sanotusti tavaraa liikkeelle silloin. Nyt kuitenkin suurlähettiläät musiikkia, Ei se ole niminen kappale, ja siihen perään Cyndi Lauper. Viikonloppuun sopiva kappale, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Samuli ja Sani, 1000 yötä ja ennen tätä Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Sami Saari jatkaa kohta Onnen kyynelet nimisellä kappaleella ja myöskin Railion Antin. Hieno samaan marmoriin on tuloillaan ja näiden jälkeen puhutaan vähän siitä, että missä muun muassa Eppu Normaalin lavalla, tuolla Ratinan lavalla nähty pyörivä talo ja Kaija Koon lava rekvisiittana ollut jättikenkä on oikein syntyneet.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Railio ja Samaan marmoriin. Ja ennen tätä puolestaan Sami Saari. Mitä yhteistä on Eppu Normaalin Ratinan konserteissa nähdyllä, siellä lavalla nähdyllä talolla, pyörivällä talolla ja Kaija K:n jättimäisellä korkokengällä, jossa ne esiintyi Emma Gaalassa maaliskuussa? Näillä on yhteistä lempäläläinen Omikon-niminen yritys, joka valmistaa niin TV- kuin teatterilavasteita, näyttelyrakenteita kuin monien artistenkin näyttäviä lavarakennelmia. Ja aika paljon on nykypäivänä, niin kun mietitään tuommoisia isompia konsertteja, niin niissä nähdään myös tuollaisia erilaisia rakennelmia. Ja ei se ole enää sitä, että sinne bändi pistää vaan soittimet pystyyn ja laitetaan vähän taustakangasta ja valoa, vaan paljon on myös tuommoista rekvisiittaa tässä taustalla. Ja tämä Omikon-niminen yritys on perustettu helmikuussa 26, mutta yrityksen taustalla on vuosien kokemus lavasteen erikoisrakentamisesta. Tässä on muun muassa porukkaa, jotka on aloittanut lavasteiden tekemisen alihankintana Ylelle ja TV-tuotantoyhtiöille ja bändeille jo vuonna 2015. Ja siihen on kertynyt tämmöinen kuuden hengen ryhmä, jotka näitä nykyään sitten tuolla Lempälän Ahtialassa tosiaan värkkäävät. Lempälän Vesilahden Sanomat on tehnyt tästä kyseisestä porukasta juttua. Ja siellä on hienoja kuvia kyllä juurikin tosiaan tästä Eppu Normaalin pyörivästä talosta ja Kaija K:n jättimäisestä kengästä. Ja muun muassa Mirellan keikoilla on nähty tämmöinen pyörivä peilirakennelma, joka on myös heidän pajallaan saanut alkunsa, mutta yhtä lailla siellä sitten muun muassa tämmöisiä niin kuin näyttelyständejä ja kaikkea muuta. Vähän erikoisempaa rakennusprojektia tehdään ja voi vaan kuvitella, että toi on kanssa tietyllä tapaa äärimmäisen mielenkiintoista ja luovaakin hommaa kehitellä tuollaisia erilaisia rakennelmia ja mikä parasta, niin niitä sitten parhaimmillaan näkee vaikka isoilla festarin lavoilla. Kunnon klassista käsityöläismeininkiä niin sanotusti. Ja kun tuossa nyt Eppu Normaalista puhuttiin, niin pistetään nyt herrojen musiikkia soimaan kappaleen. Nimeltään näinhän täällä käy. Ja siihen perään Anna Erikssonin musiikkia Kesä yhdessä.

0: Hanna Eriksson ja kesä yhdessä ennen tätä epunormaalin, näinhän täällä käy. NHL-uutisia tähän väliin, nimenomaan vähän ehkä yllättävältä taholta, nimittäin suomalaistuomari Onni Hautamäki on tehnyt sopimuksen NHL:ään. 30-vuotiaasta Hautamäestä tulee siis ensimmäinen NHL-sopimuksen tehnyt tuomari, joka on hankkinut myöskin tuomarikoulutuksensa Suomessa. Kokemusta täältä herralta löytyy, nimittäin 7 kautta hän on viheltänyt liigassa ja 3 MM-kisoissa ja siihen päälle vielä alkuvuodesta Milano Cortinan olympialaisissa. Hän kuului myöskin finaalin tuomaristoon. Ja Pohjois-Amerikka on siinä mielessä hänelle tuttua, että hän on käynyt hakemassa kokemusta jo AHL:stä eli NHL:n farmista, jossa hän myöskin ensi kaudella aloittaa, mutta tosiaan niin kuin NHL-sopimus on takataskussa, joten nyt jäädään sitten mielenkiinnolla odottamaan, koska Onni Hautamäki tekee oman NHL-debyyttinsä linjatuomarina. Mutta pakko sanoa, että on kyllä kova ja hieno uutinen ennen kaikkea. Ehdottomasti ei muuta kuin onnittelut Hautamäelle siitä. Katri Ylander jatkaa kohta ja Ressua ja Jussi on myöskin tulossa meille jatkamaan niminen kappale.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 € kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sun suosikki Top 20 -lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ressu Redford yhdessä Jussi Rainion kanssa. Ressu ja Jussi kaksikko, joka tuossa muutamia vuosia teki yhdessä keikkoja. Ja se oli muuten melkoista hittitykitystä, kun nämä herrat ottivat lavan yhdessä haltuun. Anssi Kela jatkaa tästä Miljoona volttia -nimisellä kappaleella ja Danin Tuulivirkuulla on myöskin vielä ennen kello 9 päivitettyä uutispakettia. Ja tuossa 9:30 aikaan päästään vähän tutustumaan siihen, että millainen paikka on Komediateatterin palatsi, jossa vietetään suuria avajaisia tuossa ensi viikolla.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ibi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen kaupunki on lisäämässä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyssääntöihin yhteisen linjauksen, jonka mukaan kasvoja ei saa peittää päiväkoti, koulu tai työpäivän aikana. Suunniteltu linjaus tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Linjauksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tunnistettavuutta sekä tukea vuorovaikutusta ja oppimista. Poikkeuksia tehtäisiin muun muassa terveydellisistä syistä käytettäville kasvosuojuksille sekä oppilaitosten omille teematapahtumille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa 18. elokuuta elinvoima- ja osaamislautakunta päivää myöhemmin, minkä jälkeen esitys etenee kaupungin hallituksen kautta valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Hatanpään kartanopuisto ja arboreettum on palkittu jälleen kansainvälisellä Green Flag Award-tunnustuksella, joka myönnetään laadukkaasti hoidetuista viheralueista. Tuomaristo kiitti erityisesti alueen korkeatasoista kunnossapitoa, monipuolista kasvillisuutta ja viihtyisyyttä. Lepaa-näyttelyssä julkistettiin yhteensä 25 palkittua viheraluetta, mikä on Green Flag Award-ohjelman ennätys Suomessa. Tampereelta tunnustuksen uusivat myös Alman Edun kampus ja Pirkanmaalta palkittiin lisäksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuisto sekä Pirkkalan hautausmaa. Päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet etenevät eri puolella Tamperetta. Ahvenisjärven uusi koulutalo ja perusparannettu Ruusutarhan päiväkoti on jo otettu käyttöön. Hervantaan valmistunut koulutalo tarjoaa tilat noin 1100 esi- ja perusopetusikäiselle oppilaalle ja Ruusutarhan päiväkoti toimii aluksi Koivistonkylän päiväkodin väistötilana uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Kaupunki kertoo, että myös Kanjonin koululle ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat ja Turtalan uusi päiväkoti puolestaan valmistuu vuonna 2027. Lisäksi Aleksanterin ja Harjun koulutalojen laajat peruskorjaukset jatkuvat. Akaan kaupunki etsii virkavapaan sijasta katuinsinöörin virkaan. Viransijaisuus kestää kesäkuun 2030 loppuun saakka. Nykyinen katuinsinööri Nuutti Salberi siirtyy määräaikaiseksi projektipäälliköksi Akaan kaupungin kehittämishankkeisiin. Katuinsinöörin tehtäviin kuuluu muun muassa infrahankkeiden asiantuntijatehtäviä ja julkishallinnollista valmistelua. Viransijaisuuden hakuaika päättyy torstaina 20. elokuuta. Tampereella Kalevan kirkon 60-vuotisjuhlaviikko käynnistyy ensi maanantaina. Juhlaviikon ohjelmassa on muun muassa kirkon historiasta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset, yleisöesittely ja arkkitehtuuriluento. Varsinainen juhlaviikonloppu huipentuu lauantain juhlakonserttiin ja sunnuntain 60-vuotisjuhlamessuun. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Reimo ja Raili Pietilän suunnittelema Kalevan kirkko vihittiin käyttöön 21. elokuuta 1966.
9: Sun radion sää.
8: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
9: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Vuoden 2003 tango kuningatar Saija Tuuparen ja nykyään voidaan puhua kyllä todellista iskelmälavojen kuningattaresta. On kyllä huikea ura Saija tehnyt nimenomaan tuolla iskelmämusiikin saralla ja huikeaa työtä myöskin voi sanoa, että tuolla sun suosikit listalla. Nimittäin Saijan tuorein kappale Sitten kun on viihtynyt listalla 13 viikkoa ja niistä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viikkoa lista ykkösenä ja pari lista kakkosta. Niin aika vakuuttavaa jälkeä ja tälläkin hetkellä Saija siellä kärjessä keikkuu. Saa nähdä, löytyykö hänelle selättäjää tämän suhteen, että joku muu nappaisi välillä tuon ykköspaikan vai jatkuuko tämä dominointi. Radiosun.fi on osoite, jossa voit vaikuttaa tuohon sun suosikit listaan. Ensi viikon keskiviikkona jälleen taas päivitetään kello 16 eteenpäin lista ja huomenna kello 14 eteenpäin puolestaan sitten kuullaan tuo tämän viikkoinen lista ihan kokonaisuudessaan sieltä 20 aina sinne kärkeen asti. Anne Mattila puolestaan jatkaa seuraavassa Elämä on lahja-niminen kappale ja Eric Heathallin musiikki ja She's So Hot on tulossa siihen perään ja tuossa puolen aikaan sukelletaan komediateatterin palatsin uumeniin. Tuolla Tuulensuun palatsilla on monenmoista yrittäjää ollut vuosien saatossa ja nyt se on siirtynyt komediateatterin haltuun koko kiinteistö. Ja suuret avajaiset on luvassa ensi viikon lauantaina ja silloin ensi iltansa saa Tootsiin musikaali, jossa pääosassa on Antti L.J. Pääkkönen. Antin miettijätä kuullaan tänään iltapäivässä 15.30 ja Panu Raipia, komediateatterin teatterinjohtaja ja myöskin Tootsin ohjaaja on sitten puolestaan äänessä tuossa 9.30. Mutta nyt Anne Mattila, Elämä on lahja.

0: hulluuden nimiin.
1: Pirtti Joki, hulluuden nimiin, eli muusikko, harmonikkataiteilija ja laulaja Jonna Pirtti Jokihan tästä taustalla löytyy. Ja on kyllä semmoinen biisi, että menee niin sanotusti sukanalle, rupeaa vähän jalka vipahtamaan kummasti tuota kuunnellessa. Mutta se on pelkästään positiivinen asia se. Ace of Base -musiikkia kohta, Life is a Flower, Ultra Bra, Heikko Valo, tällaisia on tulossa tuonne levylautaselle kohtvasen kuluttua. Ja näiden jälkeen sukelletaan Komediateatterin palatsin uumeniin, eli tuonne Tuulen suun palatsin tiloihin. Sinne avautuu nyt ihan niin kuin toden teolla Komediateatterin palatsi ja avausesityksenä siellä on fantastinen tuutsi-komedia, musikaalikomedia. Tästä komediasta ja tästä ylipäätään palatsista kuullaan Panu Raipian mietteitä ihan hetkisen kuluttua. Ja iltapäivällä sitten puolestaan tuutsi musikaalinen päänäyttelijä Antti L.J. Pääkkönen pääsee ääneen tuossa 3:30 aikaa.
2: Radio Sun.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Entinen Tuulen suun palatsi siirtyi Komediateatterin omistukseen alkuvuodesta ja nyt lähes 100-vuotisessa kiinteistössä aloittaa Komediateatterin palatsi. Voi sanoa, että niin varsinainen toiminta ihan todenteella alkaa nyt Tootsien musikaalin myötä. Teatterijohtaja Panu Raipia, millaisin miettein ja millaisin tunnelmin tässä ollaan, voi sanoa, että ensi illan kynnyksellä?
1: No tietysti kovin kiireisenä, kun tässä on 22. päivä elokuuta, kun on jo ensi ilta, niin tässä on nyt se hieno virittelyvaihe meneillään ja asioita laitetaan kohdilleen. Ja koska tämä on Komediateatterin ensimmäinen oma ensi ilta täällä, niin kyllä täällä on paljon uutta ja outoa meille vielä tässä ihan kiinteistössäkin, että joka päivä oppii uutta, mutta kyllä me nyt ollaan jo niskalenkki tästä tilasta otettu, että nyt me tunnetaan riittävän hyvin, että me voidaan toimia täällä. Mutta hyvä tunnelma, oikeastaan aika kutkuttava.
0: Niin, millainen prosessi se on ollut kaikkinensa, että tästä hyvinkin historiallisesta palatsista on tosiaan nyt tullut Komediateatterin palatsi?
1: No se on pitkä tarina ja sitä voisi joskus ihan rauhassakin muistella, mutta 15.10. meitä lähestyttiin, että tämä olisi nyt teille tarjolla tässä. Ja 15. joulukuuta viime vuoden puolella tehtiin kaupat ja ensimmäistä siirtyi tilan sitten hallinta meille ja 7. tammikuuta se julkaistiin se tieto. Ja silloin oli jo alkanut kovaa meidän sit ohjelmistosuunnittelu, että kun normaalia tuotantoaikatauluahan oltiin jo valmiiksi jäljessä niin kuin vuosi. Niin kyllähän tämä on niin kuin, että me saatiin tällä aikataululla tämmöiset tekijät tähän, niin kyllähän mä olen varsin tyytyväinen. Että ihan oikeasti kaikki suunnittelijat, näyttelijät, ne on aivan niin kuin viimeisen päälle.
0: Tämä on kaikin puolin merkittävä laajennus myöskin Komediateatterille, niin miksi juuri tämä palatsi tuntui oikealta paikalta siihen laajentumiseen?
1: Tämmöistä ei olla jouduttu miettimään. Meidän strategiassahan ei ole ollut missään kohtaa laajentaminen tai näyttämöiden lisääminen. Että tämä tuli, ja kun se tuli, niin mä sanoinkin, että sitten kun mä kuulin tämän, niin kuin, että mistä on kysymys, niin kävi se, mitä mä pelkäsin, että mä innostuin. Että tietysti onhan tämä nyt Raatihuoneen ohella Tampereen hienoin tila. Että nämä on ne kaksi hienoin. Ja että täällä olisi teatteria, niin ei me oltu sitä osattu ajatella, mutta sitten kun tämä tuli, me tultiin tänne ja todettiin, että tämähän sopii itse asiassa meille kaikkein parhaiten. Ja nyt on pakko sanoa, ei ole siis kymmenet, vaan mä sanon sadat ihmiset on viestein ja kadulla sanotuin lauseen tullut siis ihan vieraatkin ihmiset, että näin sen pitikin mennä. Teidänhän siellä pitää toimia.
0: No miten sä näet, millaisia mahdollisuuksia tämä uusi tila antaa teille ihan vaikka taiteellisestikin?
1: No ihan, herra paratkoon. Toki siis mehän tehdään perinteisesti isoa musikaalia, täällä on komediaa, ihan puhenäytelmiä, täällä on nyt burleskia, täällä on stand-upia, meillä on täällä jatsjoulua, meillä on Noora Louhimon joulua. Meillä on siis ihan mielettömästi ohjelmaa, osa on niistä yhden kerran, mutta suurin osa on sitten kuitenkin niin kuin useampia esityksiä, että kyllähän tämä Hämeenkatu 30 tulee nyt sykkimään elämää. Mä uskaltaisin sanoa, että edellisen kerran näin on ollut silloin, kun tämä elokuvateatteri Kinopalatsi oli parhaimmillaan.
0: Tampereella on jo entuudestaan hyvin vahva teatteri- ja kulttuuritarjonta, niin millaisen oman paikkansa te haluatte Komediateatterin palatsin tavallaan niin kuin ottavan täältä niin kuin Tampereen kulttuurikentästä?
1: No kyllä esimerkiksi tämä Tutsi on nyt semmoinen musikaalikomedia, että en mä tiedä, tämä olisi voinut mennä muissakin teattereissa, mutta tällä hetkellä niissä tehdään niin kuin on Disneyä ja tämmöistä niin kuin ihan eri kokoluokan, että tämä on kuitenkin meillä palatsis pieni näyttämö, että me ei koskaan tulla semmoisia tekemään. Mutta näitä komediallisia musikaaleja, miksei vakavampia, meillähän Komediateatteri on vaan nimi, niin niitä on paljon. Ja me löydetään kyllä ne meidän omat näytelmämme ja musikaalimme ja meillä on kyllä tässä mukavat 3 vuotta suunnitteilla, että mitään ei ole vielä, niin sanotusti vastausta ei ole vielä lukittu. Mutta kyllä meillä niin kuin selvät sävelet on niin kuin eteenpäin tästä jo niin kuin seuraavallakin talvella.
0: Tässä Tuulen suun palatsin tiloissa on aiempina vuosina monia eri yrittäjiä ollut ja monenlaista erilaista konseptia kokeiltu. Ja oikein mikään ei ole sillä kunnolla ottanut tuulta siipiensä alla. Niin mikä on semmoinen tavallaan viisasten kivi, millä Komediateatteri aikoo tässä onnistua? Mitä te teette toisin?
1: No mä en tiedä, miten me tehdään toisin, kun mä en tiedä, miten edelliset on toiminut, mutta siis se, että mehän ollaan tämmöinen vakituinen teatteritoimija, ja me omistetaan nykyään nämä tähän tilaan oikeuttavat osakkeet. Että tämä on meidän oma. Että edeltävät toimijat on ollut vuokralla tässä ja se on aika vuokralla oleminen Tampereen pääkadun varrella on kallista hommaa, jos kohta omistaminenkin on, mutta siinä pystyy pikkasen vaikuttaa jo, kun tämä kuitenkin teatterialakin on bisnesala, että on parempia vuosia ja huonompia vuosia, niin tässä on pieni mahdollisuus vähän pelata niin kuin sillä, että omistaa. Että se lienee nyt se suurin ero tässä.
0: Tosiaan avausesityksenä nähdään, voi sanoa, että hyvinkin legendaarinen, tai nimenomaan niin kuin Tootsie on legendaarinen elokuva musikaalina, ei sitten taas nimenomaan teatteriesityksessä, ei niinkään pitkäikäinen, mutta miksi juuri Tootsie valikoitui tähän?
1: Mun mielestä tämä on helkkari hauska musikaali, että kun mun tehtävä on valita nämä näytelmät ja näyttelijät ja taiteellinen ryhmä, niin mä valitsin tämän, kun mä tykkään tästä. Että ei siinä varmaan sen ihmeempää, että jos mun jutut on naurattanut vaikka tänä kesänä Täydelliset häät tai viime kesänä Ilmasta rahaa tai yllätysvieras näytelmä, niin tämä on ihan sitä raipia sama hyvän tuulen, hyvän mielen, hito hyvin tehtyä teatteria.
0: No entä sitten pääosan esittäjä? Oikeastaan kun puhutaan pääosan esittäjästä, oli näytös mikä hyvänsä, se on tärkeä rooli, mutta tässä voi sanoa, että se on erityisen tärkeä rooli. Oliko se kuinka itsestään selvää, että se on Antti Ali Pääkkönen, jonka haluat tuohon pääosaan?
1: No siinä kohtaa, kun keksin, että tämä kyseinen taiteilija on olemassa, niin kyllä se oli siitä saman tien puhelin käteen. Ja mikä säkä, että tämä mahtui just hänen töiden väliin. Että sitä mä olen jaksanut ihmetellä, että tämmöinen, joku halusi, että tämä Tootsie tulee meille ja joku halusi, että tämä onnistuu. Ja Antti Äli, joka palkittiin erässäkin kontekstissa niin kuin Suomen viime vuoden parhaana musikaalinäyttelijänä, niin kuin esimerkiksi tässä lehdistölle näytetyssä pätkässä, niin aivan huikeeta lauluskaalaa esitti, niin mieletöntä falsettia ja niin mieletöntä laajaa rekisteriä siinä laulamisessa, että en mä kyllä yhtään ihmettele, että ihmiset rakastaa hänen töitään näyttämällä.
0: Nyt tosiaan ensi ilta edessäpäin, niin nyt vielä loppuhionnat päällensä ja sitten kovaa ajoa, eikö niin?
1: Se on just näin. Ja hei, mä sanon kaikille kuulijoille, että Komediateatterin palatsi on ihan kaikkien näyttämöä. Tervetuloa ihan siis matalalla kynnyksellä tänne. Me ollaan nytkin pidetty täällä ovia auki, että ihmiset pääsee tutustumaan, että ei tää ole lukittu tää tila. Et meillä on kesäkahvilakin vielä tän viikon ja näin, niin ei muuta kuin palatsiin. Ei tarvi laittaa pukua ja iltapukua päälle. Tänne voi tulla ihan niin kuin mihin tahansakin teatteriin, vaikka nämä seinät onkin aika komeet.

0: ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Huomio kaikki, Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah.
7: Radio Sun. Uusi aamu. Asiallisesti paikallinen.

Porttien pois yhdessä komiat yhtyeen kanssa siinä ja koko Suomi tanssii vaan ja ennen tätä Sir Elwoodin musiikkia nimeltään Neiti Kevät. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio jatkavat tästä kohtapuoliin luvassa kello 10 uutissähkeet ja sitten pyörättää käyntiin perjantain markkinatori. Eli tuttuun tapaan studion linjat avautuvat hetkisen kuluttua ja numero on 01 05 844 655. Voi pistää tulemaan puhelua, jos on osto, myynti tai muuta vastaavaa asiaa, niin ei muuta kuin puhelua vaan tänne suuntaan. 10-11 mennään tosiaan perinteisellä markkinatorilla.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
6: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen kaupunki on lisäämässä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyssääntöihin yhteisen linjauksen, jonka mukaan kasvoja ei saa peittää päiväkoti-, koulu- tai työpäivän aikana. Suunniteltu linjaus tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Linjauksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tunnistettavuutta sekä tukea vuorovaikutusta ja oppimista. Poikkeuksia tehtäisiin muun muassa terveydellisistä syistä käytettäville kasvosuojuksille sekä oppilaitosten omille teematapahtumille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa 18. elokuuta, elinvoima- ja osaamislautakunta päivää myöhemmin, minkä jälkeen esitys etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Hatanpään kartanopuisto ja arboreettum on palkittu jälleen kansainvälisellä Green Flag Award-tunnustuksella, joka myönnetään laadukkaasti hoidetuista viheralueista. Tuomaristo kiitti erityisesti alueen korkeatasoista kunnossapitoa, monipuolista kasvillisuutta ja viihtyisyyttä. Lepaa-näyttelyssä julkistettiin yhteensä 25 palkittua viheraluetta, mikä on Green Flag Award-ohjelman ennätys Suomessa. Tampereelta tunnustuksen uusivat myös Alman Edun kampus ja Pirkanmaalta palkittiin lisäksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuisto sekä Pirkkalan hautausmaa. Päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet etenevät eri puolella Tamperetta. Ahvenisjärven uusi koulutalo ja perusparannettu Ruusutarhan päiväkoti on jo otettu käyttöön. Hervantaan valmistunut koulutalo tarjoaa tilat noin 1100 esi- ja perusopetusikäiselle oppilaalle ja Ruusutarhan päiväkoti toimii aluksi Koivistonkylän päiväkodin väistötilana uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Kaupunki kertoo, että myös Kanjonin koululle ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat ja Turtolan uusi päiväkoti puolestaan valmistuu vuonna 2027. Lisäksi Aleksanterin ja Harjun koulutalojen laajat peruskorjaukset jatkuvat. Akaan kaupunki etsii virkavapaan sijasta katuinsinöörin virkaan. Viran sijaisuus kestää kesäkuun 2030 loppuun saakka. Nykyinen katuinsinööri Nuutti Salberi siirtyy määräaikaiseksi projektipäälliköksi Akaan kaupungin kehittämishankkeisiin. Katuinsinöörin tehtäviin kuuluu muun muassa infrahankkeiden asiantuntijatehtäviä ja julkishallinnollista valmistelua. Viran sijaisuuden hakuaika päättyy torstaina 20. elokuuta. Tampereella Kalevan kirkon 60-vuotisjuhlaviikko käynnistyy ensi maanantaina. Juhlaviikon ohjelmassa on muun muassa kirkon historiasta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset, yleisöesittely ja arkkitehtuuriluento. Varsinainen juhlaviikonloppu huipentuu lauantain juhlakonserttiin ja sunnuntain 60-vuotisjuhlamessuun. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Kalevan kirkko vihittiin käyttöön 21. elokuuta 1966.
0: Sun radion sää.
7: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet markkinatorille. Tästä tosiaan lähtee tämmöinen perjantain markkinatori käyntiin, kello 11 asti mennään. Ja linja on avoinna, joten ei muuta kuin puhelua tänne suuntaan. Tuossa jo ohje kuultiinkin, miten tämä homma toimii. Eli studion numero on vaan puhelua. Numero on 010-5844-655. Ja tosiaan, voit myydä, voit ostaa, voit vaihtaa, voit lahjoittaa, voit myöskin laittaa tällaista niin kuin hakuilmoitusta tietoa tapaa. Täällä on välillä myöskin tullut nimenomaan näitä, että jossain vaikka jostain netin kirppareilta tai myyntifoorumeilta löydy mieleistä, niin voi heittää verkot vesille myöskin tätä kautta ja siellä sitten saattaa niin sanotusti ostaja ja myyjä kohdata toisensa. Ja tosiaan kello 11 asti mennään, joten ei muuta kuin puhelua vaan tänne studion suuntaan, niin saadaan hommat tästä rullaamaan. Markkinatori, se on nyt tässä jo tovin aikaa ollut täällä uudella paikalla. Tuossa kevään puolellahan vaihdettiin tuolta lauantailta tähän perjantai-aamupäivälle. Ja varmaan pikkuhiljaa rupeaa niin sanotusti löytämään sen oman paikkansa. Ja ei muuta kuin otetaan ensimmäistä puhelua tähän väliin. Se on Markkinatori, hyvää päivää.
2: Kari täältä Valkeakoskelta, pistettäisiin hakuselle monipuolista kotimaista musiikkia, että olisiko kellään tarjota semmoista ihan niin kuin romanttisesta lavatanssimusiikista tuommoiseen kotimaiseen heviin ja CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatollenne DVD-levyinä ja semmoiset mua kiinnostaisi. Ja sitten sekä kotimaiset elokuvat, sekä sarjat, sekä dokumentit, DVD-levyinä vanhemmista uudempiin, olisiko kellään semmoisia tarjota. Ja mä oon täältä Kari Valkeakoskelta ja niistä vanhemmista ilmoituksista varmaan löydäkin sitten se mun numeron, kun mä oon näitä useamman kerran yrittänyt metsästää teidän kautta, mutta ei ole vielä tärpännyt.
1: Näyttäisi tuossa olevan tuo numero 0406308929.
2: Joo, kyllä joo.
1: Noniin. Eli laaja-alaisesti on hakusessa musiikkia, elokuvia, kaiken näköistä viihdettä niin sanotusti ja eri formaateissa.
2: Joo, kyllä.
1: Nonni, oliko muuta mielen päällä vai mennäänkö me tällä?
2: Tällä mennään ja mukava kuulla sunkin ääntä. Sä niin kun, oot paras juontaja ja mä niin kun, ja sun musiikki niin kun, mä niin kun, tykkään niin kun sun musiikistakin, että sä oot erittäin hyvä laulajakin ja
1: kiitos paljon. Mukava kuulla tällaisia lämmittäviä sanoja. Hei Kari, ei muuta kuin oikein hyvää viikonlopun alkua sinne Valkeakoskelle.
2: Sitä samaa sinne.
1: No niin, jes, hyvä. Moi moi.
2: Okei, moi.
1: Näin saatiin puhelua Kari Valkeakoskelta. Voi sanoa, että tuttuun tapaan, kuten on aiemminkin kaipailut sekä musiikkia että elokuvia ja monen muista viihdettä. Voi ottaa hänen yhteyttä. Ja tosiaan Karin numero, johon voi tarjota, jos on ylimääräisiä vaikka CD-levyjä nurkissa, niin Karille voi soitella Valkeakoskelle numeroon 040-630-8929. Markkinatori, vanha tuttu konsepti tosiaan on taas päällänsä ja tuonne kello 11 asti mennään. Ja linja on avoinna, ei muuta kuin saman tien vaan puhelua. Studion numero on 010-5844-655. Ja tästä kun saadaan homma todentella rullaamaan, niin parhaani mukaan noita ilmoituksia aina myöskin sitten tässä toistelen, jotta saataisiin niitä puhelinnumeroita välitettyä eteenpäin. Ja jos nyt sattuu, että joku numero ohitse menee ja jää vähän kalvomaan mieleen, että mikä se numero oli tai mitä siellä nyt sitten olikaan tarjolla, niin jälkikäteen voi myöskin laittaa vielä studion sähköpostiin viestiä ja kysellä. Studion sähköpostiosoite on studio@radiosun.fi. Sinne voi pistää viestiä tulemaan sitten myöskin jäljestä päin, jos joku ilmoitus jää vähän kaivamaan ja kalvamaan mieltä, että kun ei nyt sitä sitten kuullutkaan tai ei saanut sitä numeroa talteen. Mutta toki parhaani mukaan noita numeroita tässä pyrin toistamaan aina sitten sen mukaan, kun sitä, tai tilaa tässä on. Toistaiseksi tilaa on, koska tässä on yksi puhelu saatiin ja se oli tuo Karin puhelu, missä Kari tosiaan CD-levyjä, kasetteja ja muita kaiken näköisiä keikkatallenteita kaipasi ja myöskin elokuvia oli hakusessa hänellä. Ja tosiaan Karille Valkeakoskelle voi soittaa numeroon 0406308929. Sinne voi tarjota näitä. Tällä hetkellä puhelinlinja näyttää varsin hiljaiselta, niin otetaan väliin yksi kappale Eerinin musiikkia, Toiset Mimmit-niminen kappale ja jatketaan sitten Markkinatoria.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinä saatiin kanava-äänen toimesta myöskin tuo ohjeistus meidän markkinatorin. Eli sun markkinatorin ovet ovat avoinna ja ennen kaikkea puhelinlinja on avoinna. Eli nyt voi tosiaan soittaa tänne studion numeroon 010 5844 655. Se on studion numero, johon otetaan puheluja vastaan. Ja homman nimi on vanha tuttu, vaikka tässä nyt tämä päivä on vaihtunut tuossa kevään puolella tai alkuvuodesta, että siirryttiin tähän perjantai-aikatauluun markkinatorin osalta, niin konsepti on muuten tismalleen sama kuin aina ennenkin. Eli tavara voi vaihtaa omistajaa, myy, osta, vaihda, lahjoita. Jos on nurkissa vaikka ylimääräiseksi jäänyt tavaraa, mistä haluaa eroon, niin tämä on erinomainen reitti sille. Tuossa kun muistelee, että mitä kaikkea itsekin on aikaisemmin täällä ollut todistamassa, että mitä myydään, niin siellä on kyllä auton vanteista autoihin ja polkupyöriä, ties mitä kaikkea tämmöistä käyttötavaraa myydään. Mutta on kyllä sitten välillä sellaista, että kaupunkilaispoika on ihan ihmeessä ja huulipyöränä, että mikä tämä tavara oikein on, mitä myydään. Mutta ei se mitään, kyllä näille kaikille varmasti omat käyttäjänsä ja kohderyhmänsä löytyy, joten kannattaa koittaa. Ja yhtä lailla voi myöskin ottaa puhelua tänne suuntaan, jos on joku tietty asia, tavara tai hyödyke hakusessa ja ei ole sitä muualta löytänyt, niin voi myöskin tällaisen osto- kautta hakuilmoituksen laittaa ilmoille. Se on ihan yhtä lailla myöskin sallittua ja jopa suotavaakin. Ihan on, voin sanoa, että sovelias ja hyvä semmoinen keino myöskin, että jos ei vaikka tuolta netin kirpputoreilta tai muilta myyntifoorumeilta löydä sitä tai ole löytänyt sitä, mitä kenties hakee, niin kannattaa pistää verkot vesille myöskin tätä kautta, koska pitkin maakuntaa tätä kuunnellaan ja sieltä saattaa jonkun nurkista löytyä juuri sellainen asia tai tavara, mitä kenties on hakusessa. Kannattaa ottaa puhelua tänne studion numeroon. Numero on tosiaan vanha tuttu 010-5844-655. Yksi puoli tuossa jo saatiin, Kari Valkeakoskelta soitteli. Ja Karilla oli hakusessa musiikkia, CD-levyjä, kasetteja, keikkatallenteita ynnä muuta monialaisesti ja monimuotoisesti erilaista musiikkia on hänellä hakusessaan. Ja yhtä lailla myöskin elokuvia kaipailtiin. Ja Karille voisi ottaa numeroon 040-630-8929. Nyt otetaan seuraavaa puhelua sitten suoraan lähetykseen. Sun markkinatori, hyvää päivää.
2: No niin, hyvää päivää. Aka Viialasta, Rite, kun soittelee.
1: Morjesta, morjesta. Mitäs Viiala?
2: No mitäs, nyt olisi vähän semmoisia vanhempia juttuja tuossa myytävänä. Tilan puutteen takia rupeaa loppuun.
1: No niin, ei muuta kuin annahan palaa.
2: Pari kappaletta Jupitereita. Toinen on joku swingi ja mikä toinen on. Mua poja siis 60-64-vuotisia. Ei täydellisiä, mutta ehjät rungot, haarukat, etupäät, pitkillä etuputkilla, se täytyy mainita. Muoviset valomaskit ja tarakat, vaimentimet kaikki löytyy kyllä, ohjaustangot, pari alkuperäistä rengasta ja sun muuta rompetta vaikka kuinka paljon. Että ne olisi semmoisen pyyti, olisi niistä kahdesta yhteensä, niin 175.
1: 175.
2: Ja tarjouksia saa esittää totta kai.
1: Joo.
2: Sitten olisi vielä vähän Soliferin eksportin osia. Ehjä etuokasuoja ja se kaari sinne haarukkaan ja valomaski peltinen.
1: Joo.
2: 40 ja sitten semmoiset.
1: Joo.
2: Eikä nyt tänäpä muuta.
1: Mitäs puhelinnumero vielä, mikä voi soitella?
2: 041.
1: 041.
2: 570.
1: 570.
2: 99.
1: 99. 89. 041 570 9989.
2: Juuri näin.
1: Ja Viialasta soittelit.
2: Kyllä.
1: No niin, tämä on selvä. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua sinne.
2: Samoin sulla. Juu,
1: kiitos. Moro. Moi moi. Sieltä saatiin Viialasta puhelua. Oli vähän iäkkäämpää tavaraa, eikä vaan ihan vähän iäkkäämpää tavaraa, nimittäin 60-luvulta taisi olla nuo Jupiterin mopot, jotka olivat myynnissä ja ei ollut ihan niin sanotusti ehjää tavaraa kaikkinensa, mutta kuitenkin varsin legendaarista settiä siellä oli ja kaikkinensa. 175 oli hintapyynti näillä ja sitten on myöskin Solifer Exportin osia 40 könttähintaan myynnissä. Tarkempia tietoja näistä voi kysellä vielä tuolta Viialan suunnalta numerosta 0415709989. Eli numero oli tosiaan 0415709989. Koitan parhaani mukaan mahdollisimman rauhallisesti aina toistaa näitä puhelinnumeroita, jotta niitä pystyy sitten ottamaan talteen, sikäli kun siellä kiinnostus herää. Ja kuten tuossa tuli aiemmin todettua, niin jos nyt sattuu sellainen, että joku näistä ilmoituksesta jää vähän sinne takaraivoon kaihertamaan ja mietityttää, että mikä se numero nyt oli, mistä sitä, vaikka nyt niitä mopon osia tarjottiin, niin tänne studioon voi toki laittaa myöskin sitten vielä viestiä. Ja studio@radiosun.fi jälkikäteenkin näitä tässä kirjaillaan kyllä ylös, jotta yhteystietoja pystyy sitten tarvittaessa jälkikäteenkin jakamaan. Otetaan tähän väliin pieni paussi ja jatketaan kohta Markkinatorin parissa.
0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross radalla.

0: Elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Sun markkinatoria jatketaan ja siinä tosiaan saatiin nuo ohjeet, eli numero tosiaan, johon voi soitella on 010-58-44-655. Ja nyt meillä on seuraavaa puhelua. Sun markkinatori, huomenta päivää.
2: Raimo Valkeakosken päivää.
1: Morjesta, morjesta Raimo. Mitäs Raimo?
2: Olis myytävää.
1: Ei muuta kuin kuule annahan palaa.
2: Uutta vastaan kaasujääkaappi valolla ja pakastelokerolla. 3 päivää käytetty.
1: No se ei ole, ei voi sanoa, että on näin sisään ajettu.
2: Ei ole, se oli, juhannuksena oli 3 päivää päällä ja nyt tyhjennetään mökkiä, niin täytyy hävittää vähän niitä kamoja.
1: Oliko sulla jotain hintapyyntiä tälle mielessä?
2: Oli 8,500, että se on halvempi paljon kuin mitä mä maksoin siitä.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi retro vuodessohva, vuoden laatikolla levitettävä.
1: Joo.
2: Ja se olisi 50 hinta.
1: Selvä. Mitäs muuta?
2: Ja sitten olisi puutarhakalusteet jämäkkä semmoinen 4 tuolilla. Se olisi taas 50.
1: Mm. Puutarhakalusteet, oliko se siinä siis tuolit ja pöytä?
2: Joo, 4 tuolia ja pöytä. Joo, niin jämäkät semmoinen oikein. Kunnon teko.
1: Joo, ja oli, siellä oli hintapyyntö kanssa 50.
2: 50, joo.
1: Selvä homma.
2: Mennäänkö mennään? Yksi vielä sitten tuollainen lyhyt tuollainen pirtin pöytä 4 tuolilla. Joku olisi siitä kiinnostunut. Niin.
1: Pirttipöytä.
2: Joo. Terassilla ollut, että.
1: Joo. Oliko sillä hintapyyntiä?
2: No, olisiko jo 30.
1: 30, sillä hintapyynti. Mm-hmm. Jees. Ja puhelinnumero?
2: 0500. 999-728.
1: 0500-999-728.
2: Kyllä.
1: Ja oliko näitä?
2: Valkeakoski.
1: Ja Valkeakoskalta löytyy nämä.
2: Kyllä tämäkin, joo.
1: No niin, ei mitään, näillä mennään. Niin hyvää viikonloppua sinne.
2: Kiitos samoin.
1: Jees.
2: Moi moi.
1: Moi moi. Näin saatiin Valkeakoskelta myöskin puhelua. Raimo sieltä soitteli. Siellä on myynnissä kaasujääkaappi, hintapyynti 8,500 ja oli tosiaan, no ei voi sanoa, että sisään ajettu edes, vaan oli tosiaan niin kuin 3 päivää ollut käytössä. Eli lähestulkoon uusen tai vähintäänkin uuden veroinen. Ja sitten oli retrovuodessohvaa myynnissä, sillä oli 50 hintapyyntiä. Puutarhakalusteet, jämäkät sellaiset 4 hengelle, 50 euroa, eli tuolit plus pöytä. Ja sitten on vielä myöskin pirttipöytä ja siihen tuolit, niin sillä oli 30 hintapyynti. Näistä voi soitella lisätietoja tai kysellä muuten niin kuin tarjousta heittää kenties ilmoille, niin Raimolle numeroon 0500-999-728. Eli 0500-999-728. Siellä on tämä Valkeakosken setti myynnissä, josta juuri äsken saatiin puhelua. Eli Markkinatori, ja sitä mennään vielä noin puolen tunnin ajan. Kello 11 uutisiin asti on Markkinatorin ovet ja ennen kaikkea puhelinlinja avoinna. 010-58-44-655. Se on studion numero, johon voit soittaa. Sun Markkinatori, hyvää huomenta.
3: Täältä Parkanosta päivää.
1: Parkanoon päivää vaan.
3: Olisi niin kuin ostopuolella tuommoinen petopuukattila, olisikohan kellään käytettynä. Semmoista olisi hakusessa.
1: Sanoisiko vetopuukattila?
3: Vetokattila, niin kuin puu.

0: kattila.
1: Okei.
0: Okay. Keskuslämmityskattila.
1: Joo.
0: Joo. Minä olen itse laittanut tuonne 83 vuonna, että siinä niitä on ollut sen jälkeen varmaan 90-luvulla. Tehdään vieläkin varmaan, mutta käytettyä nyt tarvitsisi semmoista saada, jos olisi jollain.
1: Keskuslämmityskattila on hakusessa.
0: Joo, puukattila.
1: Joo. Selvä homma.
0: Peto, joo. Tämmöistä.
1: Noniin, oliko muuta vai mennäänkö me tällä?
0: Tällä mennään.
1: Kerrotko vielä puolin numero, mihin voi soitella, jos semmoinen löytyy?
0: Selvä, Peti. 040 joo. 719 28 95.
1: 0407192895.
0: Ja Parkano.
1: Parkanoon päin, kyllä.
0: Joo.
1: No niin, kiitoksia. Jes, moi moi.
0: Hei.
1: Sieltä Parkanosta soiteltiin ja oltiin niin sanotusti ostohousut jalassa, kuten sanonta kuuluu. Keskuslämmityskattila puilla toimiva sellainen olisi hakusessa. Ja Parkanosta soiteltiin. Numero, johon tällaista voi tarjota, jos sellainen sattuu ylimääräisenä olemaan tai sellaista eroon haluaa, niin on 0407192895. Eli Parkanon suunnalta tosiaan tämä puhelu saatiin. Sun markkinatorja, tosiaan jatketaan vielä kello 11 asti, eli puolivälin krouvi niin sanotusti on ylitetty ja muutama puhelu tässä ollaan jo saatu, mutta lisääkin ehtii soittaa, ei muuta kuin tänne vaan puhelua tulemaan. Studion numero on vanha tuttu 0105844655. Sinne vaan soittaa, jos niin sanotusti mielen päällä on jotain tai nurkissa jotain ylimääräistä tavaraa, josta haluaa eroon. Tai sitten niin kuin tässä äsken kuultiin, niin yhtä lailla myöskin ostoilmoituksen voi laittaa ilmoille, jos on jotain erityistä hakusessa. Niin tässäkin tapauksessa tosiaan puilla ajettava niin sanotusti keskuslämmityskattila on hakusessa Parkanossa. Ja Parkanon tosiaan voi tämän asian tiimoilta soitella numeroon 0407192895. Tuossa aikaisemmin Raimo soitteli Valkeakoskelta. Siellä oli Raimolla vähän useampaa tavaraa myynnissä. Oli kaasujääkaappi, lähestulkoon uusi. Voi sanoa, että hädin tuskin paketista korkattu, pari kolme päivää käytetty. 8,5 oli hintapyynti sillä. Oli retrovuodessohvaa, puutarhakalusteita, pirttipöytää ja tuoleja myöskin myynnissä. Näitä voi kysellä lisää tuolta Valkeakosken suunnalta 0500 siis 999 7282 on numero, josta näitä voi kysellä. Ja tuossa aiemmin Viialasta tuli puhelua, siellä on myynnissä pari kappaletta Jupiter mopoja 60-luvulta, 175 euroa niillä hintapyynti, ja ne olivat vähän sellainen niin sanotusti osissa ja ei ihan niin ajokunnossa, mutta melkoisen retroa kylläkin. Ja Solifer Exportin osia oli myöskin myynnissä 40 hintaan sieltä. Ja ihan alkuun Kari Valkeakoskelta soitteli ja kyseli ja oli myöskin ostohousut jalassa. On kiinnostunut saamaan musiikkia eri muodoissa, CD-tä, kasettia ynnä muuta, keikkatallennetta ja myöskin elokuvia hän kaipaili. Ja jos tällaisia löytyy ja niitä haluaa sinne tarjota, niin Karille voi soitella numeroon 0406308929. Otetaan väliin vähän Eppu Normaali musiikkia ja jatketaan kohta Markkinatoria.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinä saatiin ne ohjeet, että miten tämä markkinatori toimii, eli tosiaan studion numero on vaan puhelua 010 58 44 655. Linjat ovat avoinna, ei muuta kuin puhelua vaan tänne tulemaan. Homman nimi on vanha tuttu, eli osta, myy, vaihda, lahjoita, mikä nyt sitten osuu omalle kohdalle, niin siitä voi sitten valita mieleisensä sen suhteen. Mutta tosiaan homman nimi on se, että puheluja otetaan vastaan vielä tuohon kello 11 asti, tai itse asiassa pikkusen ennen 11, jotta kerätään vielä mainokset kuuntelemaan ja päästään uutissähkeisiin, niin lopetellaan. Mutta tosiaan linja on avoinna, ei muuta kuin puhella tänne suuntaan. Muutama puhelu ollaan tässä ehditty saamaan, ja no, kerrataan niitä kohta. Nyt näyttää valot vilkkuvan siihen malliin täällä, että otetaan seuraava kehi. Sun markkinatori, hyvää päivää.
2: No, Tapani, moro.
1: Morjesta, morjesta.
2: Pistettäisiin muutama tavara myyntiin.
1: Selvä homma.
2: Aloitettaisiin siitä uudenveroisesta kaksiosaisesta TV-tasosta. Siinä on siis kaksi ponnahdusluukulla aukeavaa luukkua ja näppärä koota ja käyttövalmiiksi saada. Ja hinta olisi 160. Puolet on mustan väristä ja puolet on valkoista, eli semmoinen oikein black and white.
1: Okei. Okay.
2: Sitten kalastusvälineitä olisi kuule. Olisi kaksi uutta hyrräkelaa. Toinen on merkiltään Storm ja toinen merkiltään Blind Goo 35. Niissä on siimat valmiina ja ei ole tosiaan kertaakaan ollut käytössä ja 30 kappale.
1: Joo.
2: Sitten jatketaan kalastusvälineillä. Pilkmaster 6 tonninen, semmoinen reilun kokoinen avokela. Kunto myöskin uusi ja siinäkin on siimat valmiina. Ja hinta myöskin 30.
1: Joo.
2: Sitten perämoottori löytyisi edelleen kerran koekäytössä, eli kunnoltaan uusi. Niin nelitahti, viisheppainen siikingi, tulisi ulkoinen tankki, letku, käsipumppu ja kuljetusteline ja 720 koko paketti. Ja koekäytöllä tarkoitan sitä, että se on kerran vedetty vesisaavissa käyntiin, eli sillä jo ajettu, eli siinä on niin sanottu sisäänajo vielä tekemättä, että se on ihan brand new.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi kuule vielä, niin pistettäisiin naisten tunturi Elina kolmevaihteinen polkupyörä 100 eurolla. Komeen pirteen punainen ja ainoa mikä puuttuu, niin hameverkko. Mutta muuten näppärä peli.
1: Ja se oli 100.
2: Se on 100, joo. Joo. Ja ne olisi siinä ja kuvia löytyy sitten kaikista ja Tampere-Kangasala-akseli välillä on tavarat ja numero olisi 044-51-55-131.
1: 044-515-5131.
2: Kyllä vaan.
1: Ja Tampere-Kangasala-akselilla.
2: Juurikin näin.
1: Jes. Ei mitään, mennään näillä eteenpäin. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua sinne.
2: Sitä samaa ja kiitos, että oot siellä. Kiva kuunnella suakin välillä suorassa.
1: No niin, mukavaa olla täällä. Hei, kiitokset.
2: Hyvä, palataan.
1: No niin, moi moi. Moi. Näin saatiin Tapanilta puhelua. Tampere-Kangasala-akselilla oli muun muassa TV-tasoa, kalastusvälineet, oli pari kappaletta hyrräkelaa, avokelaa myynnissä. Oli myöskin käytännössä uusi perämoottori myynnissä. Ja lisäksi naisten polkupyörä tunturin merkkinen, sillä oli hintapyynti 100 verran. Jos joku näistä herätti mielenkiintoa, niin Tapanille voi ottaa puhelua numeroon 044-515-5131. Tampere-Kangasala-akselilla löytyy nämä tavarat ja kuulemma kuviakin löytyy tarvittaessa, jos mielenkiinto heräsi, niin sinne vaan sitten puhelua. Nyt otetaan tähän väliin pieni breikki ja jatketaan kohta vielä viimeinen pätkä Markkinatoria tälle päivälle.
0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Ei mutku ja
5: kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Sun suosikit top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Viimeinen pätkä tämän päivän Markkinatorista on saatu käyntiin ja pidemmittä puhetta otetaan seuraavaa puhelua. Sun Markkinatori, hyvää päivää.
7: Hyvää päivää. Olisi vähän ajatuksena laittaa tehastekoinen retkeilyauto. Jos jollakin lojuu semmoinen nurkissa, niin soittoo numeroon 045-126-7599.
1: 045-126-7599.
7: Joo.
1: Ja se oli nimenomaan, että tehdastekoinen retkeilyauto hakusessa.
7: Joo, kyllä.
1: Jes. Ja Niin, no mistä päin soittelet?
7: Tampereen tyköä.
1: Tampereen tyköä. Vaikka eipä sillä sinällään varmaan väliä, että pystyy vähän hakemaankin jo pienen matkan takaa.
7: Joo,
1: tarvittaessa.
7: Kyllä, kyllä. Vähän semmoinen pieni kuume tullut tuossa. Niin.
1: No niin, se on, siihen ei burana auta siinä vaiheessa kyllä tähän kuumeeseen. Mutta joo, tehdas tekoinen retkeilyauto hakusessa ja 045-126-7599 on puhelinnumero, johon voi tarjota.
7: Kyllä.
1: No
7: joo,
1: niin, tämä on selvä. Kiva. Ei mitään, kiitoksia. Kiitos, mukavat viikonloput sinne.
7: Joo, samoin, moi moi.
1: Moi moi. Siellä on retkeilyauto kuumetta iskenyt Tampereen suunnalla herralle. Tehdastekoinen retkeilyauto tosiaan hakusessa ja jos sellainen löytyy ja siitä haluaa tarjota, niin 045-126-7599 on numero, johon voi tämän aiheen puitteissa soitella. Sun Markkinatori, hyvää huomentapäivää.
8: No päivää.
1: Päivää.
8: Nokialta soitellaan ja haluttaisi ostaa traktorin perään tuleva lautasniittokone.
1: Traktorin perään lautasniittokone?
8: Joo. Ja tämmöinen yleläinen olisi niin kuin suosikki tässä kohtaa.
1: Selvä homma. Voin sanoa, että nyt mennään taas semmoisella jaksolla, että Vainenperän poika ei tiedä yhtään, mistä puhutaan, mutta ei mun tarvikkaan.
8: No niin, hyvä sitten.
1: Mä riittää tämän kirjaan ylös vaan. Mutta joo, traktorin perään lautasniittokone olisi hakusessa. Ja
8: puhelinnumero olisi semmoinen kuin 0400 234-740.
1: 0400 234-740.
8: Just.
1: Ja sinne voi soitella ja tarjota, jos sellaista löytyy.
8: Joo.
1: No niin, mennään näillä. Hyvä, kiitos sulle.
8: Kiitti, moi.
1: Näin saatiin Nokialta puhelua, kuten tuossa jo soittajallekin totesin, niin ei ole kyllä Vainenperän puolella hajuakaan, että mistä sen paremmin. No, joo, traktorin perään niittokone nyt tavallaan sanoo, mutta sitten kun puhutaan lautasniittokoneesta, niin en muuten tiedä sen tarkemmin, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta kuten todettua, minun ei tarvitsekaan tietää. Varmasti voi tähän käyttää klassista sanontaa, että tietäjä tietää. Ja ei muuta kuin sinne vaan tarjousta. Nokian suuntaan voi soitella, jos tällainen sattuu löytymään ja sitä haluaa lähteä sinne tarjoamaan, niin numero on 0400-234-740. Ja tosiaan ennen tätä puolestaan saatiin puhelua, jossa kaipailtiin tehdastekoista retkeilyautoa. Ja jos sellaisen haluaa myyntiin pistää, niin Tampereella on herra, jolle voi soitella numero 045-126-7599. Siellä on kuume pamahtanut päälle ja siihen ei purana tosiaan auta, vaan retkeilyautoa tarvisi saada, niin sinne voi sitten puhelua ottaa tämän asian tiimoilta. Markkinatoria jatketaan vielä hetken aikaa. Tässä rupeaa kello 11 lähenemään. Se tarkoittaa sitä, että meillä on uutissähkeitä jälleen tasatunnelta tulossa. Ja siihen myöskin sitten Markkinatori tältä osaa päättyy, mutta ensi viikolla on taas sitten samaa meininkiä luvassa kello 10 ja 11 välillä, mutta vielä tosiaan ehtii soittamaan, jos on mielessä jotain sen suhteen, että haluaa kenties myydä jotain, haluaa ostaa jotain, haluaa vaihtaa jotain tai vaikka jopa lahjoittaakin. Sekin on mahdollista. Eli puhelua avainstudion numeroon, se on vanha tuttu 010-5844-655. Se on myöskin todettu, että tämä on ihan hyvä reitti siihen, että jos on joku tämmöinen niin sanotusti ostohousut jalassa jonkun asian suhteen ja ei vaikka tuolta netin foorumeilta tai myyntipalstoilta satu löytymään sitä mieleestä, niin tässä voi ihan käytännössä ilmaiseksi tosiaan laittaa verkot vesille asian suhteen. Paikallisverkkomaksun verran ainoastaan maksaa tuo puhelu, kun tänne soittaa, niin ei ole mitään ylimääräisiä kuluja myöskään sen suhteen. Sun Markkinatori, hyvää päivää.
4: No miksä moi.
1: Morjesta. Minkäslaista?
4: Tämmönen homma olisi ensi viikon keskiviikkona myynnissä loppuun myytyä tapahtumaan. Kaksi lippua siihen hintaan, mitä me niistä maksettiinkin, kun on itsellä seuraavana päivänä niin aikaiset aamut, että jätetään väliin. Mika ja Aki Kaurismäen dokumenttielokuvasta Saimaa ilmiö 45-vuotisjuhlanäytös Komediateatterissa ja sitä ennen vielä paneelikeskustelu, missä on muun muassa Eppu Normaalin jäseniä ja Ismo Alankoa ja ketä kaikkia siinä on, ketä tässä elokuvassakin on mukana keskustelemassa.
1: Joo, oliko kaksi lippua?
4: Kaksi lippua myydään siihen hintaan, mitä itse maksettiin. Oli kuluineen jotain 5-60 välissä.
1: Joo, jos oli ensi keskiviikkona, eli mikä päivä se oli, kun se on 19. päivä?
4: 19. päivä ja paneelikeskustelu 19.30. Sitten sen jälkeen pieni väliaika ja sitten näyttävät sen elokuvan, mikä on siis dokumenttielokuva, missä pyörivät Saimaalla kaiken maailman Manserokin klassikkohahmot laivalla ja käyvät soittelemassa keikkoja.
1: Joo, se on legendaarinen Raina se. Kaksi lippua sulla myynnissä ylimääräisenä. Mikä se on numero, mihin voi soitella, jos kiinnostus on herännyt?
4: Semmoinen kuin 044.
1: 98.
4: 01.
1: 336. 336.
4: 044-98-01-336. Juuri näin.
1: Juuri näin. Ei mitään. Mennään näillä eteenpäin kohti viikonloppua. Kiitokset soitosta.
4: No niin, kiitos.
1: Moi. Hyvä, moro moro. Sieltä tuli puhelua Miksalta. Miksalla on myynnissä kaksi lippua. Saimaa ilmiö juhlanäytökseen Tampereen Komediateatterilla, loppuun myyty näytös. Ja tätä tosiaan tämä elokuva, legendaarinen Saimaa ilmiö elokuva esitetään. Ja ennen sitä on sitten paneelikeskustelua, jossa muun muassa on Eppunormaalin väkeä ja on Ismo Alanko ja muuta asiaan kuuluvaa populaa paikalla. Ja tämä on tosiaan ensi viikon keskiviikkona 19. päivä elokuuta. Loppuun myyty näytös ja kuulemma ostohintaan. Eli siihen hintaan, mihin on tuolta ihan lippukaupasta nuo liput ostanut, niin hän myöskin niistä luopuu. Ja kaksi lippua tosiaan loppuun myyty. Jos kiinnostus herää, niin Miksalle voin soittaa numeroon 044-98-01-336. Siinäpä tiivistettynä tuo viimeisin puhelu. Markkinatori, se lähenee pikkuhiljaa loppua. Voidaan ottaa tässä, sikäli kun ei nyt ihan nopeasti vielä yhtä puhelua tule, niin otetaan pientä kertausta siitä, että mitä tässä on oikein tapahtunut. Ihan alkuun Kari soitteli, kyseli musiikkia, elokuvia eri muodoissaan. Karille voi soitella 0406308929. Viialasta puolestaan soiteltiin, siellä oli pari kappaletta Jupiter Mopoja 60-luvulta ja myöskin Soliferin exportin osia myynnissä. Numero on 0415709989. Vaikeakoskelta soiteltiin, siellä oli kaasujääkaappia, retrovuodessohvaa, puutarhakalusteita ja pirttipöytää myynnissä. Näistä voi kysyä numerosta 0500999728. Ja Parkanossa, siellä oli puolestaan ostohousut jalassa, keskuslämmityskattila, puilla käytettävä oli hakusessa. 0407192895 on numero, johon näitä voi puolestaan sitten, tai tätä voi tarjota. Ja Tapani soitteli, Tapanilla oli TV-tasoa, kalastusvälineitä, oli hyrräkelaa, avokelaa, perämoottoria myynnissä ja myöskin naisten polkupyörää tunturin merkkistä. Näistä voi puolestaan sitten kysellä Tapanilta 0445515131 numerosta. Näin se alkaa Markkinatorti tältä päivältä olla pikkuhiljaa taputeltu. Kello 11 uutisia kuullaan kohta ja siitä helahdetaan keskipäivän ohjelmiston pariin. Ja Kaisu Lämsä ottaa sitten iltapäivän komentonsa kello 13. Vainenpärä Pasi kiittää seurasta. Ei muuta kuin morjesta, moi.
9: Radio Sun.
3: Hei Jarmo, Radio Sun. Nyt tälle kylpärille uutiset. Pitää tehdä jotain.
1: Uutiset niin, toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantaita.
10: Kun Vevex on se jotain.
11: Kun Vevex on se jotain.
12: Kun Vevex on se jotain.
10: Vevex.fi.
13: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä. Nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti. Alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
14: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
15: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
16: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Tampereen kaupunki on lisäämässä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyssääntöihin yhteisen linjauksen, jonka mukaan kasvoja ei saa peittää päiväkoti, koulu tai työpäivän aikana. Suunniteltu linjaus tulisi voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Linjauksen tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tunnistettavuutta sekä tukea vuorovaikutusta ja oppimista. Poikkeuksia tehtäisiin muun muassa terveydellisistä syistä käytettäville kasvosuojuksille sekä oppilaitosten omille teematapahtumille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa 18. elokuuta, elinvoima- ja osaamislautakunta päivää myöhemmin, minkä jälkeen esitys etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi syyskuussa. Hatanpään kartanopuisto ja arboreettum on palkittu jälleen kansainvälisellä Green Flag Award-tunnustuksella, joka myönnetään laadukkaasti hoidetuista viheralueista. Tuomaristo kiitti erityisesti alueen korkeatasoista kunnossapitoa, monipuolista kasvillisuutta ja viihtyisyyttä. Lepaa-näyttelyssä julkistettiin yhteensä 25 palkittua viheraluetta, mikä on Green Flag Award-ohjelman ennätys Suomessa. Tampereelta tunnustuksen uusivat myös Alman Edun kampus ja Pirkanmaalta palkittiin lisäksi Lempäälän Myllyrannan tapahtumapuisto sekä Pirkkalan hautausmaa. Päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet etenevät eri puolella Tamperetta. Ahvenisjärven uusi koulutalo ja perusparannettu Ruusutarhan päiväkoti on jo otettu käyttöön. Hervantaan valmistunut koulutalo tarjoaa tilat noin 1100 esi- ja perusopetusikäiselle oppilaalle ja Ruusutarhan päiväkoti toimii aluksi Koivistonkylän päiväkodin väistötilana uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Kaupunki kertoo, että myös Kanjonin koululle ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat ja Turtolan uusi päiväkoti puolestaan valmistuu vuonna 2027. Lisäksi Aleksanterin ja Harjun koulutalojen laajat peruskorjaukset jatkuvat. Akaan kaupunki etsii virkavapaan sijasta katuinsinöörin virkaan. Viran sijaisuus kestää kesäkuun 2030 loppuun saakka. Nykyinen katuinsinööri Nuutti Salberi siirtyy määräaikaiseksi projektipäälliköksi Akaan kaupungin kehittämishankkeisiin. Katuinsinöörin tehtäviin kuuluu muun muassa infrahankkeiden asiantuntijatehtäviä ja julkishallinnollista valmistelua. Viran sijaisuuden hakuaika päättyy torstaina 20. elokuuta. Tampereella Kalevan kirkon 60-vuotisjuhlaviikko käynnistyy ensi maanantaina. Juhlaviikon ohjelmassa on muun muassa kirkon historiasta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset, yleisöesittely ja arkkitehtuuriluento. Varsinainen juhlaviikonloppu huipentuu lauantain juhlakonserttiin ja sunnuntain 60-vuotisjuhlamessuun. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Kalevan kirkko vihittiin käyttöön 21. elokuuta 1966.
0: Sun radion sää.
1: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella.

0: Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja

0: Makeat herkut löydät pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: Moritonki.
3: Moro! Eikös tänään ole jonkun nimpparit tai...
2: Kenenkäs nimpparit siellä on? Onerva ja Kanerva.
3: Onnittelut vaikka tuolle Räsäsen Onervalle ja sen kummiseralle Kanervan Otolle.
2: Niin, sekin. Ja Kanervan Veskulle se samaa hintaa tässä nyt menee.
3: Katso Onerva, Otto, Kanerva, joo.
2: Yleisradion TV-uutisten poliittinen toimittaja Marika Paikkeri meinaa vaihtaa sen pikkuportsterinsa heti vähän johonkin isompaan, kun se vaan saa jostain 7,5 tonnia takaa oikein reilun palkankorotuksen.
3: Niin, huono palkat siellä. No niin. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita. Aha. Ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Tai siis...
2: Niin, se
3: tai vähemmistö on kyllä. Joo, kumminkin.
2: Tarkemmin miettii, niin näinhän se on. Olokkonen oli ostanut nokkahuilun ja semmoitteen pyöreen kannellisen pajukorin joltakin tesomalaiselta käärmeen lumoojalta, kun se sen silmälasi käärme, eli kooppera, oli tuossa alkukesästä jo kuollut. Että.
3: Joo, tesomalla on paljon näitä käärmeen lumoja, eräänlaisia. Ja sitten tähän väliin vähän kulttuuria. Entinen teatterijohtaja, nykyinen tantuppikoomikko ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on yhdessä näytelmäkirjailija Heikki Syrjän kanssa käsikirjoittanut terveyskeskusympäristöön sijoittuvan Lännenfilmi. Suoka sitten meinaa ohjata teoksen, jonka nimi on Huuliherpeskostaja.
2: Joo. Vai semmoinen aluevaltaus nyt sitten. Ja sitten vielä lopuksi vähän ravintomaa maailman kuulumisia. Tonne 2H+K:n olohuone baariin oli alkuviikosta mennyt joku jo valmiiksi aika hönössä ollut äijä, joka oli kajauttanut kovalla äänellä heti sieltä ovelta, että 12 kamppiinaa, takki, lakki ja taksi. No Höökki oli ollut työvuorossa ja meni sitten heti sitä äijää vastaan ja sanoi, että ei ole kampina, katso itseäsi ja mene voimaan.
3: Semmoista.
2: Voimakin avattuisi siitä. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikon.
3: Nimenomaan. Moritonki. Menkää oma olohuone.
4: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aamanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi. Tai soita meille.
8: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n Kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. She's crazy.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Jääkiekon Suomen mestaruuden keväällä voittaneen Tapparan taustayhtiö TAM Hockey-konsernin huhtikuun lopussa päättynyt tilikausi oli 812 000 euroa tappiollinen. Konsernin liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa, mutta omavaraisuusaste säilyi vahvana 58,4%. Seuran mukaan tulosta rasittavat joukkueeseen ja pelaajakehitykseen tehdyt panostukset, kertaluonteiset kustannukset sekä liigan aiempi pudotuspelien tulonjakomalli. Seuran julkaisemassa tiedotteessa toimitusjohtaja Ari Penttilä kertoo, että urheilullisesti mestaruuskausi oli erinomainen, mutta alkavan kauden keskeinen tavoite on kannattavuuden vahvistaminen. Hakuaika Oriveden kaupungin varhaiskasvatuspäällikön virkaan päättyi eilen ja virkaa haki yhteensä 14 henkilöä, uutisoi Oriveden Sanomat. Kaupunki avasi viran uudelleen hakuun, koska kevään hakukierros ei johtanut valintaan. Vakituinen virka on tarkoitus täyttää 1. lokakuuta alkaen ja hakijoiden haastattelut järjestetään seuraavien 2 viikon aikana. Edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyi elokuun alussa Jämsän varhaiskasvatuspäälliköksi. Päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet etenevät eri puolella Tamperetta. Ahvenisjärven uusi koulutalo ja perusparannettu Ruusutarhan päiväkoti on jo otettu käyttöön. Hervantaan valmistunut koulutalo tarjoaa tilat noin 1100 esi- ja perusopetusikäiselle oppilaalle ja Ruusutarhan päiväkoti toimii aluksi Koiviston kylän päiväkodin väistötilana uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Kaupunki kertoo, että myös Kanjonin koululle ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat ja Turtolan uusi päiväkoti puolestaan valmistuu vuonna 2027. Lisäksi Aleksanterin ja Harjun koulutalojen laajat peruskorjaukset jatkuvat. Tampereella Kalevan kirkon 60-vuotisjuhlaviikko käynnistyy ensi maanantaina. Juhlaviikon ohjelmassa on muun muassa kirkon historiasta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset, yleisöesittely ja arkkitehtuuriluento. Varsinainen juhlaviikonloppu huipentuu lauantain juhlakonserttiin ja sunnuntain 60-vuotisjuhlamessuun. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Kalevan kirkko vihittiin käyttöön 21. elokuuta 1966. Manse PP pelaa tänään miesten superpesiksen runkosarjan toiseksi viimeisen ottelunsa ja viimeisen kotiottelunsa, kun Kaupin pesäpallostadionille saapuu vieraaksi Kouvolan pallonlyöjät. Kyseessä on runkosarjan lopputaistelun kannalta tärkeä ottelu, sillä Manse on ennen illan ottelua 4. sijalla 54 pisteellä ja KPL on 3. 55 pisteellä. Joukkueet kohtaavat myös sunnuntaina runkosarjan päätöskierroksella Kouvolassa. Tämän päivän ottelu Kaupissa alkaa kello 17.30.
0: Sun radion sää.
6: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Jääkiekon Suomen mestaruuden keväällä voittaneen Tapparan taustayhtiö TAM Hockey-konsernin huhtikuun lopussa päättynyt tilikausi oli 812 000 euroa tappiollinen. Konsernin liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa, mutta omavaraisuusaste säilyi vahvana 58,4%. Seuran mukaan tulosta rasittavat joukkueeseen ja pelaajakehitykseen tehdyt panostukset, kertaluonteiset kustannukset sekä liigan aiempi pudotuspelien tulonjakomalli. Seuran julkaisemassa tiedotteessa toimitusjohtaja Ari Penttilä kertoo, että urheilullisesti mestaruuskausi oli erinomainen, mutta alkavan kauden keskeinen tavoite on kannattavuuden vahvistaminen. Hakuaika Oriveden kaupungin varhaiskasvatuspäällikön virkaan päättyi eilen ja virkaa haki yhteensä 14 henkilöä, uutisoi Oriveden Sanomat. Kaupunki avasi viran uudelleen hakuun, koska kevään hakukierros ei johtanut valintaan. Vakituinen virka on tarkoitus täyttää 1. lokakuuta alkaen ja hakijoiden haastattelut järjestetään seuraavien 2 viikon aikana. Edellinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto siirtyi elokuun alussa Jämsän varhaiskasvatuspäälliköksi. Päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet etenevät eri puolella Tamperetta. Ahvenisjärven uusi koulutalo ja perusparannettu Ruusutarhan päiväkoti on jo otettu käyttöön. Hervantaan valmistunut koulutalo tarjoaa tilat noin 1100 esi- ja perusopetusikäiselle oppilaalle ja Ruusutarhan päiväkoti toimii aluksi Koivistonkylän päiväkodin väistötilana uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Kaupunki kertoo, että myös Kanjonin koululle ja päiväkodille rakennetaan uudet tilat ja Turtolan uusi päiväkoti puolestaan valmistuu vuonna 2027. Lisäksi Aleksanterin ja Harjun koulutalojen laajat peruskorjaukset jatkuvat. Tampereella Kalevan kirkon 60-vuotisjuhlaviikko käynnistyy ensi maanantaina. Juhlaviikon ohjelmassa on muun muassa kirkon historiasta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset, yleisöesittely ja arkkitehtuuriluento. Varsinainen juhlaviikonloppu huipentuu lauantain juhlakonserttiin ja sunnuntain 60-vuotisjuhlamessuun. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Kalevan kirkko vihittiin käyttöön 21. elokuuta 1966. Manse PP pelaa tänään miesten superpesiksen runkosarjan toiseksi viimeisen ottelunsa ja viimeisen kotiottelunsa, kun Kaupin pesäpallostadionille saapuu vieraaksi Kouvolan pallonlyöjät. Kyseessä on runkosarjan lopputaistelun kannalta tärkeä ottelu, sillä Manse on ennen illan ottelua 4. sijalla 54 pisteellä ja KPL on 3. 55 pisteellä. Joukkueet kohtaavat myös sunnuntaina runkosarjan päätöskierroksella Kouvolassa. Tämän päivän ottelu Kaupissa alkaa kello 17.30.
5: Sun radion sää.
6: Sää on puolipilvinen tai pilvinen, mutta pääosin poutainen. Myöhään illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Lämpötila kohoaa päivän mittaan ylimmillään 22 asteeseen. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
5: Sun radion sää.

neljän suora ja valtava maailma. Oikein mukavaa kesäistä perjantaita. Lämpötila on jälleen 20 asteessa, joten voi sanoa, että kyllä se kesä jatkuu yhä edelleen ja huomiselle lupaillaan jopa 23 astetta. Toki tässä iltapäivän aikana lämpötila saattaa vielä muutamalla asteella nousta, mutta illemmalla on sitten luvassa monin paikoin myöskin vesisadetta, eli tuossa 8 eteenpäin saapuu sitten erinäisiä sadekuuroja vähän sinne tänne Pirkanmaata. Mutta suoradiossa mennään perjantai-iltapäivää Kaisun johdolla aina tuonne 4 asti ja illalla sitten 6 aloitellaan taas sun viihteelle toivekonsertti. Ja toiveet raikaavat perjantaiseen tapaan aina ilta 11 saakka. Kaataa on musiikkia Aukusti Koivistolta sekä Susanne Vekalta nyt kuitenkin Ressu Retvorttia ja Kultaa.

0: uudestaan ja uudestaan Aukusti Koivisto. Rautatieasemilla on kuulutuksissa ollut tänään aika mielenkiintoinen häiriö. Nimittäin matkustajainformaatiojärjestelmässä on vielä tälläkin hetkellä valtakunnallinen vika, jonka vuoksi kuulutukset tulevat noin puoli tuntia myöhässä. Asemien näyttötaulujen ja junalahdot.fi-sivuston tiedot ovat sen sijaan kyllä ajantasaiset. Mutta tosiaan näitä junalähtöjä, jos se on ajankohtaista tänään, niin voi seurata ja tarkistaa tuolta junalahdot.fi-osoitteesta. Siellä on reaaliaikaiset lähtö- ja saapumisajat sekä lähtöraiteet kaikilta Suomen asemilta. Mutta tällainen aika erikoinen vika tosiaan tänään ollut koko Suomen rautatieasemilla. Kuulutukset ovat tulleet puoli tuntia myöhässä. Päivä jatkuu kuukauden. Näillä ollaan kohta Pauli Hanhiniemi, sitä ennen vielä Robert Palmeria.
1: Radio Sunni.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
7: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
6: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
7: Ei voi olla totta!
6: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
7: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
6: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
7: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
6: Oh my days.
7: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
8: VVX.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jannika P. ja Beyoncé. Nokian kaupunki tiedottaa, että Nokian kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan talouden tasapainotusohjelman laatimisen aloittamista vuosille 2027-2030. Ja ohjelman tavoitteena olisi tasapainottaa kaupungin käyttötaloutta 8 miljoonalla eurolla ja varmistaa kaupungin talouden kestävyys myöskin tulevina vuosina. Tämä liittyy siihen, että keväällä on teetetty tällainen painelaskelma talouden kestävyydestä ja painelaskelmaraportin mukaan Nokian kaupungin talous ei ole kestävällä uralla ja ilman talouden tasapainottamista Nokia on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Ja näinpä ollen nyt sitten lähdetään viemään tasapainotusohjelmaa eteenpäin ja kaupungin johtaja Pauliina Pikka on todennut, että tässä tasapainotustoimenpiteitä pyritään ensisijaisesti kartoittamaan muista kuin henkilöstön asemaan vaikuttavista toimista, mutta on toki mahdollista, että valmistelussa nousee esiin myöskin yhteistoimintamenettelyyn piiriin kuuluvia ratkaisuja. Mutta tällainen asia, iso asia, tosiaan Nokian kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla ensi maanantaille. Taloutta pitäisi tasapainottaa 8 miljoonalla eurolla. Ihan pian Eros Ramazzottia, sitä ennen kuitenkin vielä Jonno Vainioita ja Albatros.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. ja Unihiekka myrsky ja ennestä kuultiin Irinan Jättiläinen. Fintraffic rataliikennekeskus tiedottaa, että rautatieasemien matkustajainformaatiojärjestelmässä aamupäivällä alkanut vika on saatu korjattua, eli rautatieasemien kuulutukset ovat jälleen ajan tasoiset, kun ne tähän asti aamusta alkaen tai aamupäivästä alkaen olivat ongelmallisia, koska kuulutukset tulivat puoli tuntia myöhässä. Mutta tämä asia on nyt siis korjattu. Ihan kohta luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle lauantaille. Luvassa on aivan mahtava kesäpäivä, ainakin tämän hetken tiedon mukaan. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Pave Maijaselta. Tämä on Pidä huolta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunki aikoo käynnistää talouden tasapainotusohjelman vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Taustalla on keväällä tehty painelaskelma, jonka mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla ja ilman toimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Tasapainotustoimia etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen tuotantotavoista. Myös henkilöstövaikutuksia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelman käynnistämistä maanantaina. Tampereen kaupungin entisen apulaispormestarin Ilkka Sasin erottaminen on saanut lainvoiman. Kaupunginvaltuusto erotti Sasin syyskuussa 2024 todettuaan hänen menettäneen valtuuston luottamuksen. Sasi valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin viime joulukuussa. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa valituslupaa. Kaupungin hallitus esittää valtuustolle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitsemistä tiedoksi maanantaina. Orivedellä työnantajat voivat hakea kaupungilta tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Orivesilisä on tarkoitettu orivesiläisen työttömän palkkaamiseen ja sitä voivat hakea yritykset, yhdistykset ja muut Y-tunnukselliset toimijat. Orivesilisä tuli haettavaksi elokuun alussa ja sitä kokeillaan vuoden 2027 loppuun saakka. Tukea maksetaan 300 euroa kuukaudessa enintään vuoden ajan. Tavoitteena on edistää työllistymistä ja madaltaa työnantajien rekrytointikynnystä. Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Tämän vuoden tammikuussa palveluksen aloittaneista noin 12 500 varusmiehestä palvelus keskeytyi 16.7%. Yli puolet keskeytyksistä johtui terveydellisistä syistä ja noin joka neljäs siviilipalvelukseen hakeutumisesta. Puolustusvoimien mukaan mielenterveyden haasteet korostuvat keskeyttämisten syissä. Keskeyttämisten määrä on hieman suurempi kuin kahtena viime vuonna, mutta selvästi pienempi kuin vuosina 2022 ja 2023.
0: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna puolipilvinen ja selkeä. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 23 asteeseen.
0: Sun radion sää.

Anna Eriksson ja Kesä yhdessä. Kyllä on ihanaa, kun voi vielä soittaa kesäkappaleita, kun kesä on vielä jäljellä. Ja vaikka tuolla jossain lehdistöissä on ollut otsikoita, että helteet ovat ohi, mutta jos katsoo ensi viikkoakin, niin tosiaan ei Pirkanmaallakaan näytä hellettä olevan, mutta ei mielestäni millään tavalla hullummat kelit. Ensi viikolla 17 ja 19 asteen vaiheella on sitten lämpötilat. Toki vesisateita saattaa tulla, mutta jos ei nyt ihan koko viikkoa saada vettä, niin ei sekään haittaa. Mutta tässä on kesäviikonloppu luvassa edessä ja jalkapallon ystäville huomenna on sitten Tampereella mielenkiintoista ottelua, kun jalkapallon ykkösessä pelataan huomenna Tampereen paikallisottelu, jossa vastakkain on sitten Tampere United ja TPV. Ja Tamu on sarjakärjessä ja TPV on sitten sarjassa siellä 9. Ja tuo ottelu pelataan Kaupin jalkapallostadionilla. Ja tähän liittyen haastatteluun saadaan tällä tunnilla tuossa puolen aikaa Tampere Unitedin urheilutoimenjohtaja Tero Suonperä. Millaisilla mietteillä hänen joukkueensa lähtee sitten Tampereen paikallisotteluun, niin siitä lisää tosiaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Jotain niin oikeaa laulaa kohta Juha Tapio, sitä ennen vielä Kuolevainen ja Johanna Kurkela.

0: Katri Ylander, jos sanon mulle jotain kaunista. Nokian uutiset uutisoi tänään, että susi on tappanut 10 lammasta Nokialla. Susi tai mahdollisesti useampi susi tuolla Nokian Sarkolassa. Ensimmäinen lammas on kuollut kuulemma keskiviikkona ja 9 muuta sitten torstaina aamuyöstä. Ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Alakoski on lehdessä todennut, että hän pyytää ilmoittamaan susihavainnoista viipimättä petoyhdyshenkilölle ja pihapiirissä liikkuvista tai ihmistä lähestyvistä susista sitten hätäkeskukseen, mutta tällaista valitettavaa uutista kuuluu tuolta Nokian Sarkolan suunnalta. Kohta puhutaan vähän jalkapallosta, mutta ennen sitä musiikkia vielä Ricky Martinilta ja Heidi Pakariselta.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Jalkapallon ykkösessä pelataan nyt lauantaina Tampereen paikallistaisto sarjakärki Tampereen Unitedin ja 9. olevan TPV:n välillä. Tampereen Unitedin urheilutoimenjohtaja Tero Suomperä. Tämä peli on varmaan sellainen, mikä on aika semmoisella paksulla tussilla ympyröity kalenterista.
1: Joo, totta. Kyllähän nämä paikallispelit on aina sellainen niin kuin kauden suola ja varmaan sokerikin, että Varmasti jokaiselle pelaajalle molemmissa joukkueissa äärimmäisen tärkeä tapahtuma ja huippua keliä luvannut ja molemmat joukkueet on pelannut hyvin nyt tässä viime aikoina, niin voisin uskoa ja jopa kevyesti ennustaa, että häkki on täynnä huomenna ja saadaan hieno tapahtuma, että kyllä tätä varmasti kaikki pelaajat ja valmentajat ja kaikki muutkin toimijat ja katsojat odottaa huomista.
0: No hei, ennen kuin mennään tuohon peliin sen tarkemmin, niin otetaan vähän kiinni Tampereen Unitedin kaudesta tähän asti. Voin sanoa, että läpi kauden joukkue on porskuttanut aika hyvässä vireessä, mutta miten kausi on noin urheilutoimenjohtajan silmin mennyt?
1: No onhan tämä, sanotaan, että jos joulukuussa, kun hommia aloiteltiin ja tammikuussa sitten

0: enemmän, niin silloin oli niin kuin ajatus, että taloustasapaino ja varmistetaan ykkösen sarjapaikka hyvissä ajoin, niin ne oli ne sellaiset niin kuin seurajohdon antamat tavoitteet tälle toiminnalle, ja se tuntui siinä kohtaa kyllä, että jos näihin molempiin pystytään, niin kätellään diili ja mennään tällä, mutta sanotaan nyt, että kaikkihan on mennyt niin kuin loistavasti tähän mennessä, ja kierroksia on paljon jäljellä, ja mä tiedän, että siellä on joukkueella valmennuksella on omat tavoitteensa, ja nälkä on kasvanut syödessä tässä, mutta onhan tämä ollut niin kuin loistava onnistuminen koko organisaatiolta tähän mennessä. Että kierroksia on totta kai paljon jäljellä ja nöyrästi mennään ja mitään leijumista ei tule varmastikaan tapahtumaan, mutta onhan meillä ollut huikeat pelaajat ja huikea valmennus ja muut taustat, että kyllähän me ollaan koko organisaationa onnistuttu erinomaisesti tässä vuoden 2026 puolella, että siitä ei varmasti kukaan eri mieltä, mutta nöyrä duuni vaan jatkuu ja tehdään asiat hyvin ja tulos on sitten seuraus, kun kausi päättyy.
1: Yksi eräänlainen semmoinen, mikä varmasti lasketaan sinne niin sanotusti onnistumisten laariin, on myöskin tämä, että joukkue on pelannut nyt tällä kaudella tuolla Kaupin uusitulla jalkapallostadionilla, niin se on ilmeisesti tuntunut toimivan myöskin aika hienosti.
0: On toiminut erittäin hienosti, että kyllä nuo ottelutapahtumat on sitten niin kuin tuottavuudeltaan niin kuin ihan eri tasoa kuin Tammelassa, ja ihmiset on alkanut löytää tonne, ja siellä on loistavat puitteet. Että mä oon sanonut tätä aikaisemminkin, että tosi moni olisi kateellinen näistä olosuhteista, että kaikki kun on tullut ensimmäistä kertaa paikalle, on todennut, että onpa hieno paikka ja onpa hienot puitteet, ja nyt kun saatiin toi kenttä vielä ja alusta uusittua, niin ihan huippuluokkaolosuhteet, ja mä uskon, että Sinikaartillakin on ollut hienoa katsomo lähellä kenttää, ja tunnelma on tiivis, niin me ollaan saatu siitä kyllä, niin kuin, ollaan saatu loistavia tapahtumia aikaan ja on toiminut erinomaisesti kyllä. Ja sitten meidän yhteistyö Kauppi Sport Centerin kanssa ja VIP-toiminta siellä ja muuta, niin kaiken kaikkiaan se Kaupin alue niin kuin on meille kyllä supertärkeä tällä hetkellä.
1: Otetaan vielä kiinni tuosta varhaisesta pihvistä eli TPV-ottelusta. Minkälaisilla eväillä joukkue lähtee ja minkälaisin odotuksin nimenomaan tähän otteluun?
0: No totta kai odotukset on, aina halutaan voittaa peli ja TPV on varmasti oma sanonsa siellä sanattomana ja klassisestihan tilanne on se, että TPV on vaan siinä pelissä voitettavaa ja he on varmasti vaarallinen ja ärhäkkä vastus ja hienoja tuloksia saanut tuossa aikaa ja siellä on nuoret pelaajat on kehittynyt paljon. TPV on tehnyt kyllä pelaajansa kanssa erinomaista työtä tuossa läpi kauden. Mutta totta kai me halutaan se peli voittaa, olla parempi ja näyttää kotiyleisölle, että kumpi on Tampereen herra. Kova peli tulee ja vastus on vaarallinen ja pelannut viime aikoina hyvin, mutta kyllä me luottamalla omiin vahvuuksiin ja näyttämällä parastamme, niin mä uskon, että sopivasti toi, että Jyväskylästä tuli vain piste mukaan, niin se varmasti sopivasti taas vähän ärsytti tuota joukkuetta. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen peli tulee huomenna ja me arvostetaan vastustajaa ja ollaan nöyriä, mutta ei kuitenkaan nöyristellä. Ja totta kai ainut tehoton tavoite on voittaa huomenna.
1: No tuossa jo sanoit myöskin, että porukka on hyvin löytänyt myös tuonne Kaupin stadionille. Ja paikallisotteluthan tuo perinteisesti myöskin tavallista enemmän väkeä ja tunnetta myös sinne katsomon puolelle. Niin miten sä näet, kuinka tärkeä tuo kotiyleisön tuki on tällaisessa ottelussa?
0: No totta kai se on tärkeä. Kyllä mä niin kuin sen uskon, että meillä oli kuitenkin vieraspelissäkin, oli Kapissa ja Sarjassa, niin vaikka oli nimellisesti TPV:n kotiottelu, mutta ne oli kuitenkin niin kuin tunnelmaltaan, niin me niin kuin meidän kannattaa dominoi katsomossa. Ja tämä on ollut aika monessa pelissä, että Vantaalla asti niin tuntuu, että kotietu on meillä. Et meillä on kyllä niin kuin ihan upeat Suomen parhaimmat kannattajat, että mä uskon kyllä, että se kuuluu ja näkyy huomenna katsomossa, mutta että on siellä TPV:nkin kannattaja, varmasti heidänkin äänensä siellä kuuluu, mutta kyllä mä uskon, että katsomossa huomenna niin meillä on sellainen tietynlainen asema, että me pystytään sitä katsomoa dominoimaan ja meidän kannattajat pitää hienosti siellä ääntä ja silloin ihan varmasti totta kai semmoinen positiivinen vaikutus. Onhan se meille semmoinen 12 kenttäpelaaja aina, kun Sinikaarti on paikalla siellä. Että iso kiitos taas jo tässäkin vaiheessa heille.
1: Ottelu alkaa tosiaan kello 17 ja osoitteesta lippu.fi voi hommata liput, mutta eikös Kaupissakin ole toi lipunmyynti, että jos vaikka vielä niin sanotusti viime hetkellä päättää lähteä peliin?
0: On lipunmyyntiä ehdottomasti, että suosittelen ostaan kyllä ennakkoon, että jonoja voi olla, mutta kyllä varmasti huomennakin on vielä lippuja tarjolla ja aurinkoista keliä luvattu ja siellä on kaksi hyvää joukkuetta vastakkain, niin suosittelen kyllä tulemaan kattoon ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin suosittelen ostaa lipun jo ennakkoon, mutta kyllä siinä varmasti huomennakin ehtii porukkaa, että tervetuloa vaan ja tosiaan, että 1000 katsojaa se kapasiteetti, mitä me voidaan sinne ottaa, että hyvissä ajoin kannattaa tulla paikalle.
2: Näin tosiaan Tamulta Tero Suomperä ja häntä jututti Pasi Vainionperä. Jatketaan musiikilla kohta Yö ja tie sydämeeni, sitä ennen tässä Jonne Aaron ja Rooma.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Huomio kaikki! Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
7: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
6: Nyt kuulet! Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
7: Ei voi olla totta!
6: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
7: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
6: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
7: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
6: Oh my days.
7: Poliisi ajaa sinisellä autolla. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
5: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja me vastaan muut. Kello on 7 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja oikein aloin niin kuin miettimään, että missä tässä nyt mennään. Jotenkin on ollut tämmöinen hyvin poikkeuksellinen viikko. Tässä on tullut todettua viikon mittaan ainakin omalla suullani, että minä, kuten ei myöskään vain perä Pasiolla, kumpikaan mitään kaikkein parhaimpia aamuihmisiä. Ja ollaan hyvin iloisia siitä, että hoivassaan Kimpa tulee sitten maanantaina taas työn pariin ja noin aamu 6 heräämistä, töissä oleminen, itselläkin aina kellot soi jo 4:20, niin ei ole ehkä kaikkein parhaimpia, mutta ei siinä se, kun pistää ajoissa nukkumaan. Mutta nyt kun on tätä yleisurheiluakin ollut, niin illat ovat venähtäneet ja vaikka tänään sai nukkua kuitenkin sinne aamu 7 asti, niin kyllä se vaan huomaa, että rytmi on vähän sekaisin, joten tässä kun perjantaita viettää ja katsoo ulos, jossa näyttää olevan erittäin lämpöinen keli, niin meinaa ihan ajatukset harhaantua. Ei oikein tiedä, että mikä maa ja mikä planeetta ja mikä päivä, mutta perjantaitahan tässä tosiaan eletään ja viikonloppua pikkuhiljaa startataan. Mutta iltapäivän puolella ollaan ja kello on kohta 3 ja se tietää silloin uutisia ja säätietoja radioaaloille. Ennen sitä musiikkia vielä tässä Meijo Suvakselta. Pure mua.

0: Radio Sun.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunki aikoo käynnistää talouden tasapainotusohjelman vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Taustalla on keväällä tehty painelaskelma, jonka mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla ja ilman toimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Tasapainotustoimia etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen tuotantotavoista. Myös henkilöstövaikutuksia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelman käynnistämistä maanantaina. Tampereen kaupungin entisen apulaispormestarin Ilkka Sasin erottaminen on saanut lainvoiman. Kaupunginvaltuusto erotti Sasin syyskuussa 2024 todettuaan hänen menettäneen valtuuston luottamuksen. Sasi valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin viime joulukuussa. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa valituslupaa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitsemistä tiedoksi maanantaina. Orivedellä työnantajat voivat hakea kaupungilta tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Orivesilisä on tarkoitettu orivesiläisen työttömän palkkaamiseen ja sitä voivat hakea yritykset, yhdistykset ja muut Y-tunnukselliset toimijat. Orivesilisä tuli haettavaksi elokuun alussa ja sitä kokeillaan vuoden 2027 loppuun saakka. Tukea maksetaan 300 euroa kuukaudessa enintään vuoden ajan. Tavoitteena on edistää työllistymistä ja madaltaa työnantajien rekrytointikynnystä. Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Tämän vuoden tammikuussa palveluksen aloittaneista noin 12 500 varusmiehestä palvelus keskeytyi 16,7%. Yli puolet keskeytyksistä johtui terveydellisistä syistä ja noin joka neljäs siviilipalvelukseen hakeutumisesta. Puolustusvoimien mukaan mielenterveyden haasteet korostuvat keskeyttämisten syissä. Keskeyttämisten määrä on hieman suurempi kuin kahtena viime vuonna, mutta selvästi pienempi kuin vuosina 2022 ja 2023.
5: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna puolipilvinen ja selkeä. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 23 asteeseen.
5: Sun radion sää.
9: Yksinäisyys ympärillä.

Juisa Leskinen ja kaksoiselämä. Perjantai-iltapäivää Kaisujohdolla mennään tämä tunti ja illeimmällä sitten kello 18 starttaa sun viihteelle toivekonsertti. Mutta tällä tunnilla puhutaan vähän teatteriasioita, nimittäin Tampereella Komediateatterin Palatsin ohjelmisto käynnistyy täysipainoisesti tuossa ensi viikolla lauantaina 22. päivä elokuuta, jolloin ensi-iltansa saa Tuutsie musikaalikomedia. Ja tuossa puolen aikaa saadaan haastatteluun Tuutsien pääosan esittäjä Antti L.J. Pääkkönen ja kuullaan hänen vähän mietteitä reilu viikko ennen ensi-iltaa. Mutta tätä on siis luvassa tosiaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta Laura Voutilaista ja Leijona Emo, sitä ennen vielä neljän suoraa ja aurinko.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Kaupungin kivinen selkä, arvojen taksien äänet, veressä kiertävä odotukset. Nousemme kallioille, joku unohti vapun sinne, tuulessa heiluvat serpentiinit.

Ehkä se on tämä ilta, ehkä sun askeleissa on uutta ajan tuomaa varmuutta. Ylhäältä, kun katsoo kaikki talot näyttää pieniltä ja suloisilta onnen.

0: Samuli Putro ja sydän hakkaa ohneesti. Ilta-Sanomat tietää kertoa, että Turun hovioikeus ei ole muuttanut Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiota tapauksessa, jossa työntekijä kuoli sammon koulun ja päiväkodin pihalla olleella työmaalla Tampereella elokuussa 2021. Nostopalvelufirmassa työskennellyt mies kuoli torstaisena iltapäivänä, kun betonielementti putosi hänen päälleen. Ja syytteessä kuoleman tuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta oli 5 miestä ja he työskentelivät onnettomuuden aikaan vastuullisissa työnjohto- tai suunnittelutehtävissä, rakennusliikkeessä, nostopalvelufirmassa ja elementtisuunnitteluyrityksessä. Lisäksi yksi mies oli syytteessä vain kuoleman tuottamuksesta. Ja syyttäjän mukaan työntekijä kuoli, koska betonielementtien väliaikainen kiinnitys oli hyvin puutteellinen. Mutta nyt on tullut tieto siitä, että tosiaan käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Näin on hovioikeus päättänyt ja näinpä ollen on sitten tämä kyseinen oikeuden päätös sitten pitänyt nyt sitten käräjäoikeuden osalta kutinsa. Mutta tosiaan erittäin järkyttävä työtapaturma tapahtui päiväkodin pihalla Tampereella tuossa 5 vuotta sitten ja asia on nyt käsitelty myöskin Turun hovioikeudessa. Ihan kohta on musiikkia Jenni Vartiaiselta, sitä ennen vielä Kanava ja sydän polkunsa löytää.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
6: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tuutsin musikaali saa ensi iltansa Komediateatterin palatsissa 22. elokuuta ja pääosassa Michael Dorsin ja neiti Dorothy Michaelsin roolissa nähdään musikaalikonkari, näin kai voi sanoa Antti L.J. Pääkkönen. Antti, millaiset on fiilikset nyt, kun ensi ilta alkaa olla jo aika lähellä?
1: Aivan mahtavat fiilikset! Anteeksi, aika kauheeta, mun pitää laskea mun äänensä.
2: Sori, mennään vähän roolijäädä tässä päälle, kyllä. No, kuten kuuluu, niin tunnelma on aika katossa. Ja kyllä tässä iloisesti ensi iltaa odotellaan. Nämä viimeiset viikot ennen enskaan, ne on yleensä aika jännät. Mitä tahansa voi vielä tapahtua. Siis lasketaan sen verran, totta kai kaikkea hyvää tapahtuu. Ja vielä uusia oivalluksia saadaan siihen, että mihin kaikkeen suuntaan juttua viedään. Mutta kyllä se pääpiirteissään, kyllä se alkaa kasassa olla jo.
0: Miten sä kuvailisit? Tuutsi on varmasti monelle tuttu nimenomaan elokuvana, mutta ei välttämättä niinkään musikaalina. Niin minkälainen tämä musikaali on, mikä nyt täällä nähdään?
2: Mä sanon tähän väliin, mä olen siis henkeä veren leffafriikki. Eli tämä alkuperäinen elokuva on mullekin tuttu. Kyllä mä palautin sen mieleen tuossa aikaisemmin keväällä. Ja vastauksena tähän kysymykseen, että kaikki ne ihmiset, joilla elokuva on tuttu, niin tervetuloa lämpimästi katsomaan. Totta kai kaikki te, jotka ette ole leffa nähnyt, mutta myös te, jotka tämän leffan olette nähnyt, te nimittäin iloisesti tuutte huomaamaan, että miten paljon tämä tarina, miten paljon tämä tutsii musikaalina ikään kuin rimmaa sen alkuperäisen elokuvan kanssa, mutta että sitten mistä kohtaa kaikkialta on sitten kehitetty siihen vähän lisää, mitä kaikkea on jätetty pois, mitä kaikkea uusia ulottuvuuksia siihen on tuotu. Alkuperäisessä elokuvassahan siis Dustin Hoffmanin näyttelemä hahmo tekee itselleen tällaisen alter egon, eli Dorothy Michaelsin, ja päätyy tekemään saippuasarjaa, joka tapahtuu sairaalassa. Mutta tässä sen sijaan, että tehdään sairaalasarjaa, niin tässä siis tämän musikaalitarinan sisällä tehdään musikaalia, joka ikään kuin hengittää Shakespearein Romeo ja Julia -tarinan päälle. Eli siihen tavallaan sen Shakespearein hengenkin mukaan sinne on saatu näitä tällaista niin kuin vaihtoehtoinen naamio ja joku esittää jotain toista, mitä oikeasti on. Niin tässä on

0: Hirveän hauskoja tasoja.
1: Minkälaista oli hypätä tämmöiseen, voi sanoa, että tietyllä tapaa hyvin ikoniseen rooliin?
0: Tämä on ikoninen rooli, pitää paikkansa. Siis tämä on niin ikoninen rooli, että mä en osannut haaveilla tästä roolista. Että se oli Panu, joka tätä mulle ehdotti, ja mä olin iloisesti yllättynyt tästä ehdotuksesta. Ja sit kun ruvettiin tekemään tätä, siis ihan ensimmäiset harjoitukset, luettiin porukalla teksti läpi, kuunneltiin, että minkälaista materiaalia tämä on. Kyllä se koko ajan rupesi tuntua siltä, että joo, tässä on kenkä, joka sopii oikein hyvin meikäläisen jalkaan. Ja siis asia on helpottanut kans, oman tasonsa on tuonut sekin, että hirveän moni tuotannon ulkopuolinen kaveri ja kollega, joka mulla on, kun ne on kuullut tästä, ne on kaikki ollut sitä mieltä, että ai että tää on ihan mahtavaa, tää on ihan oikea roolitus, Antti, se on niin sun rooli. Joten luottaen tähän yleiseen ilmapiiriin ja tähän yleiseen fiilikseen, kyllä mä olin ihan avosylin ottanut tämän roolin vastaan, tää on ollut hirveän kiva harjoitella.
1: Niin minkälainen tämä rooli sinänsä on, että joo, monestihan on tämmöisiä niin kuin ensemble-rooleja, että tehdään useita eri roolisuojeluksia, mutta nyt käytännössä sä teet yhden ihmisen roolin, kyllä, joka onkin kuitenkin kaksi persoonaa ja kaksi täysin erilaista persoonaa, eri liikkeet ja ennen kaikkea eri, no äänen kanssa sä tykkäät kikkailla, se on ihan selvä. Tämä on varmaan siinäkin myös aika poikkeuksellinen rooli.
0: Tämä on haastava ja siis haasteet nimenomaan, nehän on niitä, jotka meitä ammattilaisina kasvattaa. Haasteisiin on, vaikka vähän jännittäisikin, vaikka vähän jopa pelottaisikin, niin on tartuttava kiinni. Ja on, mä siis joka ikiseen tuotantoon, mihinkä mä freelanceri-näyttelijänä päädyn, niin mä aina jokaiseen lähden sillä mielellä, että okei, nyt katsotaan, mitä tämä tuotanto haluaa mulle ammatillisesti opettaa. Ja se on hirveän kanssa sellainen avartava perspektiivi. Ja tosiaan, tässähän ei voi sanoa, että mä teen kaksi roolia, vaan mä teen siis roolin, joka näyttelee toista roolia. Ja parhaimmillaan Michael Dorsey alkaa tehdä itse havaintoja Dorothy Michaelsista, että mitä kaikkea Dorothy hänelle itselleen opettaa taiteilijuudesta ja ihmisyydestä ja miehisyydestä ja naisellisuudesta.
1: Mitä sitten, kuinka haastava rooli tämä on ollut? Minkälainen se on ollut nimenomaan se syntyprosessi, kun sä olet lähtenyt tätä hahmoa luomaan?
0: Tällainen lisähauskuus on tässä on se, että Dorothy Michaels ihmisenä tuntuu olevan lähempänä mua itteeni kuin mitä Michael Dorsey. Michael Dorseyin ideahan, Michael Dorseyin koko hahmon ideahan on se, että hän on lahjakas näyttelijä, joo, mutta että hänellä on ihan selkeä asenneongelma, että hän pitää itteensä niin loistavana näyttelijänä, että ketkään muut ei oikein meinaa kelvata hänelle. Ja sen takia, kun hän on tämmöinen niin sanotusti vaikea työntekijä, niin hän saa usein potkut tai häntä ei edes oteta rooliinkaan. Jotenka se Michael Dorseyin asenteen kanssa mä huomaan, että mun pitää enemmän tehdä töitä, koska mä itse rakastan tulla ihmisten kanssa toimeen ja mä rakastan kaikkea, siis no, monet pitää mua iloisena, hymyilevänä, aurinkoisena ihmisenä. Kyllä mä kotona yksin ollessani vähän synkkäkin osaan olla. Mutta joka tapauksessa tämä Dorothyn iloisuus ja valoisuus, se on selkeästi paljon tutumpaa mulle. Joten Michaelia mun pitää tässä enemmän hakea.
1: No mitäs sitten tämä musiikki tässä musikaalissa? Tämähän voi sanoa, että tässä on hyvin semmoista niin kuin, no niin kuin tuossa kuultiin myöskin jo kapellimestarin suulla, että tässä on hyvin tämmöistä niin kuin perinteistä Broadway-henkeä.
0: Tämä musiikillisesti on siitä niin veikeä ratkaisu, siis nerokas, jos multa kysytään, kun siis alkuperäinen leffa, nyt korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, mutta se tuli joko 80 tai 81, jompikumpi. Ja sitten tämä musikaali on tullut 2018. Se loistava oivallus säveltäjältä on ollut se, että tämä on sävelletty ikään kuin tämä olisi sävelletty 70-luvun lopussa, 70-80 taitteessa. Joo, se on nykyaikaista musiikkia, mutta hirveän paljon siellä on semmosia sointu- ja harmoniaratkaisuja ja komppiratkaisuja, jotka saattaa tulla vielä enemmän vastaan silloin, kun penkoo niitä musikaaleja, jotka on 60-70-luvulla tehty. Ja sitten totta kai siihen se yhteen törmäys, että vaikka on silleen, mä tykkään siis käyttää termiä niin kuin retroa ja vähän nostalgista musiikkia, niin sitten se kuitenkin törmää kivasti yhteen sen kanssa, että tämä tapahtuu kuitenkin nyt nykypäivänä. Että tämä ei tapahdu vuonna 80 niin kuin leffa itsessään, vaan että ihan tullaan tähän niin kuin nykypäivään, jossa me eletään.
1: Tuutsi on tosiaan Komediateatterin Palatsin tavallaan niin kuin avausnumero tähän koko toimintaan.
0: Ja hieno avausnumero onkin.
1: Niin, onko siinä jotain erityistä, että tuntuuko se erityiseltä nimenomaan näyttelijän näkökulmasta, että saa olla avaamassa tämmöisellä roolilla käytännössä uutta teatteria?
0: Juu, se on ihan mieletön. Tämä on ihan mieletön positio, hyvänen aika. Että mulla on siis jonkin verran kokemusta tästä Palatsista, tästä kyseisestä lavasta. Mä oon 2016 ollut täällä yhdessä ravintolashowssa töissä. Ja sitten oli hirveän hauska huomata, että nyt tasan 10 vuotta myöhemmin, syksyllä 26, mä pääsen tänne uudestaan. Ja vielä tällaisessa roolissa ja tällaisessa tuotannossa. Mutta joo, kyllä tässä silleen kivasti jännän äärellä ollaan, kun tällaista uutta foorumia, uutta areenaa avataan.
1: Antti Äli Pääkkönen sanoi tuossa, että toi Dorothyn rooli on sulle ehkä se luontaisempi, niin tähän loppuun, jos Dorothy saisi, sanotaan noin 20 sekuntia aikaa, vakuuttaa kuulijat siitä, että miksi Tootsie on nähtävä, niin mitä hän sanoisi?
0: Voi rakkaat kuulijat, tulkaa kuuntelemaan ja tulkaa katsomaan, tulkaa näkemään, todistamaan se, että mitä kaikkea me ollaan täällä Palatsin lavalla tehty. Meillä laitetaan kaikki likoon ja näyttelijät, vaikka he pelkää ja heitä jännittää ja vaikka kuinka jännät paikat olisi, niin kaikki annetaan täysillä perille asti ja Fermaatilla tavataan. Näin, tervetuloa katsomaan. Tootsie, eli minä.
2: Näin siis Antti Pääkkönen ja häntä jututti Pasi Vainion perä. Perjantai-iltapäivä jatkuu Aki Sirkesalon musiikilla. Tämä on parempaa aikaa.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi. Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Chris Reahan siinä soi kirkon jälkeen. Kello nakuttaa kohti iltapäivän 4. Uutisia ja säätietoja luvassa tasalyömällä ja sit jatketaankin hyvällä musiikilla pari tuntia. Toki tamperenkielisiä uutisia eli hönttä ja toipparia kuullaan sitten 16:30, mutta kello 18 starttaa sitten jälleen sun viihteelle toiveilta. Vieläkö jaksataan pyytää kesäisiä kappaleita vai onko jotkut muut kappaleet nyt toiveena? Sinä päätät. Muista jättää oma toivekappaleesi tässä illan aikana. Älä kuitenkaan vielä, koska se hukkuu kaiken muun postin joukkoon. Eli siinä 6 pinnasta alkaen voi alkaa sitten laittamaan näitä toiveita. Ja mikä parasta, niin jos pääset soittamaan, niin soittelehan tänne toiveiltaa sitten 6 jälkeen. Ja toiveethan raikaavat aina sitten tuonne 11 saakka. Mutta maanantaina palataan lopullisesti arkeen. Hoivassilan Kimmo silloin palaa lomiltaan ja palaa aamulähetykseen ja minä palailen sitten tuttuun tapaan kello 13 studioon. Mutta nyt laittelen sulle Simo Silmoa soimaan Punaisessa talossa ja sen myötä oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi!

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
2: Kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
7: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunki aikoo käynnistää talouden tasapainotusohjelman vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Taustalla on keväällä tehty painelaskelma, jonka mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla ja ilman toimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Tasapainotustoimia etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen tuotantotavoista. Myös henkilöstövaikutuksia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelman käynnistämistä maanantaina. Tampereen kaupungin entisen apulaispormestarin Ilkka Sasin erottaminen on saanut lainvoiman. Kaupunginvaltuusto erotti Sasin syyskuussa 2024 todettuaan hänen menettäneen valtuuston luottamuksen. Sasi valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin viime joulukuussa. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa valituslupaa. Kaupungin hallitus esittää valtuustolle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitsemistä tiedoksi maanantaina. Orivedellä työnantajat voivat hakea kaupungilta tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Orivesilisä on tarkoitettu orivesiläisen työttömän palkkaamiseen ja sitä voivat hakea yritykset, yhdistykset ja muut Y-tunnukselliset toimijat. Orivesilisä tuli haettavaksi elokuun alussa ja sitä kokeillaan vuoden 2027 loppuun saakka. Tukea maksetaan 300 euroa kuukaudessa enintään vuoden ajan. Tavoitteena on edistää työllistymistä ja madaltaa työnantajien rekrytointikynnystä. Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Tämän vuoden tammikuussa palveluksen aloittaneista noin 12 500 varusmiehestä palvelus keskeytyi 16,7%. Yli puolet keskeytyksistä johtui terveydellisistä syistä ja noin joka neljäs siviilipalvelukseen hakeutumisesta. Puolustusvoimien mukaan mielenterveyden haasteet korostuvat keskeyttämisten syissä. Keskeyttämisten määrä on hieman suurempi kuin kahtena viime vuonna, mutta selvästi pienempi kuin vuosina 2022 ja 2023.
0: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna puolipilvinen ja selkeä. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 23 asteeseen.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivari.
2: Moritonki.
3: Moro! Eikös tänään ole jonkun nimpparit tai...
2: Kenenkäs nimpparit siellä on? Onerva ja Kanerva.
3: Onerva ja Kanerva. Ei. Onnittelut vaikka tuolle Räsäsen Onervalle ja sen kummiserälle... Kanervan otolle.
2: Niin, sekin. Ja Kanervan veskulle se samaa hintaa tässä nyt menee.
3: Katso, Onervan otto, Kanerva, joo.
2: Yleisradion TV-uutisten poliittinen toimittaja Marika Paikkeri meinaa vaihtaa sen pikkuporsterinsa heti vähän johonkin isompaan, kun se vaan saa jostain 7,5 tonnia takaa oikein reilun palkankorotuksen.
3: Niin, huonot palkat siellä. Tampereen kesäyliopiston yhteiskuntaopin tunnilla oli taas vähän tutkittu asioita ja saatukin selville, että enemmistö ihmisistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Tai siis...
2: Niin, se
3: tai vähemmistö on kyllä. Joo, kumminkin.
2: Tärkeimmin miettii, niin näin se on. Olokkonen oli ostanut nokkahuilun ja semmoitteen pyöreen kannellisen pajukorin joltakin tesomalaiselta käärmeen lumoojalta, kun se sen silmälasi käärme, eli kooppera, oli tuossa alkukesästä jo kuollut. Että.
3: Joo, tesomalla on paljon näitä käärmeen lumoojia, eräänlaisia. Ja sitten tähän väliin vähän kulttuuria. Entinen teatterijohtaja, nykyinen tantuppikoomikko,

0: Riikko ja elokuvaohjaaja Riku Suokas on yhdessä näytelmäkirjailija Heikki Syrjän kanssa käsikirjoittanut terveyskeskusympäristöön sijoittuvan lännenfilmi. Suoka sitten meinaa ohjata teoksen, jonka nimi on Huuliherpeskostaja.
1: No. Joo. Vai semmoinen alueen valtaus nyt sitten. Ja sitten vielä lopuksi vähän ravintomaa maailman kuulumisia.
0: Joo.
1: Tonne 2H+K:n olohuone baariin oli alkuviikosta mennyt joku jo valmiiksi aika hönössä ollut äijä, joka oli kajauttanut kovalla äänellä heti sieltä ovelta, että 12 kamppiinaa, takki, lakki ja taksi. No Höökki oli ollut työvuorossa ja meni sitten heti sitä äijää vastaan ja sanoi, että ei ole kampina, katso itseäsi ja mene voimaan.
0: Semmoista.
1: Voimakin avattu siitä. No niin, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikolla.
0: Nimenomaan. Morjettonki. Juu, menkää kamaa olohuone.
2: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunki aikoo käynnistää talouden tasapainotusohjelman vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Taustalla on keväällä tehty painelaskelma, jonka mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla ja ilman toimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Tasapainotustoimia etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen tuotantotavoista. Myös henkilöstövaikutuksia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelman käynnistämistä maanantaina. Tampereen kaupungin entisen apulaispormestarin Ilkka Sasin erottaminen on saanut lainvoiman. Kaupunginvaltuusto erotti Sasin syyskuussa 2024 todettuaan hänen menettäneen valtuuston luottamuksen. Sasi valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin viime joulukuussa. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa valituslupaa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitsemistä tiedoksi maanantaina. Orivedellä työnantajat voivat hakea kaupungilta tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Orivesilisä on tarkoitettu orivesiläisen työttömän palkkaamiseen ja sitä voivat hakea yritykset, yhdistykset ja muut Y-tunnukselliset toimijat. Orivesilisä tuli haettavaksi elokuun alussa ja sitä kokeillaan vuoden 2027 loppuun saakka. Tukea maksetaan 300 euroa kuukaudessa enintään vuoden ajan. Tavoitteena on edistää työllistymistä ja madaltaa työnantajien rekrytointikynnystä. Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Tämän vuoden tammikuussa palveluksen aloittaneista noin 12 500 varusmiehestä palvelus keskeytyi 16,7%. Yli puolet keskeytyksistä johtui terveydellisistä syistä ja noin joka neljäs siviilipalvelukseen hakeutumisesta. Puolustusvoimien mukaan mielenterveyden haasteet korostuvat keskeyttämisten syissä. Keskeyttämisten määrä on hieman suurempi kuin kahtena viime vuonna, mutta selvästi pienempi kuin vuosina 2022 ja 2023.
9: Sun radion sää.
11: Sää on huomenna puolipilvinen ja selkeä. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 23 asteeseen.
9: Sun radion sää.

sit, mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.

0: Radio Sun.
1: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
6: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
5: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
6: Ei voi olla totta!
5: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
6: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
5: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
6: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
5: Oh my days.
6: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

lapsille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Rakkauden roinaa, niin laulo Anne Mattila ja hei, ihanaa perjantai-iltaa ystäväiset. Meikä mandoliini täällä taas teidän kanssa studiossa. Siitä on taas pari viikkoa vierähtänyt viime kerrasta. Kiva olla teidän kanssa täällä. Tuttu juttu, perjantai-ilta, joka tarkoittaa sitä, että te, rakat kuulijat, päätätte, mitä musiikkia meillä soi seuraavat 5 tuntia, joka tarkoittaa, että me mennään ilta 11 saakka. Mulle voi lähettää viestiä studioisin WhatsAppilla. WhatsApp-numero on 0432170273. Ja jos sä haluat mulle soittaa, niin siihen numero on 0105844655. Manselaista kanavaa tai pirkanmaalaista kanavaa, kun tässä kuunnellaan, niin mä veikkaan, että aika monien teidän viime viikkoon on tavalla tai toisella kuulunut Eppu Normaali. Siitä ei ehkä ole voinut välttyä näistä heidän 3 päivän päätösbileistä ja itsekin pääsin paikalle viime perjantaina. Ja siis mua oikein naurattaa. Mä laitoin meidän Facebookiin just päivityksenkin itsestäni uusi lempparipaita päällä, kun tuntuu, että mä oon asunut tässä tämmöisessä fanipaidassa nyt viimeisen viikon. Teitä on varmaan muitakin, ilmiantakaa itsenne tuonne meidän Facebookin kommenttikenttään. Mitä muuta mulle on kuulunut, niin siitä taisin puhuakin, että meillä on muutto tulossa tässä 1.9. Meidän tämänhetkisen kodin täytyy olla siis tyhjä kello 12 tuossa 3 viikon päästä, pikkasen vajaakin. Joka tarkoittaa, että eilenhän me ollaan alettu sitten kovaa tahtia tavaroita pakkailemaan ja muuttoa miettimään ja tekemään. Mä oon koko päivän, mulla on ollut muuten vapaa päivä, niin ottanut kuvia kaikista vaatteista ja laittanut niitä tuonne nykymaailman vintedeihin sun muihin myyntiin. Toivotaan, että kauppa käy, niin ei tarvitse kaikkea pakkaa mukaan. Mutta se mun kuulumisista, mitä sulle kuuluu. Soita mulle tosiaan 0105844655, niin rupatellaan lisää. Ja täältä saadaankin ihana viesti tähän heti alkuun. Johannes kirjoittaa, että moro Noora, pitkästä aikaa olet studiossa. Onko siellä lämmintä? No itse asiassa kyllä on. Kerrankin on lämmin päivä, niin ei voi valittaa. Täällä Nokialla on vähän lämmintä. Mulle kuuluu muuten tosi hyvää ja tähän toiveiltaan toivoisin Eppu Normaalin kappaletta Lensin matalalla 2, koska kävin viime viikon torstaina katsomassa kyseistä artistia ja oli kyllä ihan huippubändi. Terveisiä studioon Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminin perheelle, Mikalle ja lapsille, Sofialle ja Matiakselle, Jonnalle, Heikille, Eijalle, Ossille ja muille Hempankaaren väelle. Myöskin Pia, Timo, Sanni, Susanna ja Johanna, terveisiä Johannekselta. Ja Johannes kyselee loppuun vielä, että PS, teetkö enää tuplavuorona viikonlopputoivekonserttia? Otetaan tähän asiaan kantaa hetken päästä, mutta nyt laitetaan Eppuja soimaan.

Eppu Normaali on kyllä yksi semmoinen bändi. Tai siis oikeasti valtava legenda. Sen huomasi siellä keikalla, kun mä olin itse perjantaina, että siellä oli väkeä vauvasta vaariin. Kaikki tiesi varsinkin loppujen, niin kuin loppuosan biisien sanat ulko- ja laulo yhdessä. Valtava semmoinen yhteisöllisyyden tunne. Ja jäin miettimään sen keikan perjantai-illan jälkeen vaan sitä, että Popeda on päättänyt, tai siis ei päättänyt, mutta Pate on jättänyt Popedan silloin aikanaan. Ja Eput on lopettanut. Yö Olli Lindholm on jo tuolla paremmissa paikoissa. Enää ei ihan kauheasti ole jäljellä semmosia artisteja, joiden esimerkiksi päätöskonserttiin tulee fiilis, että tonne mun täytyy mennä. Mitä mä itse osaan tälle lonkalta heittää, niin Kaija K. Se on ehkä yksi semmoinen niin kuin pitkän uran tehnyt, joka voisi vielä jonkun stadion päätöskonsertin vetää. Katri Helena lopetti viime kesänä ja Paula Koivuniemikin taitaa olla jo uransa lopettanut. Ja mitä näitä on tämmöisiä kaikkia Kirkaa ja Rauli Padding Somerjokea, mutta ne on mennyt jo ajat sitten. Niin en tiedä milloin tulee tavallaan tämmöinen uusi erä, kun tulee jotakin legendaarisia nimiä, jotka on tehnyt valtavan pitkä ura ja he lopettaa konsertoinnin. Mutta kiitos äskeisestä toiveesta kuuluu Johannekselle. Ja tosiaan niistä tuplaviikonlopuista, niin me ollaan niitä yritetty tähän syksyyn taas Mikon ja Oivan ja muiden kanssa saada tehtyä, että alettaisiin enemmänkin harrastelemaan semmoista, että oltaisiin molemmat illat aina sama henkilö täällä perjantai ja lauantain. Mutta ainakin mulla itsellä nyt kesällä, mulla on ollut jonkun verran näitä hääkuvauksia lauantai-päivissä. Niin sit mä oon aina mielelläni tehnyt edellisperjantain töitä, että sitten kun kerran töitä viikonloppuna tehdään, niin tehdään kunnolla. Mutta otetaan seuraavaa kappale toivetta, mikähän se on. Marja. Marjan kappale toiveen, joka kuuluu, no tässähän se jo lähtikin, Samuli Edelmanin Tähti pölyä ja kesäterveiset kaikille kuuntelijoille.

0: Sun Vihtelä Noora.
1: No, Santino Hämeenkyrästä, moi.
0: Morjes. Mitäs Hämeenkyrää?
1: No ihan hyvää. Että tänä aamuna, kun heräsin töihin, niin kattelin tuossa nyt järvelle päin, niin alkaa vähän niin kuin noi puut, pikkusen tulee syksyn merkkiä.
0: No eikö vaan, siellä alkaa olla jo puista lehtiäkin pudonnut jonkun verran.
1: Kyllä, tippuu koko ajan, vähän kellastuu.
0: Sepä, aika villiä. Mä en ole ainakaan itse vielä valmis tähän, mites sinä?
1: No pikkuhiljaa, mutta sitten loppujen lopuksi, kun tässä eletään vasta elokuun puolta väliä, niin kyllä tässä on vähän kesää jäljellä, että venetsialaisiakin odotellaan, niin pari viikkoa ainakin vielä täyttä kesää.
0: No sitähän sen pitäisi olla. Onko teillä, Tino, kovat bileet tulossa venetsialaisina?
1: No ei ole vielä suunnitelmissa, mutta kyllä jotain ehkä kehitellään sitten sinne elokuun loppuun, mutta nyt tässä ollaan taas vielä nyt kesäfiiliksissä.
0: Siihen on vielä aikaa, ei tarvitse vielä miettiä. Mites toivemusiikkia?
1: No nyt kun oli puhe tästä kesän loppumisesta, niin tämä ei ole kauhean semmoinen, mitä itse kuuntelisin radiosta, niin kuin, mikä tulee välttämättä heti. Mutta nyt kun sen itse toivoo, niin tämmöisen kuin Mamban Vielä on kesää jäljellä.
0: No vielä on kesää jäljellä. Haluatko lähettää terveiset samaan syssyyn?
1: Juu, no Jonnalle mökille ja sitten Joanalle ja Maijalle tuonne Valkeakoskelle ja sitten Satulle tuonne Tampereen keskustaan.
0: Hyvä setti, mennään sillä eteenpäin. Hei, kiva kun soittelit ja avasit puhelinlinjat. Mukavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitos.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi.
2: Sun Viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja Markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Teleksin vielä yksi omenapuoli, tämä kappale, sen myötä terveisiä Länsi-Teiskosta. Tuli tässä yhtäkkiä mieleen, että kuka katto, oliko tiistaina, kun oli auringon pimennys. Mä huomasin, että siis ainakin omien kavereiden Instagram-storeissa oli ihan sikahienoja videoita siitä. Nykypuhelimilla saa kyllä niin hyvää videojälkeä, toista se on tuolla meikäläisen kapulalla. Myöskin eilen illalla oli erityisen paljon mitä perseidejä, eli siis tähdenlentoja nähtävissä. Ja se on ihana, kun meiltäkin ikkunasta näkee ison sinisen taivaan. No eilen oli jonkun verran pilviä, mutta kyllä siellä silti muutaman tähdenlennon näki. Ja muistin muuten toivoa. Mutta jotenkin ihanaa, että alkaa tulemaan sen verran syksy ja illat pimeämpiä, että näkyy jo tähti taivasta ja pystyy nauttimaan tommosista arjen pienistä iloista. Vielä mä ootan sitä, että kun päästään pikkasen pidemmälle elokuussa ja syyskuussa, niin sit kun alkaa tulee jo oikeasti kylmiä öitä, niin se aamuusva, se on ihan sika ihana. Siinä on jotenkin niin semmoinen rauhallinen ja lämmin tunnelma sit kuitenkin. Seuraava kappale on Mattia ja Teppoa. Tiedäthän sen kappale nimeltään. Ja morjesta Turioon juontajalle sekä kaikille kanavalla oleville, jotka nauttii hienosta juontoillasta ja hienoista toivekappaleista. Valkeskoskelta terveiset lähettelee Timo ja Taina ja täältä Matti.

0: Sun radiossa Noora.
1: Morjes.
0: Morjes. Kuka siellä soittelee?
1: No Ville soittelee. Eikö tullut sun radioon?
0: Oikea osoite. No mitä sun kesään loistavaa on kuulunut?
1: Hei ihan älyttömän hienoa. Me ollaan täällä itäisen Suomenlahden saaristossa äijien kanssa. Meitä joku 6 tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta niin bileet on aika hyvät.
0: Epäilemättä. Mitä vähemmän väkeä, sen paremmat bileet.
2: Niin. Kaikki on vielä hereillä.
1: Kaikki on vielä hereillä, mutta sauna on lämpiämässä ja rilli käy kuumana tuossa ja niin poispäin. Sillä lailla elämä näyttää aika hyvältä ja aurinkokin paistaa suoraan läreviin.
0: No te olette valinnut hyvin tämän viikonlopun, kun tuntuu, että tämä on nyt ainoa tämmöinen lämmin viikonloppu pitkään aikaa.
1: Just näin. Ja meillä on kyllä niinku sen sortin kertausharjoitukset täällä, että kypärä päässä ollaan kaikki, kun noita roonihälytyksiä tulee joka aamu tälle seudulle, mutta me on toistaiseksi vielä selvitty.
0: No hyvä juttu.
2: Ei ole selvästi, mutta on parjattu.
0: No hyvä sekin, ja onhan teillä pelastusliivit koko ajan päälle, jos te saaressa olette.
1: On, joo, tässä terassilla istutaan, kaikilla on ei perinteiset, mutta paukkuliivit meillä on päällä, että toivottavasti ei rupea sataa.
0: Niin joo, täytyy toivoa. No mun mielestä Pekka Pouta on luvannut aika aurinkoista, niin ei ole riskiä.
1: No hyvä näin.
0: Mites hei musiikkia?
1: Musiikki on loistavaa ja nimenomaan tähän nyt sitten tähän systeemiin liittyen, niin kyllä Juha Vatvainio on mies Itä-Saariston, niin se täytyisi kuulla.
0: Mies Itä-Saaristo, Junnu Vainiolta.
1: Se löytyy teiltä, sitä on aikaisemminkin toivottu ja se on soitettu.
0: Sä todellakin tiedät, mitä sä puhut täältä, se löytyy. Miten sitten pojat, haluatteko lähettää terveisiä?
1: Totta helkkarissa. Mä ainakin lähetän niin siis kun Tampereelta oon tänne vaan siirtynyt tilapäisesti, niin Savijärvelle Atalaa ja Yliruusille tuonne Lialahteen ja sitten Harrille tuohon Nalakalaan ja Leppikselle Takahuhtiin ja mitäs muuta. No tietysti sitten rakkaalle vaimolle Pyynikille.
0: Oliko siinä kaikkien terveiset?
1: Meitä on 6 täällä, että mä en tiedä, haluatko sä kuulla ne kaikki.
0: No en mä ehkä kaikkien terveisiä, mutta mä oletin, että sä tiedät silleen suurin piirtein, että kenen äitille lähetetään ja minne suuntaan. Se oli hyvä se.

0: setti. Hei, kiitos kun soititte. Niin mä laitan hetken päästä teidän biisin soimaan ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Loistavaa. Hei, kiitoksia sulla ja samoin sinne päin.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Okei. Juu, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

miksi vene kyyditse? Syysmyöhään turisteja muita kun ei käy, eikä asukkaitakaan ole monta sijoillaan.

siinä mennään peräkkäin. Ja ukko tarpoo lujaa edelläin. Hän katsoo kauas kadonneisiin saariin. On tuttu.

pysähtyen tekee havainnon. Kassin pohjaa kopeloin, näytän pullon, jonka toin, jo naurahtaa.

makuun pääsee konjakin. Jo lähes säyseästi mulle tarinoi. Miten oikeasti niin sitä ennen elettiin. Ei asioita tehty kaupunkiin. Hän eloisasti kuvaa kylät seiskarin. Ja tytär saaret sieltä morsiamen toi. Sitten lasin pohjaan juo, katseen ulapalle luo. Ja lausuu, että riittää vähän.

0: että vielä uudestaan sais kerran kiertää Itä-saariston.
1: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siis tiedättekö, tää oli aivan väärä toivekappale. Nyt kun luen ajatuksella viestin, niin tuhlaaja poika, jonka laulaa Ani. Mutta hei, tää oli Aki Sirkesalo, ei ollut kuin Ville Liimatainen ja Ajomiehet tuhlaaja poika. No, oli kappale, mikä oli, niin mä luen täältä Akin viestin Vanajaveden mökiltä, joka kuuluu näin, että moikka Noora, viikonloppua tultiin viettämään mökille ja nyt kuunnellaan toivemusiikkia. Terveiset Mirkalle, Aleksille, Venlalle, Violalle, yes, studioon sulle sekä kalamies Epulle ja tosiaan Aki Vanajaveden mökiltä lähetti tämän. Voin sulle myöskin kertoa, että Anin kappaletta ei meiltä löytynyt, joten sinänsä ei ihan kauheasti nyt sitten menetetty. Toivottavasti tuo äskeinen kappale oli sulle ok. Laitetaan seuraavaksi soimaan Aki Sirkesaloa. Jep, tuttu kappale Mysteriet Lisa Nilssonin kanssa. Ja Merja Karkkilasta toivottaa ihanaa perjantai-iltaa Samin perheelle Poikelukseen, Miralle ja Juhalle Sastamalaan ja kaikille kuulijoille.

en puhunut äsken mitään. Puhuin. Yksikseni, mutta mikään ei kuulun teille. Sitä vaan olin sanomassa, että Birgitan toiveesta lähti soimaan elokuun kappale Saatilla ja oikein tämmöinen kesäletkutteluhan tämä. Letkuttelu, letkauttelu. No, tajuatte mitä tarkoitan, tämmöinen humppa. Laitetaan ääneen.

Meidän kuulija Merja kirjoittelee, että elokuu terkut tutuille, kohta syksy taas koittaa. Ja tää kappale toivehan on mikä mukaan kuin Heidi Kyröä ja syksy. Tää on tän tunnin viimeinen hidas, joten ota kaveri kainaloja vaikka tanssikaa. Meillä on vielä 4 tuntia toiveita jäljellä, eli toiveita saa lähetellä studioon tai mulle saa soittaa. Mutta katsotaan hetken päästä, mihin numeroon. Ihanaa viikonlopun alkua jokaiselle.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Sun viihteellä Noora.
10: No Eija vaan moi.
9: Morjes. Mitäs Eija?
10: Mitäs tässä? Täällä Jyväskylässä miehen luona ja tässä kuunnellaan tätä sun radiota ja vietetään vaan iltaa.
9: Kuulostaa hyvälle. Onko teille jo lomat lusittu?
10: Joo, mulla on jo lusittu kesäkuun alussa, että huomenna sitten lähden täältä, kun mulla on huomenna hautajaiset, tätini hautajaiset ja raskas päivä tulossa huomenna ja...
9: No on ihan varmasti. Nyt täytyy sitten ottaa rauhassa tämä ilta ja mennä ajoissa nukkumaan.
10: Kyllä, niin mä ajattelin tehdä, että pakko kerätä voimia, että mennä ajoissa nukkumaan.
9: Näinpä juuri. Onko sulla jotakin tähän teemaan menevää kappaletta mielessä vai jotakin ihan muuta?
10: No onko semmoista kuin Beni pehmeällä peellä, niin tuota kokomustissa.
9: Onko se niinku B-E-N-N-Y vai B-E-N-I?
10: B-E-N-I, joo.
9: B-E-N-I, Beni. Valitettavasti sitä kappaletta ei löydy meiltä.
10: No löytyykö jotain semmoista muuta vastaavaa vähän tommoseen?
9: Mä voin koittaa katsoa jonkun tähän menevän kappaleen.
10: Joo.
9: Mites haluatko lähettää jo terveisiä?
10: No miehelle tähän viereen ja kaikille tutuille tunnistamot äänestä ja sulle sinne studioon.
9: Kiitos ja hei, mukavaa viikonloppua, tsemppiä sulle huomiseen.
10: Joo, kiitoksia paljon.
9: Kiitos. Joo. Moi hei. Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Meidän radion studio, sun radion toimitushan sijaitsee tässä Nokia-areenan vieressä Suvantokadulla. Ja mä aina puhun, kun tuossa Nokia-areenassa vaikka jotain tapahtuu, että se on niin mielenkiintoista katsella tästä ihmisiä ja meininkejä. Toisinaan saattaa mennä monta poliisiautoa peräkkäin lähdössä tehtäville pillit päällä ja minä olen täällä aivan oman elämäni Ulla Taalasmaana kiikarit päässä katselemassa. Mutta äsken tuosta meni pillit päällä kaksi paloautoa ja samaan aikaan tänne meidän sähköpostiin pirahti ensi tiedote, että Tampereella on rakennuspalo ja keskisuuri, joten jäädään odottelemaan lisätietoja. Äskeinen kappale oli Jarkko Aholalta ja Ikävä. Ja seuraavaksi toteutetaan Sari Mäntästä hänen toive, joka kuuluu näin, että mukavaa perjantaita sinne studioon ja tietysti kaikille kuulijoille. Terveiset saunakaverille Lauteille, Artolle Manamansaloon ja tietysti kaikille tutuille. Kappale toiveena on Ressun Saumaa ja tosiaan tämä on Sarin toive Mäntästä.

0: Noora sun radiosta, moikka.
1: No terve, Matti soittaa tässä, toi Ville soitti just sinne ja niin ajattelin vaan korjata tilannetta, että täällä on alkoholia riittävästi.
0: No sitä mä en itse asiassa epäillyt hetkeäkään. Toivottavasti ei ole pudonnut niille teidän paukkuliiveille.
1: Joo, se paukkuliivi on niin eri asia kuin se, niin kuin otetaan paukut tai otetaan liivit, mutta paukkuliivi on ihan eri asia.
0: Ahaa, okei.
1: Joo. Mä päätin korjata. Mä olen edelleen täällä Korsalon saaressa itäisellä Suomenlahdella ja kypärä päässä ja vahin noita droneja, mutta päätin vaihtaa musiikkilajia. Kävisikö sulle semmoinen kuin Metallica Memory Remains?
0: Metallica.
1: Joo.
0: Nyt täytyy kyllä harkita pitkää. Mikä se kappaleen nimi oli?
1: Memory Remains.
0: Memory Remains. Ootapas kuule ihan uno momento, niin mä tsekkaan CD-levyltä, että löytyykö meiltä tuota kappaletta.
1: Joo, löytyy.
0: Löytyy. Ja sanopas sinne takaa taaksepäinkin, että pojat ei kiroile niin kauheasti.
1: Hei, pitäisi olla vähemmän kiroilematta täällä, hyvät ystävät, että täällä menee radioon kuitenkin tämä juttu.
0: Kiitos. Ootas nyt, kun mä löytän noin Metallican levyt.
1: Joo.
0: No jos mä en sitä satu löytämään, niin mikä se olisi varakappaleena sulla?
1: No sitten Die Die Darling. Sä oot kuitenkin ammattilainen näissä hommissa, niin kyllä sä löydät.
0: Sulla on kova luotto muhun, mutta tiedätkö, jos mä en löydä noita CD-levyä, niin sit mulla ei ole mitään, niin ootas nyt, kun mä...
1: Joo.
0: Eikä meillä tässä mikään kiire valmiissa elämässä ole?
1: Ei oo mitään. No pysy hiljaa nuo kaverit, niin voidaan jutella vaikka kuinka pitkä.
0: No sepä se. Onko teillä muuten ollut mukava päivä vai oletteko te tänään sinne mennyt?
1: Tänään on mennyt. Me tultiin veneellä tuosta. On oikein hyvä päivä ollut, että koirakin on ollut täällä Irtisaaressa ja saa nauttia elämästä.
0: Voi koira. Hänellä on hauska viikonloppu.
1: On. Se on tämmöinen koikkerhond ja ei niin hyvin tunneta täällä, mutta aika kiva kaveri.
0: Joo. Onko se kuitenkin oma koira?
1: On, totta kai.
0: No niin, hyvä homma. Hei, mä en nyt löydä Metallican levyä, en sitten mistään.
1: No, miten siinä on näin käynyt?
0: No mä en todellakaan tiedä.
1: Joo.
0: Itse en ole niitä hukannut, mutta olisiko sulla jotakin ihan muuta toivoa? Tai on meillä Metallicaakin, mutta rajoitetusti koneella.
1: No sitten pitäisikö panna Master of Puppets, voit keskeyttää sitten, jos on vähän pitkä.
0: Mikä?
1: Master of Puppets.
0: Ei meillä senkään nimistä ole tässä koneella. Ne on kaikki siellä levyllä, mikä on nyt hukassa.
1: Voi. Sitten ei panna Metallica vekeä ja sitten otetaan Gojira.
0: Miten se kirjoitetaan?
1: Vielä kirjoitetaan. Joo, ranskalainen bändi. Gojira.
0: Gojira, G-O-J-I-R-A.
1: Joo.
0: Säkö oikeasti luulet, että meiltä löytyy ranskalaista musiikkia?
1: Ei, se on ranskalainen, se laulaa englanniksi, mutta ihan on sopii hyvin tämmöisen iltatunnelmaan, että semmoinen nätti saunamusiikki.
0: No Gojiraakaan meillä ei valitettavasti ole. Mä tiedän, että sä et halua junnuvainioa, mutta jotain tämmöistä
1: Niin, pannaan sitten mennään tämmöiseen Tampereen pliisuun ja otetaan eppui.
0: Tästä mä tykkään. Mikä biisi?
1: No reppuni, jupiset, viimeiset, rupiset, mikä se onkaan.
0: Laitetaan soimaan. Haluatko lähettää terveisiä vielä, Makke?
1: Haluan lähettää tuolle Villelle, joka istuu tällä pöydässä ja ynnä muita, ja sitten vaimolle, joka on varmasti tuolla Korkinmäessä. Niin
2: sisäpaikallisesti,
1: niin sinne panna terveistä.
0: Sinne terveiset. Hyvä. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa ja rauhallista viikonloppua teille, eks niin?
1: Okei, perjantaina palataan, näin se menee. Hyvä.
0: Juurikin näin, kiitos. Moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siitä vähän eppuja tähän iltaan ja sitten mennäänkin oikein hempeeseen musiikkiin. Meinaan Kirsti Virroilta toivottelee hyvää pumpulihääpäivää rakkaalle Samuelille. Ja tämä kappale on Mattia ja Teppoa, minä rakastan sua.

0: Radio Sun.
1: J.P.
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
12: Sun viihteellä Noora.
13: No Päivi Poltilta, morjesta.
12: Morjes. Päivillä, kun Poltillakin toimii linjat oikein kivasti.
13: No, katsotaan kauanko toimii.
12: Toimii. Mitäs te olette siellä touhuilla?
13: No ei ole ehditty paljon touhuilla, että tultiin itse asiassa vasta ehkä tunti sitten. Ja istuttiin vartiksi tuohon ihailen tätä luontoa ja tiedät sä mitä sitten?
12: No?
13: Vettä rupesi sataa.
12: Oikeesti?
13: Täällä sataa vettä nyt koko ajan.
12: Mitä ihmettä? Tampereen ytimessä paistaa aurinko.
13: No niin, täällä sataa ihan vettä, niin tiedät mikä sana V on sitten, miksi tätä voisi sanoa.
12: Joo, se V:llä alkava sana on voi leipä. Alko tekee niin, voi leipää niin kauheasti mielivesisateessa.
13: Tätähän minä tarkoititkin.
12: Sitähän sinä tarkoitit. No ootteko kattonut tota sadetutkoa, että onko vaan kuura vai pitäisikö sataa loppuilla?
13: No koko loppuillan kai sataa.
12: Häh? Okei. Okay.
13: Mutta en huomisesta edes halua kysyä, kun mä ajattelin, että mitä sen väliä, että sitten vaan istutaan tässä sateen suojassa ja saunotaan ja nautitaan hyvästä ruuasta ja viinistä ja sille.
12: Juurikin näin. Ei sitä muuta tarvii ja me ollaan totuttu tänä kesänä jo sateisiin. Ei ole niin
13: no kyllä, liikaakin. Tätä on ihan oikeasti tottunut kyllä, että huhhuh.
12: No joo. Toivotaan, että tulee vielä semmoinen lämmin aurinkoinen elokuun loppu ja syyskuu.
13: No niinpä, kyllä. Sitä kovasti, minäkin odotan kovasti.
12: Kovasti luotetaan siihen. No, kyllä. Me ei sadetta välttämättä millään biisillä saada pois, mutta jos yritetään, niin millä biisillä?
13: Yritetään. Kuule, tähän taustaksi sanon sen verran, että 17 vuotta sitten minusta tuli mummu.
12: Oi!
13: Ja niin kuin seuraavana yönä meidän Neela täyttää 17, niin hänelle hirveästi paljon onnea radionkin kautta. Ja mietin, että mitä se voisi olla. Ihan 1-2 tuli vaan, että Jormakin tuossa sanoi, että ei se sitä kuuntele, mutta Madonna, mä ajattelin, like a prayer.
12: Tää on villiä. Mä laitan soimaan. Like a prayer. Ja mitäs sitten muita terveisiä kuin Neelalle?
13: No ihan sanotaan terveisiä ihan jokaiselle. Oikein ihanaa viikonloppua.
12: Oikein ihanaa viikonloppua myöskin teille.
13: Ja
12: palataan.
13: Samoin sinulle kivaa työiltaa. Tavataan. Moi.
12: Kiitos. Moi moi.
13: Moi.
12: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun radiossa Noora.
1: No Päivisorvasta, moro.
0: Morjes. Ootko ekalla jäähyllä?
1: Olen.
0: Ihanaa. Te ootte kauhean aikaisessa.
1: No ollaan vähän joo, mutta useamman kerran sai tänään taas kokeilla ennen kuin se oli kovasti varattua, mutta sä oot siellä niin harvoin tuntuu siltä, että sitten kaikki haluaa soittaa, kun sä oot siellä.
0: No en tiedä, on tässä kesällä ollut jo aika pitkään taukoa, mutta syksyä kohden kiihtyy.
1: No niin, hyvä.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: No ei tässä mitään, viimeinen lomapäivä virallinen, tuossa nyt viikonloppu vielä edes, mutta maanantaina alkaa taas työ ja palataan normaaliin arkeen.
0: Mutta se tekee ihan hyvää. Tälleen viikon töitä tehneenä, niin kyllä on kiva, kun on rytmiä elämässä.
1: Kyllä varmaan joo, mutta kai mä oon lomalla kyllä vielä ollut.
0: No epäilemättä. En mä sitä, etteikö olisi voinut lomailla. Ja tässä on kelitkin ollut vähän, vaikea siis loma nyt keleistä kiinni on, mutta vähän semmoisia koleenpuoleisia, että olisi jotenkin toivonut, että olisi osunut joku oikein helleviikko lomalle. Mutta se on niin, mitä on, ensi vuonna uutta yritystä.
1: Se on joo, se on vaan niinku pukeutumiskysymys.
0: Sepä.
1: Ei se ei mua haittaa. Sitten on vähemmän kastelemista, kun ei tarvitse koko ajan kantaa kastelukannoja tuossa, kun taivaskin antaa välillä.
0: No se on ihan totta. Siis tiedätkö, mun on pakko muuten kertoa siitä, että mä oon joka kesä tässä, kun ollaan asuttu kerrostalossa, niin yrittänyt parvekkeella tomaatteja kasvattaa. Mutta ne on, kun parvekkeella on lasit, niin ne menee aina niin kuumaksi, että ne aina kärtistyy ja sitten niihin ei tule ikinä mitään. Uh-huh. Mutta tänä vuonna mulla on varmaan 10 tomaattia siellä jo tulossa.
1: No niin.
0: Aika kiva.
1: Ja arvaa, maistuuko ne hyvältä.
0: Ihan varmasti. Minkäslainen saldo sulla on tulossa?
1: No, mä oon tommosen yhden kipullisen äsken keväsi. Tomaatteja.
0: Okei.
1: Keltaisia pikkutomaatteja tuolta.
0: Että se niistä mun 10 tomaatista.
1: No, mutta niitä voi vielä tulla lisää.
0: Sitäpä juuri. No, mites hei toive musiikkia?
1: Tomi Markkolan Jos.
0: Tomi Markkolalta Jos. Kappale kuulostaa kyllä hyvinkin tutulle, niin laitetaan se soimaan ja miten sitten terveisiä.
1: Koitetaan nyt taas muistaa. Minttu, Johannes, ne on ne niinku tärkeet. Sitten pikkuveli Peku, Jussi ja Suski, Marjo ja Kari, Tiina ja Sami, Johanna ja Arska ja Lahja ja Noora studiossa.
0: Kiitos. Hei. Kiitos myöskin siitä, kun soittelit tänään ja oikein mukavaa viikonlopun alkua. Nautin vielä nyt viimeisistä lomapäivistä, kun voit.
1: Kyllä, joo.
0: Ollaan kuulolla.
1: Yes.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun Rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Noora Sun radiossa, moikka.
6: No moi moi.
5: Moi moi!
6: Mitä sun radio kuuluu?
5: No tänne kuuluu oikein mukavaa. Täällä alkaa pikkuhiljaa Tampereellakin vettä sadella. Mistä sä soittelet?
6: Tässä on Lapinjärveltä Kouvolan kupeesta, eli aika etelästä kumminkin. Niin.
5: Okei, minkälaista keliä siellä on?
6: No täällä on pilvipouta, aurinko paistaa enemmän ja oikein näppärä tällainen mökkelysää.
5: Kuulostaa hyvälle. Ootteko te mökillä viikonloppua vaan vai?
6: Ollaan tässä viikonloppuun viettämässä mökillä kyllä.
5: All right. Minkäs muista musiikkia mökille saisi olla?
6: No oikein mietin itsekin tässä, että mitähän me ruvetaan tänään kuuntelemaan, niin otaisiko jotain dilemmaa tähän kohtaan?
5: Dilemmaa?
6: Ihan itse valita kappaleen tähän näin.
5: Taitaa kuule olla niin, että meillä ei ole dilemmaa ollenkaan meidän arkistoissa.
6: Kuinka nyt sille on käynyt?
5: No en osaa sanoa. Täytyy tehdä asiaan muutos, mutta otetaanko jotakin muuta?
6: No otetaan vaikka Viikinkarna ja Tarja Lunnas. Vihreät niityt.
5: Tarja Lunnasta.
6: Ja Viikinkarna.
5: Joo, Vihreät niityt. Laitetaan se soimaan. Ja mitäs haluat sä lähettää terveisiä?
6: No lähdetään terveisiä tänne niin kuin mökkiseudulle ja kaikille kuulijoille.
5: Välitetään
6: ja tietysti, tietysti rakkaalle vaimolle, mikä on tuossa vieressä.
5: Tärkein. Hei, oikein
6: kyllä,
5: mukavaa viikonloppua näin teille. Kiva, kun soittelit.
6: Kiitoksia ja viikonloppuja sulle. Kiva.
5: Kiitos. Noniin. Moi moi.
6: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Pälkäneen mökiltä terveisiä kuuntelijoille ja varsinkin studioon. Meillä on jännät paikat ja sun radio saa kohta uuden kuuntelijan, koska 7 päivää laskettuun aikaan vauvan kohdalla. Ai vitsit, aika jännittävää. Ihanaa, että saadaan uusi kuuntelija tänne sun radion aaloille. Opetatte heti tavoille. Kyllä sitä vielä malttaa muutaman päivän odotella ja sitten hetken päästä siellä on jo semmoinen ihana pieni nyytti sylissä. Seuraava viesti. Tai siis seuraavassa viestissä kerrotaan, että saariston rengastie pyörällä ohi yhteensä 260 kilsaa. Ollut hyvä ja hauska reissu, kappale toivena Jenni ja Juho, kesämasu. Siis vitsi, toi saariston rengastie on semmoinen, mikä munkin on monta kesää jo pitänyt tehdä, mutta vielä en ole sinne päässyt. Ehkä ensi kesänä. Tai onhan tässä vielä kesää jäljelläkin.

0: Sundari, jossa Noora.
1: No Ramsterilta Tampere Härmästä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mitäs Ramille?
1: No ei mitään, tässä puhe iltaa vetää tässä kamakämpä keittiössä, kuuntelen tätä radio sun ohjelmaa tässä ja tämmöisessä.
0: No kuulostaa siltä, että mukavasti menee perjantai-ilta.
1: Kyllä.
0: Se on aina hyvä kuulla. Onko sulla ollut minkälainen kesä?
1: No se on ollut tämmöistä aika tavallaan kaikkelevaa. Paitsi kun tämä Tytärvelijäkeisellä molemmat, mutta kohtaa, on rollattorissa apuvälineenä oltu sitä tämmöistä. Mutta sitten, joo, ja tässä nyt tämän, kun 20 päivä tulee jälleen, niin mä oon sanonut kertoa mantaita. Tulee hirveästi uruista asiassa, mutta kun 5 vuotta mä edesimmin äitin kuolemasta tulee sitten tosiaan. Se on vuosipäivä nyt ensi viikon, mikä se 20 päivä sitten onkin ensi viikon, varmaan sitten. Musta varmaan se on sitten torstai sitten.
0: Joo, siitä
1: on. Tämä on ja nyt äitini muustolle voisi niin kuin jälkeinen elvytyspressi ja always on my mind.
0: Laitetaan se äidin muistolle. Haluatko Rami lähettää jotakin terveisiä?
1: No ihan se terveisiä kaikki tuonne koe ja Teromallekin ja tuonne pitkänne ja semmoista. Ja suosia studioja ja ilojatkoja täällä.
0: Sitä samaa sulle. Kiva, kun soitit. Moi moi.
1: Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Aurinkoista perjantai-iltaa Jämsästä Salavajärven mökiltä. Vattuja ja sieniä kerätty ja luonnosta nautittu. Terkkuja kaikille ystäville toivoo Maritta ja Pablo kissa. Ja Maritan ja Pablon kappale toivoli äsken kuultu Miljoona sateen tulkoon rakkaus. Tässä on ollut aika monta puhelua nyt jo näihin pariin tuntiin, mitä ollaan toiveita menty. Se on toki vaan ihana juttu, ihanaa kun olette soitellut, mutta otetaan väliin näitä WhatsApp-toiveitakin. Mä haluan kuitenkin kertoa teille, olla rehellinen, läpinäkyvä, että meillä on tällä hetkellä 32 lukematonta viestiä ja puheluita mulla on muutama enää jonossa. Eli jos sä haluat välttämättä saada sun kappaletoiveen näillä näppäimillä soimaan, niin mulle saa soittaa studioon 010-5844-655. Otetaan myös sähköpostin puolelta hetken päästä pari toivetta, eli sinne toivojat, niin olkaahan kuulolla. Mutta, seuraava kappale menee pikkasen jo eri genreen kuin tuo äskönen. Meinaan mennään Robinin musiikkiin. 1001 tapaa. Ja sitä toivoo Aleksi ja lähettää terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: sun Vihtelä Noora.
1: No, Helluka täällä, hei.
0: Terve. Mitäs, Hellu?
1: Minä ajattelin, että olet vallan unohtanut minut.
0: Minä sinut? Ei kävis kuulonkaan.
1: Ei, kun vihdoinkin on aikaa, muutama viikko jäänyt väliä. Ei, minä ajattelin, että Noora on Hennan hyljännyt.
0: Ei oo, ei huole häivää, mutta mitäs Hennalle kuuluu?
1: Kaikkea kivaa.
0: Epäilemättä. Ootko kerännyt marjoja nyt puskista tai sienessä käynyt?
1: Kaikki on. Madonlak, siis kantarelle ja tuossa koivukujalla ihan pieni. Minä en ole ensimmäistäkään madonlakkia. Mä oon niin paljon siis kerännyt sieniä tässä ja mulla on viimevuotisia sen verran vielä, niin kyllä hyppyset syhys, että ai että kun ihan ja kantarelle ja tuossa koivukujalla, niin nam nam.
0: Jasso, sun pitää jakaa osoite. Sun pitää jakaa osoite Facebook-kavereille, niin ne tulee kyllä noukkimaan.
1: Ei minä osaa mitään Facebookia käyttää, minä olen vanha.
0: Ai jaa. Mites muuten?
1: Ei, nyt mä oon muutaman, siis minä tyhmä laitoin aivan helvetin pitkän, semmoisen mitä perunamaan vakoon, niin paljon herneitä. Mä oon niitä viikon nyt. Eilen kerran siis, eihän niissä niin paljon tuu, mutta se on se 5 litran ämpäri 3 kertaa ja mä oon perannut niitä, mä sellet, on työttömän kädet.
0: Oho.
1: Mulla on semmoinen rakko peukalossa ja tänään tein leipätaikinaa. Mä teki mieli jo Markolle sanoa, että tuu sä vaivaa, että mua sattuu niin peukaloa ja minä en leivo. Taikinan mä teen, mutta sä leivot loput. Kyllä mä sen loppuun sain tehty.
0: No aikamoinen, sulla on tullut siihen kunnan satoa.
1: Ja kun Marko sanoi aamulla, että viekö kerää terneen, niin tänään köykyn suolavetessä, siis säilöin niin kuin talveen varten, niin mä että vittu me itse kerää, että ei yhtään ainoata pallukkoa tuohon pöytään tuu.
0: Me kerää, jos haluat syödä.
1: Taikoita, mä en osaa muuten urutista, että peukalokinnelle aina se halkia, kun mä eilenkin, niin, no Marko veni tekemään puita, niin 4 tuntia istuin, mulla oli sanomalehtien päällä koko pöytä niitä herneenpalkoja täyteen yksitellen ja sitten katsoin, no matoja oli kyllä tänä vuonna hirveän vähän.
0: Ja
1: toiseen kippoon ne palot ja yhden sen kipollisen mä vein tuonne naapurin viljapeltoon, niin heittelin ne kuoret ja taas jatkoon. Niin juuri mä sitä nämä laitan. Kyllä mä oon semmoinen about 4, 6, 12 semmoista isoa rasiaa, niin mikä ne karkeilla suolalla ja vesiliemessä keitiä, joka ainoa on minun oma mummun ohje. Ruokalusikallinen sokeri ja keitenveteen ja se suole. Wow.
0: Okei. No, mutta toi kuulostaa hyvälle. Mites hei Hellu, toivekappaletta?
1: Onks tää, voi helvetti, sä kysyt taas liian äkkiä. Puhu mun kanssa jotain muuta, niin mä kerkeen miettii.
0: Sä et kerkeen miettii siinä mitään, kun mä höpöttelen.
1: Toi on se Elinoran, se uudemmassa päästä kirje.
0: Mhm. Täällä onks sä Anin ja Elinoran?
1: No onko se kirjo näitä laulu, niin teidän radiosta yhtenä päivänä, kun kuuntelin tuossa jotain muuta touhun, niin semmoinen mun mielestä oli Ani ja Elinoran kirje.
0: Se on itse asiassa juurikin se. Mulle ei vaan tämä kappale vielä sanonut mitään, mutta kuunnellaan. Mites, haluatko lähettää pikaiset terveiset?
1: Ihan pikaiset.
0: Mm-hmm.
1: Mun tarvitsee sitten pikaisesti ruveta kelaa. No lähdetään taas siitä Eppu ja Pirpaliina. Ne on siellä Kolmilopissa kesämökkäilemässä ja kalastamassa. Ja sitten toi Erja ja Reima. Ja sitten mä pistän ne isommat terveiset. Kaikille mä käännestä tuntea, mutta tuonne vieläkin kerran sinne Kreikkaan. 10. viikko menee, ollaan kissavaarissa, ne on 10. viikkoa Kreikassa. Niin... Ne kuuntelee kuitenkin, että kissalla on vielä muutama karva, eikä se ole kauheasti hengettömäksi laittunut. Ainakin tänään vielä päivällä, kun jäätiin katsomassa, päästettiin se ulos, niin hengissä on.
0: No se on hyvä. Oliko siinä koko setti?
1: Joo, ja vielä sinne Kreikkaan, että siellä on kaikki kaupat tänään pistetty kiinni. Ne on todellakin 10. viikkoa siellä, niin... Kreikan helvetti karnevaalivira, siellä on ollut aivan tajuttoman kuumaa, niin kaupat on kiinni, niin tänään ehtoon alkaa 10:00 joku karnevaalit ja kaikki on siis, kaupat ja kaikki osuu, että kestää huomen iltaan 10:00 asti nämä karnevaalit, niin pidettäkää kunnolla, koska te tuutte ensi viikonlopulla kotiin jo.
0: Terveiset välitetty. Hei, kiitos niin, tästä Hellu ja oikein mukavaa viikonlopun alkua teille sinne.
1: Niin ja sulle kuule, ihanaa illan jatkoa sinne.
0: Kiitos, kiitos. Ollaan kuulolla.
1: Näillä mennä. Hei, tiedätkö sä yhden terveistä?
0: No?
1: No meidän isimakke.
0: Isimakkeelle, no sinne meni sehän, nekin.
1: Se rupeaa itkeä, jos en mä sille muista terveisiä sanoa.
0: Jossa. Nyt on kaikki mennyt. Hei, mukavaa viikonloppua teille.
1: Nyt ja nyt minä lopetan. Minä pistän suukku kiinni ja mä puhun koko iltana enää kellekään mitään.
0: En usko. Moi moi!
1: No niin, eipä tiei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No olihan tämä tuttu kappale meikä mandoliinillekin. Kiitos toiveesta Hellulle ja tässä kohtaa onkin hyvä kerrata, että miten sinä saat oman toiveestanne sun radion soimaan. Eli WhatsAppiin saa laittaa viestiä numeroon 043-2170-273. Lisäksi meillä on puhelinnumero, minne saa soittaa, mutta huomaakaa taas, että puhelinnumero ja WhatsApp-numero, ne eivät ole yksi ja sama, vaan niihin on molempiin omansa. Eli äsken kuultiin WhatsApp-numero, mutta jos sä haluat soittaa tänne, kuten Hellu äsken soitti, niin 010-5844-655 on siihen numero. Lisäksi sähköpostiin studio@radiosun.fi. Sinne otetaan toivekappaleita vastaan. Ja myöskin meidän nettisivuille, jos meet radiosun.fi, niin siellä on tämmöinen osallistu. Ja sitten sitä kautta lähetä viesti studioon, niin sieltä saat myöskin lomakkeen kautta lähetettyä toivekappaletta tulemaan. Mutta me mennään tänään 11 saakka, eli meillä on vielä reipas 2,5 tuntia aikaa teidän toivekappaleelle, joten jatketaan niillä. Seuraavaksi otetaan Kirkkaa ja pyydä vain. Täällä kerrotaan, että mökkisaunan lämmityksessä toisi hymyn huulille ja hyvät muistot vielä lähemmäksi. Illat pimenee, mutta mieli ei. Terveiset Hämeenkyrön Mahnalasta kaikille ja sulle sinne studioon. Terveisin EA.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun radiossa Noora.
7: Joo, hyvää iltaa Noora. Sun radio on terve kaikille. Veikko Kyröskoskelta ja silloin mennään, kun katsotaan näitä terveisiä niitä tuonne Ylisölle Mikkoloille ja sitten Ylöjärvelle, Leppäsylle ja Korhosylle ja Vartusylle ja miten te kaikkia siellä onka Palomäkiä ja niitä. Ja sitten Mikaalisille, Leppäsille ja Palomäille ja Kyröskoskelle, Huhtalan Sirkalle ja Märkkylän Raijalle ja Hakalan Kaijalle ja sitten Vähämäelle Kyröspohjaa ja Alnyksen Pekauttainen maakuntaa ja sitten on Suhosyblessi sen Kirkonkylälle ja sitten on noille Jokisille tuonne Simunaa ja niitä olisi vaikka kuinka paljon pekään, tänään jo olisi jonkinlaa perään.
6: No epäilemättä olisi, mutta tämä oli oikein hyvä se.
7: Kuinka Nooralla menee?
6: Mulla menee ihan kivasti. Tuntuu, että nyt kun...
7: Mullakin juu, mun piti päästä leikkauksiin, mutta mä en päässytkään vielä sinne. Ne soitti Foxasta ja sanoi, että voisiko sitä siirtää pikkusen sitä. Mutta ei sitä siirretä kuin kuukaudella parilla. Mä antan kyllä sen muottajalle, ettei sen puoleen. Se on ihan sama, koska mä tuun leikkaukseen, tuo polvi leikataan.
6: Okei. No sitten kun polvi leikataan, niin siinä joutuu varmaan jonkun aikaa mennä sitten kävelemättä.
7: Joo, noin puolitoista pari kuukautta menee toipumista menee sitten, kun se hyvin hoidetaan, ettei parane alkaa heti kyyveen eikä hajottaa lähetystä.
6: Näinpä. No mutta hei, nyt kun...
7: Silloin mennään siunauksellista iltaa vaan teille kaikille meidän piiriltä Kyröskoskelta ja muilta näitä seurakunnan jäseniltä. Ja sen ikallisesti mä käyn usein tuossa, kun mä oon kuollakkarin, niin se on hyvä käydä aina. Ja on näitä seurakunnan paikkoja paljon ja ne on mielenkiintoisia meikäläisillä aina. Nyt näillä mennään, Noora, nyt sitten tänä iltana teille kaikille hyvää jatkoa sinne sinulle Turjoon. Ja sitten tuo kappale olisi, onko iso isän lopihattua?
6: Onhan se meillä, laitetaan se soimaan.
7: Joo, se on hyvä kappale, mä tykkään sitten, kun se on vanhoja kappaleita.
6: Oot ihan oikeassa, laitetaan Rautavaara hetken päästä laulamaan. Hei, kiitos Veikko, kun soittelit ja ihanaa viikonloppua sinne.
7: Joo, ja sitä samaa, Noora, sinulle Turjoon.
6: Kiitos. Moi moi.
7: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Hello, Noora. Mökillä ollaan ja kerätään marjoja, eli huomenna keitellään mehuja. Ihanaa, kun sää suosii koko viikonloppuna, niin saa nauttia ulkoilusta. Terkkuja kaikille kuuntelijoille, toivottelee Maikku. Ja seuraava kappale on... Niin saa nauttia ulkoilusta. Terkkuja kaikille kuuntelijoille, toivottelee Maikku. Ja seuraava kappale on... Se päivä tulee kerran.

Ja Helena Nokialta kirjoittaa, että tänään toiveessa olisi Jarkko Aholan suojelusenkeli. Keskiviikkona sain tiedon serkkujeni äidin poismenosta.

Mikä ihana kappale tää onkaan. Mä oon varmaan kymmeniä kertoja sen sanonut, mutta mulla tulee tästä aina mieleen oma lapsuus ja mummula yökylät, kun mummu lauloi meille tätä iltasatuna. Ja jos mummu on kuulolla, niin terveisiä. Laulutaitosi on periytynyt. Seuraava viesti kuuluu näin, että mökillä edelleen pidetään lomaa 2 viikkoa takana ja sama vielä edessä. Vähän hommia tässä tehty samalla, ettei ihan pelkkää lomailua ole ollut. Radio sun soi ja vielä tänään saunakin lämpiää. Toivottaisi Topi Sorsakoskelta ja Reijo Taipaleelta vasta tuuleen. Terkut sulle sinne studioon ja kaikille kuulolla oleville, erityisesti Marittalle sekä Saralle ja Ernolle toivottelee Eija ja Seppo Aurejärven rannalta.

0: Radio Suomi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmis matkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun radiosta Noora.
6: No Marita täällä Ikaalisista, moi.
5: Terve. No sataakos Ikaalisissa tällä hetkellä?
6: No kuule, joo, iltapäivällä ei satanut. Pistin pyykit narulle, niin totta kai alkoi sataa.
5: Meni vartti ja alkoi saman tien satamaan.
6: Juu.
5: Oi
6: ja,
5: ei.
6: No pikkusen ripsii vieläkin, mutta kyllä tää nyt vähän tässä näköjään tyyntyy, että onneksi.
5: No hyvä homma. Mites oliko sulla niin, että sä oot mökillä Ikaalisissa vai asuikossa siellä päin?
6: Mä asun täällä, joo.
5: Niin joo.
6: Asun Ikaalisissa ja täällä näin ollaan takapihalla nyt, kun toi sade vähän hellitti, niin voidaan hakea noi meidän piskitkin tänne ulos vähän nauttiin tässä.
5: Minkälaisia piskejä teillä on?
6: Mitä?
5: Minkälaisia piskejä teillä on?
6: Kuule, meillä on kaksi semmoista isä ja poika.
5: Joo.
6: Molemmat on semmoisia monirotuisia koiria.
5: Aa, onks ne isoja vai pieniä?
6: Aivan ihania, semmoisia niinku aika isokokoisia. Toinen painaa vähältä 40 kiloa ja toinen 43 kiloa.
5: No morjes. Ei ne mitään pieniä sitten tekemälläkään.
6: Isä ja poika.
5: Aika sepeä. Kumpi on isompi? Joo.
6: Isä on tämä, niin kuin, tämä vähän pienempi,
5: ja
6: alta 40-kiloinen, jonka nimi on Junnu. Sitten meillä on hänen poikansa, eli Hukka, joka painaa 43 kiloa.
5: Onpa ihana nimi koiralle, Hukka.
6: No Hukka.
5: Jotenkin tosi seppää. Mutta hei, mites toivekappaletta?
6: No olis kato tämmöinen Pate Mustajärven tämä biisi, ei vielä.
5: Mm-hmm. Meillä ei vielä kappaletta ole ollut, koska siihen on vaikea saada latauslinkkiä enää tällä hetkellä. Eikä ole kyllä edelleenkään, niin olisiko joku toinen kappale Patelta?
6: No voi hyvänen aika. Sitä tähän sitten Popedaa Paten laulamana Repe ja Lissu.
5: Laitetaan Repe ja Lissu.
6: Se on hyvä.
5: Mites haluatko Marita lähettää terveisiä?
6: Juu, no mä voin lähettää terveisiä tänne Orivelin suuntaan, velipojalle ja hänen vaimolleensa ja sitten heidän karvakorville kanssa.
5: Nämä on välitetty. Hei, kiitos kun soitit ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
6: Kiitos samoin Noora sulle.
5: Kiitos. Moi moi.
6: Moi moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Maritan toiveesta vähän popedaa ja Repe ja Lissu soi tässä. Ja jatketaan Hannele ja Jounin viestillä. He kirjoittaa, että hei Noora, tultiin tänään tänne mökille Akaan Mäntysaareen. Paljon lämpenee ja samoin sauna. Veneillään tässä saaren edustalla ja kuunnellaan toiveita. Huomenna ohjelmassa mökkiläisten Mäntysaaren, Niittysaaren ja Patasaaren yhteinen illanvietto. Onkohan viimeisiä lämpimiä päiviä tänä kesänä? Toivottavasti ei. Terkkuja sulle, naapurisaarien mökkiläisille, Verkulle ja Katrille Poriin, Viikkariin ja Rebekalle Flowfestareille. Kappaletoiveena Hanelella ja Jounilla on Portion poissia ja Komioita. Koko Suomi tanssii.

Ja sitten mennään eteenpäin. Siikasten Sandra lähettää terveiset Sörvissylle, Jämin mökkiin Marille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, entiset Teralahden mökkihöpöröt Lieksaan, Köhkörönkylän Makkelle ja Tima. Tämä kappale, joka nyt lähtee soimaan, Marita Taavitsainen. Rakastan, rakastan, rakastan. Puhuinkohan mä äsken ihan tyhjille seinille? Siikasten Sandralta terveiset siis Sör Vissylle, Jämin mökkiin Marille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, entisille Teralahden mökkihöpörölle Lieksaan, Köhkörönkylän Makkelle ja tämä kappale on Marita Taavitsaista. Kiitos!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Eteenpäin mennään, niin sanoi mummo lumessa ja itse asiassa en tiedä näinkö aivan omiani tuossa pari päivää takaperin. Mä olin ihan tässä Tampereen ytimessä töissä ja ulkona alkoi sataa jotain, mutta se leijaili tosi hitaasti alas ja aivan kuin olisi ihan semmoista pientä lunta sadellut. Ei ollut rakeita, ei ollut vettä. En tiedä mitä oli, mutta tuntui erikoiselle. Suski ja Jussi kirjoittaa, että elokuinen moikka studioon Noora. En tiedä sataako siellä, mutta täällä Ikaalisissa sataa. Onneksi kuitenkin lämpöistä kesäsadetta. Eli sateen suojaan mökkiverannalle toivottaisiin Arttu Viskarin biisiä Suomi Finland perkele. Terkkuja lähetetään Kurun mökkiläisille, Marjolle ja Karille, Sannalle ja Markukselle, Iitulle ja Mannelle sekä Päiville ja Jaskalle. Ja viestin on kirjoittanut siis Suski ja Jussi.

0: tutun viihteellä, Noora.
1: No täällä on Tarmo Vaivian perältä, moro.
0: Morjesta. Mitäs Vaivialle?
1: No mitäs, me otettiin asuntoauto siitä omasta pihasta ja pelipojan luokse tultiin tähän parin kilometrin päähän, Vaiviaa tääkin on ja... Ja vietetään tässä pari vuorokautta. Yhden velipojan hää pitäisi olla huomenna, niin tultiin tähän sitten toisen velipojan luokse. Joku ne on tässä pihapiirissä huomenna, ne häät viettää tämä viikonloppu, kun sitten lauantaina on huomenna on häät ensin päivällä ja sitten on venetsialaiset. Niin, me juhlitaan nyt sitten pari päivää, tämä otettiin kissa mukaan asuntoautoon.
2: Ja nauttiin.
1: Ja kaikkea hyvää juotavaa ja syötävää, että pärjätään pari vuorokautta.
0: Aika ihanan kuulonen. Te ette pitkälle mennyt sillä asuntoautolla.
1: Ei, mutta... pari kilometriä meillä on asuntalojen väliä, niin me toi pätkä tuosta ajettiin. Ja...
0: Lyhyempi matka kotiin nukkumaan häitten jälkeen.
1: Niin on, ja meillä on tuossa asuntoautossa on hyvä nukkua. Kyllä meillä on siellä petit ja kaikki, ettei me tästä lähteä niin kuin sunnuntaina. Kun kissa on mukana, niin ei tarvitse ajatella sitäkään, että... joutuu jäämään yksin kotiin.
0: Just näin. Käyt napaan pari hiirtä pihasta sille, niin se pärjää hyvinkin.
1: Ei, se yrittää kyllä karata, mutta kun on sisäkissa, niin kyllä me aika tarkkaan vahditaan, että se ei pihalle pääse.
0: Ja niin, ettei ole mikään ulkokat.
1: Ei, kyllä se eilen teki meille tempo, kun meillä on kummaskin päästaloon ulko-ovi. Ja vähän yritettiin pitää, kun hella savutti, kun ei ole pitkään aikaan lämmitetty, niin pikkusen tuli savua, niin mä Pialle satavasin vähän sitä toistakin ovea ja... Sitten kun avattiin toinen, se juoksi täysin ja karkuun pihalle, mutta antoi ottaa sen kumminkin kiinni.
0: Joana, ei kuitenkaan uskaltanut sitten.
1: Ei, sitten kumminkin jäi siihen. Ja...
0: Voihan kissa. No mites hei, musiikkia?
1: Mä ajattelin, että toi sopii tämmöisille oma talousviljelijöille, niin kuin mekin ollaan, että me tehdään, viljellään niin kuin silläkin, niin sipulit ja perunat sun muu kaikki ja ei tarvitse kaupassa käydä ostamassa, kun on vähän rahaa, mutta onnestaan tuota rakkautta paljon, niin se kuittaa sen vähän rahaa, niin se oli Halonen varmaan aika kova juttu.
0: No se kieltämättä on, ja miten siitä terveisiä?
1: No Karille ja Palolalle, Hirvolaan ja Tuomolle ja tälle Elisalle juuri, mitkä huomenna avioliiton satamaan asteelee, ja Samin velipojalle, kenelle me nyt tähän tultiin kyläileen. Ja...
2: Tuomolle.
1: Kyllä mä sanoin Tuomolle.
2: Aa.
1: Joo, Pia.
2: Niina,
1: kyllä mä sanoin, ja Anja, jos sattuu, Anoppi kuuntelee siellä turkimuksessa, ja Jani, jos sattuu kuuntelee, niin Janille menee kanssa terveys.
0: Mennään tällä setillä. Hei, pitäkää...
1: Sen verran vielä kysyä, että onko saanut jo sipuleita nostettua maasta hyvin?
0: Me ei olla nostettu itse asiassa mitään vielä, kun me ei olla hetkeen käyty mökillä, tai perunaa jonkun verran ja muutama punajuuri, mutta...
1: Me ollaan nostettu jo komeita sipuleita ja perunoita ja porkkanoita ja... Sitten salaatit on vähän ollut huonolla kasvulla, mutta tomaatit, keltaisia tomaatteja on sitten kyllä sen kielestä ja niitä on saanut jo syödä suoraan sieltä.
0: Oi, että toi kuulostaa niin hyvälle. Kyllä mäkin kyllä. Hetken päästä pääsen oman maan kimppuun.
1: No niin.
0: Mutta hyvä. Hei, viettäkää ihana viikonloppu, nauttikaa häistä.
1: Omalle Pia Kullalle tietysti tuohon viereen terveisiä, meidän se vallan unohtaa.
0: Totta kai sinne myös. No niin. Ollaan kuulolla.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: kuumottaa.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Jannelin päästä morjesta ja kiva kuulla sun ääntä pitkästä aikaa.
1: No kiitos samoin. Mitäs Lempäälässä?
2: No Lempäälässä tulee nyt vettä kuin aisaa, mutta olen sisätiloissa ja kuuntelen sunia, että
1: Sä oot siis ihan turvallisissa paikoissa.
2: Kyllä.
1: Hyvä kuulla. Miten sulla on tässä nyt elokuun lähtenyt liikkeelle? Ollaan kuitenkin jo puolessa välissä.
2: Ihan hyvin on lähtenyt töistä, on oltu ja tänään kyllä tuli semmoinen meina, että tuli eilen tuossa, että puoli ilmoitti, että sulla on niinku huomenna vapaapäivä, kun hän on tänään menoa. Tämä niinku koko perjantain käyttää niinku huilaamiseen tänään.
1: No mutta toihan on tosi kiva juttu. Tämmöinen ekstra vapaapäivä, eikö vaan?
2: Niin on.
1: Kyllä kelpaa.
2: Kyllä.
1: Kyllä minullekin pomo saisi joskus ilmoittaa, että hei, sulla on tänään vapaa päivä, huilaa vaan.
2: Niinpä.
1: Onnekas mies, onnenpekka.
2: Kiitos.
1: Mites?
2: Tilaisuuksia tulee.
1: Näinpä. Mites hei, sä oot aika kova komioita toivomaan, niin jatketaanko samalla linjalla vai?
2: No kyllä, jatketaan kyllä. Komioista ei pääse mihinkään ja tälleen näin, että...
1: Sitähän se on. Onko sulla joku tietty kappale mielessä?
2: No komiolta saat pistää, mitä sä sieltä löydät ja näin.
1: No mun silmään asui saman tien yksi kappale, niin mä yllätän sut ja laitan sen soimaan.
2: Joo, hyvä.
1: Mites terveiset?
2: No, kyllä mä nyt kuitenkin lähdetään. Vaikka mä viime viikolla lähdin terveisiä pomolle, ja se oli aika yllätys, kun... On mulle viime vuonna tänne kertoo, että kun hän oli lähtenyt jossakin teatterista, niin hän oli laittanut kun Sunikanavan auki ja oli saanut mun terveiset ja oli pelastanut hänen päivänsä.
1: Ihanaa, että oli tolleen sattumalta osunut taajuukselle just oikeaan aikaan. Pomolle on välitetty terveisiä. Hei, kiitos sulle Janne, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua.
2: Kiitoksia.
1: Palataan. Moi.
2: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Reppujen tie viesoi tässä ja se toivoi Janne Norjasta. Janne kirjoittaa vielä, että terveisiä Norjalle studioon ja kaikille Ilves-henkisille ennen kultakauden alkua. Ja terveisiä myöskin Jannelle Norjaan. Jatketaan tästä kappaleesta Irviniin. Seuraavaksi soi Ai ai ai kun nuori ois. Rempseä iltabiisi sekin. Ja viesti on pitkä. Oletteko valmiita? Ei tämä maalailuprojekti tunnu loppuvan ikinä. Kaikkeni painan, mutta tuntuu, että hommat ei lopu koskaan. No joo, onneksi on aikaa tehdä, eikä deadline paina niskaan. Mikäs tässä on maalailessa? Kohta on torppa entistäkin ehompi. Mäntysaaressa ollaan taas muka työn, eli saunomistouhuissa, ja kuuntelen hauskaa vaihtelevaa musiikkia täältä sun toivekonsertista. Ja. Terveisiä Sepolle, joka ei taaskaan ollut mökillään, varmaan laiskistunut. Ollille, Jennille ja tytöille Tammelantorille. Heikille, Katille ja pojille Koulukadulle. Rakkaalle vaimolle Evelle ja pojille Neuvostotesomalle. Vanhoille kalkkunoille Lihasulaan. Majalle Metropoliin Hämeenkadulle. Jallis Harkimolle. Meidän teinipojalle Valtterille. Sinne rakkauden keskelle Lohjalle. Ja tietysti sinulle studioon sekä kaikille kuulijoille ympäri tämän ihanan maapallon. Onni on olla suomalainen, ai ai ai kun nuori ois.

0: Moro! Mökillä edelleen pidetään lomaa 2 viikkoa takana ja sama vielä edessä. Vähän hommia tässä tehty samalla, ettei tää ihan pelkkää lomaa ole ollut. Radio sun soi ja vielä tänään sauna lämpiää. Onko mä lukenut tän viestin jo? Terkut studioon ja kaikille. Mä oon kuulkaa lukenut tän. Joo, otetaan seuraava. Ei soitetakaan tätä kappaletta enää. Jossa huomaa, että pikkasen alkaa jo uni meikäläistä painaan. Vaikka ei mua kyllä väsytä, mutta on kumma. Mennään hei puheluun. Katsotaan, kuka soittaa seuraavaksi. Sun radiossa Noora.
1: No morjesta Noora. Mika soittelee taas pitkästä aikaa.
0: Mitäs Vantaalle?
1: No ei mitään. Itse asiassa olen matkalla Vantaalle. Olin tuossa Valkeakoskella siinä sun naapurissa.
0: Ahaa, mitä sä oot täällä tehnyt?
1: Vanhoja työkaverita katsomassa, kun mä olin siinä aika kauan ollut töissä siinä Pirkanmaalla.
0: Aivan. Oliko sä pitkäänkin täällä seudulla?
1: En ollut, kun ihan aamulla. Aamupäivällä tuli ja nyt ajelen kotiottain. Oli sinne pieni urheilullinen tuokio siinä, semmoinen kiva juttu.
0: Ai, mitä te teitte?
1: Pelattiin jalkapalloa, siinä oli semmoinen legendaarinen Valkeakoski Kouvola palomiehet ottelu meillä ja
0: Okei.
1: 55 vuotta kuule on jaksanut mennä se, että yksi koronavuosi jäi välistä ja muuten katkeamaton tapahtuma.
0: Aika kova.
1: On, se on kuule aika kova juttu.
0: Ja ihana, että tämmöisiä jaksatte edelleenkin järkätä ja että sinne myös saapuu ihmisiä myöskin arkipäivinä.
1: No joo, se on aina tällä viikonloppuna, perjantai-lauantai, se on semmoinen juttu, mutta
0: aivan.
1: Ei siitä sen enempää, että semmoisella matkalla ollaan, mutta ajattelin soitella nyt, kun tässä on hyvää aikaa, niin vähän toiveita herätellä taas tässä näin syksyn tullessa. Nimenomaan mulla on mä oon aika paljon toivonut irviniä ennen, mutta nyt on ollut taukoa ja ajattelin, että tänään me voitaisiin punnilla vähän irviniä.
0: Mitäs irviniä?
1: Olen toivonut irviniä ennen, mutta nyt on ollut taukoa ja ajattelin, että tänään me voitaisiin punnilla vähän irviniä.
0: Mitä irviniä?
1: No, silloin niin paljon

0: rauhallinen liikenne, ei tässä mitään.
1: Ai siellä on kiva keli vielä.
0: No on, pikkusen kastelee ikkunaa ihan tippuja silloin tällä, mutta siellä taitaa tulla paljon vettä, eikö tukkeen?
1: No täällä tulee jo tosi paljon.
0: Okei, no se tulee sieltä päin tänne päin. Niin.
1: Se seuraa sua nyt niin, sitten.
0: Mä meen karkuun, kato vettä.
1: Näytä tietä, että minne tulla. Mut hei, mukavaa viikonloppua, joo. Soitellaan taas.
0: Hei ja kivaa iltaa sulle, se on moikka.
1: Moi moi!
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No kyllä nyt kuultiin Nirviniä. Meikä mandoliini on täällä taas aivan hevosen selässä. Mä en tiedä, miten se pitäisi sanoa. Tietää, missä mennään. Seuraava viesti tulee Minnalta ja hän kertoo, että avomaan kurkkuja säilötty on syötävää loppuvuoteen ja vuoden taitteeseen. Oman maan potutkin maistuu totta kai. Saunassa tulet ja hyvä fiilis ja parasta toivekonserttia kuunnellaan. Elokuisesta kesäillasta nauttien grillatenkin Hannalle, Tiinalle ja sulle sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille terkut. Kappale toiveena on iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Noora sun radiossa, moikka.
9: No tää on Jokke Ikaalista. Hyvää iltaa, Noora.
8: Hyvää iltaa, Jokke. Mitäs Ikaalisi, joko on sade hellittänyt?
9: Mitä?
8: Joko Ikaalisissa on sade hellittänyt?
9: Kyllä se vähän ripsii vieläkin. Muuttui meidän äkkiä tuo ilma, kun tuossa oli 25 astetta lämmintä aurinkoa, niin 3 aikaan, 4 aikaan.
8: Joo, ilmeisesti. Ja mä kun ajelin töihin, niin ei ollut pilven pilveä missään.
9: Kyllä ne vaihtuu niin, että ei huomaakaan noin.
8: No, Suomen kesä aina yllättää.
9: Se yllättää.
8: Mitä sulle muuten kuuluu?
9: No ihan tässä menee aika kivasti. Istun täällä takapihalla varjon alla ja nautin tästä kesä näistä lämpöisistä ilmoista.
8: Kuulostaa hyvällä.
9: No, aika vähän sateleekin, niin se piristää. Kanapojakin kasvaa sateella.
8: Niinkö sitä sanotaan?
9: Niin, ainakin ennen sanottu.
8: No ota varjo pois, niin ehkä sinäkin saat siitä sitten vielä muutaman sentin pituutta.
9: Näin mä tarvitsen, kun mä 1,68 m on pitkä, niin en mä tarvitse.
8: No ei siihen enää mitään tarvi laittaa, just
9: ei,
8: näin.
9: Ei, ei.
8: Mites toivekappaletta?
9: No pistetään toi Arttu Viskarin se Juopon tango.
8: Mhm, Juopon tango. Mikäs kappale se onkaan? Mä en ihan lonkalta muista, mutta kuunnellaan. Haluatko Jokke lähettää terveisiä?
9: No terveisiä. Kulla on nyt tuohon vastapäätä. Sitä ei tiedä, vaikka hän se tanssii niitä reiltana tähän.
8: Aivan varmasti saat.
9: No niin. Ja sitten siskolleni ja velilleni ja lapsilleni tietenkin. Ja sitten Artulle ja Saijalle Orivedelle.
8: Hyvä setti. Kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa iltaa. Tanssikaa siellä no, yhdessä
9: sama,
8: sanat.
9: Sama sinne. Hyvät illanjatkot ja koko studiolle.
8: Kiitos paljon. Moi moi.
9: Joo, moikka. Moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

chattiin, että meillä on edelleenkin, tai itse asiassa määrä on noussut. Meillä on tällä hetkellä WhatsAppissa 36 lukematonta viestiä, joka tarkoittaa sitä, että me ei kaikkia todellakaan tähän iltaan keretä laittaa. Ja nyt mä haluaisinkin täältä sitten onnistua valikoimaan niiden kuulijoiden toivekappaleet, jotka on edelleenkin kuulolla. Eli mikäli sä oot tällä hetkellä siellä vielä kuulolla, niin laita mulle joku säähän liittyvä emoji. Semmoinen hymiö tonne WhatsAppiin, niin mä tiedän, että sun toive kannattaa vielä toteuttaa. Ja jos sä haluat kiilailla jonon ohi ja varmistaa, että varmasti toivekappaleesi soi, niin studionumero 010-5844-655. Sieltä saa aina kiinni. Ja täältä tulikin jo sadepisaraa, laitetaan seuraava kappale suoraan hänen toiveestansa. Viesti kuuluu näin, että iltaa Noora. Toiveissa on biisi Papu ja pojat, Helle. Niin huono biisi, että on jo hyvä. Sopii mihin vuoden aikaan tahansa, kesähelteillä ja talvikaudella. Näissä vaihtelevissa keleissä syksy kolkuttelee, mutta kesä kuitenkin muistuttaa vielä olemassaolostaan aika ajoin. Terveisiä kaikille kuuntelijoille ja pinnankiristäjille ja päivittäjille. Toivoo Toijalan kultarannikko.

Hyvää iltaa studioon. Ollaan aurinkoisessa Vilnassa, mutta tietenkin hotellissa kuunnellaan sunia ja hyviä toiveita. Kohta vanhaan kaupunkiin yhdelle oluelle. Ehkä menee jopa kaksi. Terveiset Karille Kihniöön ja Danille Keittiöön. Toiveena Pablon sydämen pieneen huoneeseen. Ja viestin kirjoitti Masenaatti Montonen ja hänen sääemojinsa on täällä aurinko, koska Vilnassa aurinko paistaa. Kiitos toiveesta ja hei, ihanaa iltaa teille sinne.

0: Sun viihtelä Noora.
1: No terve Noora. Mitäs muuta kuuluu?
0: No tervepä terve. Mulle kuuluu ihan mukavaa. Kukas siellä soitteleekaan?
1: Paski täältä soittelee taas.
0: Näinhän se taisi ollakin. Mitäs sulle kuuluu?
1: No helikutti hyvä. Täällä vettä vähän pirisee ja muuta. Että.
0: No ei pieni vesi mitään haittaa.
1: Ei olla sokerista.
0: Ei todellakaan. Suolasta vaan pikkasen.
1: Niin.
0: Miten sulla on muuten mennyt elokuu?
1: No tässä on ihan näissä kuupinomishommissa mennyt.
0: Kyllä, eli mukavasti.
1: Joo, kyllä aika kuuluu sopivasti.
0: Se on hyvä. Kiva, kun vielä otit puhelimen käteen ja tänne päin soittelit. Sulla on joku tietty toivekappale, jonka sä haluat vielä kuulla.
1: Joo, Irvinillä tätä hämäläinen perusjuttia.
0: Laitetaan. Allekirjoittaako siellä yksi semmoinen?
1: Kyllä, ja kaikille kavereille tähän hattulan tuntumaan, niin terveiset.
0: Toivottavasti tavoittaa jonkun. Oliko siinä kaikki terveiset? Mennäänkö me tällä?
1: Mennään tällä ja ovat. Yes.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteellä Noora.
7: Jaani Hertuusta, morjes.
6: Morjes. Mitäs Jani?
7: No mitäs täällä? Tuossa pesulla kävi ja vähän vettä ripottelee ja semmoista perjantaiehtoota, että kaikennäköistä touhua tänään ollut. Että.
6: Onko viikonloppu nyt kuitenkin rauhallinen vai riittääkö siihenkin touhua?
7: No täytyy nyt katsoa huomenna. Vähän jäi ruoan leikkuu kesken.
6: No keskeyttikö sade?
7: No, se tuli taas yllättäen, vaikka ei luvattu.
6: Näinpä. Ei voi ikinä luottaa sääennusteisiin. Mutta mä en ainakaan itse.
7: Ei voi juu, että kyllä se melkein on, että katsoo ikkunasta pihalle, en tiedä ja sitten.
6: No kun sitäpä juuri. Mä just tosi harvoin löydän nykyään itteni edes katsomasta ennusteita, että jotenkin katsoo vaan aamulla, että jaha, aurinko paistaa tai aijaa vettä sataa ja sitten mennään sen mukaan.
7: Joo, eikä noi tutkakka välttämättä tiedä paikkaansa.
6: Ei, vaikka toisinaan ne on sitten taas mun mielestä ihan tosi tosi tarkkoja.
7: Joo, mutta sekin on sitten, että yhtäkkiä pitäisi tulla kauhean sadealueen, mutta sitten ne häviää johonkin, että en tiedä.
6: Näinpä. No mutta se on mitä on. Minkälaista musiikkitoivetta sulla on vielä tähän illalle?
7: No kuule, mä tuossa nostan jokunen viikon, mä soittelin ja siinä oli Irviniä ja Reetua, niin pitäisiköhän pistää Alatalo ja Joutsa jätkää. Löytyykö semmoinen?
6: Kuulostaa ainakin tutulle, mutta ootas kun
7: pitäis löytyä varmaan kyllä, joo.
6: Joulsa jätkä täältä löytyy.
7: Hyvä, pistetään semmonen.
6: Ja minnes pistetään terveiset?
7: Pistetään tuohon Rautaselle 80-vuotiaalle Kyöstille naapuriin ja Paulalle ja Janille Kyröskoskelle ja kaikille tutulle.
6: Hyvä setti, mennään tällä eteenpäin. Hei, mukavaa viikonloppua sulle.
7: Kiitos, palataan.
6: Palataan, moi moi.
7: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja sitten tuli aurinkoa, sadetta ja salamaa ja tähteä. Viesti kuuluu näin, että moi Noora ihanainen. Saisko toiveen Katri Helena, anna mulle tähti taivas. Rakkaita terkkuja Riikalle, jonka nyt näin 34 vuoden jälkeen. Ja Sarille hyvää 50-vuotissyntymäpäivää.

0: viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden toiveita perjantaisin ja lauantaisin ilta 6-11.
1: Sun viihteellä Noora.
2: No, Jani Kyröskoskota, morjesta.
1: Morjesta. Johan soittelee Jane ja äsken oli Jani Herttuasta.
2: Oli vai?
1: Oli. Ja saat kuule terveisiä hetken päästä sinäkin.
2: Mä tiedän sen, koska mä olin hänen kanssaan äsken puhelinyhteydestä, mutta niin, ei mitään, hieno juttu ja hieno, kun oot sää siellä studiossa.
1: No kiva, kun soittelit. Mitä sulle kuuluu?
2: Lomat alkaa olla lusittu, mä annan tänä töihin ja
1: Ihanaa.
2: Kyllä sitä ja töihin menee, kyllähän tätä nyt on, jos tätä oloneuvoksen oloa tässä on ollut ihan tarpeeksi, että ihan mielellään pistää ja kärjettää rasvaa.
1: Oikein. No mitäs on vielä viikonlopulle suunnitelmia?
2: No ei nyt mitään ihmeellisimpiä, että sillä on suht rauhallisesti, että ja sitten tietysti totta kai, no tätä, toiveillaan kuuntelua.
1: Mitä muutakaan. Siellä teillä päin taitaa tällä hetkellä vielä vähän ripottaa sade, niin se on oikein kiva kääriytyä vilttiin ja kuunnella.
2: Joo, takaisin mä oon kääriytynyt pyyhkeeseen, koska saunasta tässä niinku tallustelen edes takaisin, niin mutta joo, pikkuinen semmoinen niinku, ei ehkä suoraan niinku vettä tuu enää, mutta semmoista niinku tihkua on ilmassa, että
1: no, mutta
2: märkää, mutta kyllä se huomenna kuivuu, kun helteet tulee.
1: Ai huomenna tulee helteitä?
2: No niin, ne meinaa 2-4 ja 2-5.
1: Oho, joo, okei, mä en ollut tämmöisestä tietoinenkaan.
2: Pitää ennuste paikkansa.
1: No siitä ei taas ikinä tiedä, mutta saa nähdä. Se näkee huomenna, kun silmänsä avaa, että minkälainen keli tulee.
2: Niin on.
1: Minkälaista musiikkia laitettais sulle, Jani?
2: No kato, kun tätä Irvinia on tullut, niin kyllä mä oon kanssa sen verran Irvin-fani, ja sitten mun täytyy tähän heittää pientoinen mainos, että ensi kuussahan on siis Lavajärven Päivölässä taas legendaariset Irvin jamit, niin sinne kannattaa sitten suunnistaa kaikkien Irvin-mielisten ja sitä musiikkia tykkäävät, niin siellä on sitä henkeä sitten aika paljon, tupa täynnä ja Irvin henkistä musiikkia, ja siellä on yleensä niitä bändejä sitten, jotka Irvinin musiikkia soittaakin, niin sinne sitten vaan, että semmoinen pieni mainospläjäys tähän, mutta niin kyllähän mä Irviniä toivon.
1: Mitäs kappaletta?
2: No löytyisikö sulta semmoinen kuin Härmäläinen perusjuttu?
1: Löytyy, mutta tiedätkö mitä?
2: No.
1: Sitä toivottiin tuossa just 2 soittajaa ennen sua, niin mä en anna sitä sulle enää uusiksi.
2: No sitten laitetaan Viuhahdus.
1: Se oli Viuhahdus. Tämä kertoo ilmeisesti sun tästä illasta.
2: Joo, ja ainoa, joka sen näkee, niin noin rusakot tuossa pellolla, mutta sehän ei mua haittaa, kun ei mua edes pelkää, kun ne tietää, että mä en niitä kissoa.
1: No onneksi ehkä näin. Mites terveiset?
2: No terkut lähtee lyhkäisesti sulle sinne studioon ehdottomasti taas semmoinen, tuo tähänkin iltaan sen auringon, vaikka sitä täällä ole, ja sitten laitan ehdottomasti Janille Herttualaan kaimapojalle sinne pitkäaikainen 40 vuotta oltu ystäviä, niin sinne terveiset ja Aijalle, hänen siskolle, hän on siellä kanssa sitten kyläilemässä, niin sinne ja sitten kaikille näille perusjanttereille ja ihmisille ja eetterissä oleville ihmisille, jotka kuuntelee tätä loistavaa ohjelmaa. Niin kuin mä oon sanonut, Suomen paras, ehdottomasti Suomen paras radio-ohjelma ja kanava. Siinä ne on.
1: Aika hyvä setti. Hei, kiitos Jani, kun soittelit ja ollaan kuulolla taas toista. Mukavaa viikonloppua sulle. Nautit vielä viimeisistä lomapäivistäs.
2: Juu, ja hyvää viikonloppua sullekin sitten, kun se sulla alkaa.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Kiitos, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tunnelmallista iltaa Nooralle studioon ja kaikille kuulijoille. Tässä mietin, mihin aika juoksee. Rakkaan isäni poismenosta on tällä päivämäärällä jo 11 kuukautta. Tuntuu, että olisi ollut vasta kuukausi sitten. Siksi toivekappaleena Halo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä. Terkkuja kaikille, jotka Jenskun tunnistaa. Erityisesti haluaisin muistaa terkuilla Margittia ja Pekkaa. Ja viestin on kirjoitellut siis Jensku.

0: Sun radiossa Noora.
1: No, Sör, Vissy perjantaita, morjesta, moro.
0: Morjesta, moro. Mitäs, Vissy?
1: Mitäs, kuule, kyllä taas tapahtumarikas viikko ollut leskellä ja jatkuu vielä pari päivää, että nyt kun on noin eppunormaali oli viime torstaina ja Tero Westerinen perjantaina laukossa, niin nyt on sitten keskitytty kuule kuntosaleiluun lähinnä ulkona ja vähän porras jumppaa ja käyty sienessä ja herra jeesus, mikä määrä kanttareille ja tullut löydettyä ja kirsikkaliköreiden jatkoksi tehtiin omaa luumuliköriä omasta luumupuusta ja tota, nyt oltiin saunaäijien kanssa saunomassa tuossa. Kävin hakemassa uuden soodastriimilaitteen kotioon ja ajattelin sillä saunajuomaa tehdä jatkossa. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päälle tuohon paluumatkalla, niin kuule poikkesin paikalliseen pizzeriaan ja otin sieltä viiden täytteen pizza, joka on nyt tuossa odottamassa ja toiveita ja tota, kohta päästään sen kimppuun.
0: Oh, toi viiden täytteen pizza kuulostaa niin hyvälle. Mä jäin miettimään, kun sä puhuit ulkokuntosalista, niin, tai en jäänyt mitenkään miettimään, mutta sitä, että ne on nykyään ihan sairaan hyviä ne ulkokuntosalit.
1: Nimenomaan ja sen takia juuri, että muakin usutettiin, kaverit usutti, saunakaverit ja inttikaverit ja muut parhaat hyvät ystävät, että Eliksialle tai Koukoulle, että ei saa jäädä nyt sinne suureen liikaa ja paikalleen, niin ei nyt ainakaan ennen lumien tuloa tarvi niille saleille ruveta jäsenyyksiä ottaa. Toi on ihan ilmasta, että kun vaan nostaa pyllynsä penkistä ja menee ja treenaa sen verran, mikä tuntuu hyvältä, niin tota, se on kyllä parhaat laitteet ja kyllä jalkaprässissä kuule toista sataa on tuossa pumpannut, niin kyllä mulla vielä vanha jääkiekkoilija jalat näyttää näköjään niissä voimat olevan tallella, että siinä nuoremmat katto vähän hiero silmiään, kun meikäläinen löi maksimit laitteeseen ja ne joutui pudottaa vähintään puoleen, että mutta mä oonkin vanha äijä jo, että ne on nuoria, mutta niissä on se Suomen tulevaisuutiin, tota, mutta kiva on kyllä, että ihan oikeassa oot, että ja hirveä suosiokuulema, näitä lisää vaan joka puolelle näitä ulkosaleja ja ei se talvellakaan estä menemästä, kun pistetään hyvin päälle. Huomenna olisi kuule rapukekkerit sitten varmaan pitkästä aikaa ja ajateltiin, että pidetään toiset sitten vielä syyskuussa. Että jätkät halusi vähän niin kuin piristää nyt tähän tilanteeseen nähden ja muutenkin, niin tota pidetään ihan kunnon poppola sitten. Ja, mutta toiveet on auki sen lupaan, että se oli ehtona, että meikäläinen osallistuu niihin, että hyvää valkoviiniä ja sunin toiveet huomenna päälle ja paahtoleipää ja tuoretta tilliä. Että.
0: Ai että, kyllä siinä kelpaa. Mutta ennen kuin ollaan huomisessa, näinpä, ennen kuin ollaan huomisessa, niin mennään tähän päivään takaisin ja sun toivekappaleeseen.
1: Kyllä me sitä tota samalla mennään, eli ikuisesti kiitollinen Paffalle, eli Pate Mustajärvi ja tota Runo Tyttö. Mitäs sä olit mieltä muuten tästä kappaleesta, kun sä kuulit sen? Tiesitkö sä tästä Paten versiosta ollenkaan vai oliko Juliet Jonesi vaan sulla tiedossa?
0: Juliet Jonesi oli tiedossa, mutta mun mielestä olit maininnut aiemmin Patestakin, mutta sä et ollut sitä soittanut. Mutta se oli ihan sika hyvä. Aivan semmoinen jotenkin lepposa tai semmoinen letkeä.
1: No siitä voi herra Vainion perää kiittää ja kumartaa tästä, että tota, hän sen sinne hommas, että on kuulemma siis ajan päivinä ja öin albumilta löytyy, mutta ei sitä ei valitettavasti löydy ja YouTubessa se on kumminkin, mutta tota, mestari

0: tuliossa ja teidän jengissä sitten sentteri vai laita hyökkääjä, niin pisti niin sanotusti suoraan syötöstä kiekon maaliin ja jatkossa toivotaan tätä.
1: Tämä on aika kiva.
0: Mites? Ja muistolle, niin kuin rouvan muistolle, niin tässä on sekin porkkana meikäläiseltä, että molempien hienojen ihmisten muistolle tämä kappale, niin mä luulen, että molemmat niin sanotusti hymyilee tuolla, missä he tällä hetkellä taivaanrannassa ovat.
1: Juurikin näin. Mites haluat sä, Vissu, lähettää terveisiä?
0: Pistetään terveisiä. Mitäs mä sanoinkaan vakiosoittajille, ei lähetä sen enempää. Tiedätte kaikki, tunnette sydämessäni. Ei minun sydämessä, vaan teidän sydämessäni, vakiosoittajat. Joo, sitten tämä hieno saunaporukka, tekin tunnette sydämessänne, ketä siihen kuuluu. Sinulle ilman muuta, sitten kaikille näille, jotka on tukenut ja tsempannut ja antanut hyviä vinkkejä. Tässä on nyt, pitää tunnustaa, että tietyllä tavalla pieni kiekkokärpänen on edelleen hereillä, ei sinioranssien puolella, vaan ihan yleisesti, että mulla on tuossa kiekkojen keruuharrastus nyt alkanut, niin mulla on aika nätti rivi tuossa vitriinissä, niin kiitos heille ja ei mitään, pidetään lippu korkealla Salossa tilanteesta huolimatta, että muistoista voimaa ja rouvalle totta kai tuonne sydämeni asuntoon ja sinne taivaanrantaan ja kuunnellaan kaunista kappaletta ja toiveita ja käydään pizzaan kiinni. Näin.
1: Juurikin näin. Kiitos Vissu, kun soittelit ja mukavaa viikonloppua.
0: Kiitos samaa sulle. Palataan
1: kiitos.
0: Taas.
1: Palataan. Moi moi.
0: Moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kasvi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnu.

Ja jatke taas eteenpäin teidän toiveiden parissa. Miksi sulle terveisiä Jennalta? Seuraava kappale on Kuumaa ja satama. Miksi sulle terveisiä Jennalta? Seuraava kappale on Kuumaa ja satama.

Eija toivoo Mati ja Tepon Näin se kesäloma toimii -biisiä ja Kankaanpäähän Eijan päivää piristämään tämä kappale. Oikein hyvää Eijan päivää sullekin, Eija T.

0: Sun Radio Sonora. Hallo?
1: No moi, täällä on Orvokki.
0: No tervepä terve. Mistä Orvokki soittelee?
1: Etelä-Pohjanmaalta.
0: Okei, onko sä siellä lomalla vai asutko vai?
1: Asun täällä juuri.
0: Aika kiva. Saaks kysyä, miten sä oot päätynyt kuuntelemaan sun radioa?
1: On aika monta vuotta kuunnellut muutenkin. Mä en enempää kerro, mutta se edellinen soittaja, kun sä sanot, tulee Heltehet.
0: Jaa.
1: Ne tulee juuri sinne Etelä-Suomeen. Sinne on luvattu 25. Ja sen verran voin sanoa, että Pirkanmaalle on luvattu enintään 20 tai alle. Ja sit minä en tykännyt, että tää puhuu siihen mallihin, että tulisi Heltehet niinku tänne Pirkanmaalle.
0: No saa nähdä, huomennahan se selviää sitten, että mitä tulee ja mistä tulee.
1: Niin, ja tämmöinen kappale, että saisinko mä semmoisen, minä olen pitkään aikaan kuullutkaan, Laura Voutilaisen Liian kukka.
0: Laitetaan soimaan. Haluatko sä lähetellä terveisiä?
1: Nyt pitää pikkuusen miettiä. Sanonko ilkeästi?
0: Ei me ilkeitä olla.
1: Ei. Me pohjalaiset emme tykkää savolaisista. Sen verran sanon.
0: Jahas. Että positiivista perjantaita kaikille.
1: Niin, juu, näinpä juuri. Ja kiitos sinulle.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Kiitos, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Oi, ihana Laura Voutilainen. Oltiin itse asiassa kuuntelemassa jokunen viikko takaperin sitä tuolla Mutalassa, Villa Vinossa. Ja oli ihana keikka. Se on aivan ihana semmoinen kesäpaikka, jos keikalle haluaa. Mutta mennään vielä muutama toive eteenpäin. Niina toivottelee hyvää loppukesää kaikille ja kappale toiveena hänellä on Slidin Come on, feel the noise.

Maria Parkanosta kertoo, että mökillä pidetään nyt sadetta ja huomenna on mustikan poimintapäivä. Kappale toive on Kaija Koota, sattuu ja tässä on myöskin pyhimys mukana.

Toivekappale on nyt WhatsAppista valikoitunut ja lopuille on lähetetty viesti siitä, että toiveesi ei tänään päässyt mukaan. Sen huomaa, että kesällä joka kerta kun täällä studiossa on ollut, niin toiveita on jäänyt joku 30 toteuttamatta, joten no, en voi antaa mitään vinkkejä. Onnea ensi kertaan, tää on ihan arpajaisia toisinaan. Viimeinen toive on kuitenkin kasevan tyhjää ja terveiset Marjalle, Annelle, Jarelle, Vekille, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Peltsille, Hauhon mökille. Ja viestin on kirjoittanut Jorkos.

Se oli semmonen ilta se ja siinä saatiin viimeinenkin teidän toive. Huh, alkoi haukottaa kesken lauseen. Viimeinenkin teidän toive purkkiin. Kiitos siitä. Tänään oli oikein kiva ilta. Kun mä tulin tänään töihin, niin aurinko paistoi ja tällä hetkellä tuolla vettä sataa vaikka ja kuinka, mutta mikäli me uskotaan, tuolta Jania niin huomenna paistelee aurinko ja on hellepäivä täällä Pirkanmaalla. Sitä odotellessa mulla on hääkuvauspäivä, eli tulee olemaan ihan pirun kuuma työpäivä, mutta ei haittaa. Häät on aina niin ihania. Mä jotenkin tykkään ihan sikana kuvata jengin häitä. Ja hei! Mulla on muuten paljastus itsestäni. Mähän on siis kasvissyöjä. Syön kalaa, syön kananmunaa, syön myöskin naudanlihaa toisinaan, jos mieli tekee. Mä en usko siihen, että, tai siis itse ajattelen niin, että kroppa kyllä kertoo, mitä se tarvitsee. Ja toisinaan mulla tulee ihan jäätävä tarve lihalle, punaiselle lihalle. Mutta siis yksi asia, mitä mä syön, vaikka ei välttämättä edes olisi jäätävä lihan himo, niin mäkkärin hamppari. Mä tilaan aina tuplajuuston, eli kahdella pihvillä hampurilainen ilman juustoa. Eli ihan vaan ketsuppia, suolakurkkua, sinappia, sipulia ja pihviä. Ja juku se on hyvää. Mulla unohtui tänään eväät kotiin ja mä oon koko lähetyksen ajan himoinnut mäkkärin tuplajuustoa ilman juustoa. Mutta sitten kun Vissu soitti ja kertoi, että hänellä on siellä viidellä täytteellä pizza odottamassa, niin mä aloin miettiä, että pitäisikö vetää villiksi ja hakea pizza matkalla kotiin. No en tiedä. Kotona oottaisi kyllä lasanjeekin. Elämän vaikeita valintoja. No joo, sillä ei ole mitään väliä, mitä meikä mandoliini tänä yönä syö. Kiitos sulle, kun oot ollut mukana tässä illassa. Huomenna puikoissa on... Kukas huomenna puikoissa onkaan? Mikäli mulla täällä WhatsAppissa on oikeat listat, niin huomenna puikoissa on sitten Mikko. Elikkä mikäli sun toive ei tänään toteutunut, niin laita huomenna Mikolle uutta viestiä. Ja me kuullaan toisistamme taas ensi viikon perjantaina. Sitä odotellessa nyt minä lähden kotia kohti ja toivottelen sulle oikein mukavaa illan jatkoa tai hyvää yötä. Moi moi!

0: kaksi tuntematonta.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
2: Yölaulun toista.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Kipinä. Ja tätä.
1: Yhtä auttaa vain Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Kun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
2: Auttaa.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.